Yeah.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včeraj so se po vseh slovenskih splošnih knjižnicah začeli dnevi lahkega branja, ki bodo trajali vse do prihodnjega petka. Gre za pobudo kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem, ki poudarja pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju za uporabnike ranljivih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Knjižničarka v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica Gordana Magdalenič.
3: Dnevi lahkega branja so namenjeni javnosti predvsem za ozaveščanje, zato da javnost zve, kako pomembno je, da imamo zbirke z vsem berljivimi vsebinami. Tako da vsak lahko pride do informacije, ne glede na to, ali ima kakšne težave, ker če jih ima, je ta zbirka temu prilagojena.
2: Želja je, da bi v prihodnje nastalo več gradiv dostopnih tistim uporabnikom, ki težje berejo. Dnevi lahkega branja potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, njihov letošnji slogan pa je dostopno, razumljivo, enakopravno. Izvajali se bodo vsako leto v približno enakem časovnem obdobju, kot so nam pa sporočili v Novogoriški knjižnici, se bodo akciji vselej pridružili, saj se jim zdi pomembno, da ozaveščajo javnost na Goriškem. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
4: Prebivalcem stanovanjskih blokov na Cankarjevi ulici v Novi Gorici je prekipelo. Potem, ko že vrsto let opozarjajo na težave s pomankanjem parkirišč, so sedaj stopili skupaj in županu predali podpise okrog 400 stanovalcev s pozivom in predlogi, da se vendarle reši ta dolgoletna parkirna stiska. Kot opozarja ena od stanovalk in po prostorskih načrtih pripada na stanovanje 1,5 parkirnega prostora. V blokih je 180 stanovanj in 93 parkirnih mest.
5: Ali pet blokov skupaj, Cankarjeva 14, 16, 20, 22, 24 in 26. To je cona, kjer je najbolj problem parkiranja. Tle parkirajo tudi drugi, učitelji, šolarji, zdravstveni delavci, bolniki. Tukaj parkirajo še prišleki. Parkiranje je tle neznosno.
4: V prihodnje pa se bojijo, da ob izgradnji bloka Nica v bližini spet ne bo dovolj parkirnih mest.
5: Parkiramo 200 metrov daleč od bloka in nosimo test stvari po rokah domov. Šole pridijo pa vsi veseli šole, se sedejo v avto, ki je parkiran pred našim blokom in grejo lepo domov. Nam se to ne zdi prav.
4: Na mestni občini Nova Gorica med tem odgovarjajo, da so tik pred zdajci, da se parkirna problematika na območju mesta reši. Direktor občinske uprave Aleš Markočič.
6: Smo v zaključni fazi priprave odloka parkirne politike in verjamem, da v začetku naslednjega leta bo ta odlok tudi zagledal luč sveta, ki po naši oceni oziroma tudi po oceni zunanjih pripravljavcev bodo problem parkiranja v Novi Gorici vsaj delno rešila. Parkirna politika gre v smeri, da bi vsak stanovalec dobil dovolilnico za prvi avto simbolično ceno, drugi pa tretji avto pa seveda bi plačal dosti več.
4: Na obstoječih parkirnih mestih bi za zunanje uporabnike parkirišč precej podražili ceno. Kaj še predvideva nova parkirna politika?
6: Delamo preko različnih razpisov, iščemo, da bi označili parkirišča, kje so zasedena, kje niso zasedena. Predvideva se tudi enostavna kontrola, kdo je parkirišče plačal, kdo ne z avtom s senzorjem. Tako da malo gledamo, da sledimo trendom, ki so po Sloveniji pa tudi v Evropi, da bi zadeva bila čim bolj funkcionalna in da bi ljudje bili jasno seznanjeni, predvsem kje imajo prosto parkirno mesto in kje ne.
4: Nova Gorica je občina, ki ima največ avtomobilov na število prebivalcev, je še odgovoril Markočič na vprašanje, ali je parkirnih mest dovolj. Ključno se mu zdi, da se širijo kolesarske povezave, uvedli so dodatne linije potniškega primestnega prometa, povečali frekvenco, obeta pa se tudi posodobitev avtobusov. Tudi s temi ukrepi želijo zmanjšati število avtomobilov v mestu.

0: Ajdovski rokometaši so se v soboto zvečer na domačih policah veselili zmage proti ekipi Mokerc Kik in si s tem priigrali neposredno stopnico za prvo ligo, kamor se vračajo po 30 letih. Pot do uspeha je bila vse prej kot lahka. Že izenačenje na prvi tekmi je napovedovalo napet obračun. Gostje so v Ajdovščino pripeljali glasne in dobro organizirane navijače ter tekmo začeli bolje. Ob koncu prvega polčasa je bil rezultat izenačen, podobno je bilo tudi v nadaljevanju. Domači so zapravili kar nekaj lepih priložnosti, a se uspeli vrniti in izenačiti. Sledile so 7 metrovke, v katerih so Ajdovci slavili 27-26. Domači kapetan Andraž Kete.
1: Se je videl pritisk same tekme, bili smo kar v krču. Na koncu smo se v bistvu sprostili, ko nismo več imeli kaj zgubiti. Izenačili in na koncu v bistvu vratari, ko mogoče čez tekmo niso bili toliko v nekem ritmu, nam rešili tekmo in v bistvu zaključili pred zadnje 7 metrov ko tekmo in smo se lahko veselili uvrstitev v prvo ligo.
0: Da je bil tekmec neugoden in da si prav tako zasluži igranje v prvi ligi, je ocenil domači pivot Aleksander Atanasov.
2: Lig je povedal, zasluženo so povedali, mi smo mogli jih loviti, kar je najtežji del, sigurno v rokometu, loviti nekoga, ampak trmasti smo, ne? In evo, kje smo zdaj, prva liga.
0: Če zdaj igralce čaka zaslužen počitek, pa bo morala uprava kluba pošteno zavihati rokave, je poudaril predsednik rokometnega kluba Ajdovščina Dejan Hreščak.
3: Mi bomo mogli pa zdaj zelo resno pripraviti ekipo kadrovsko, finančno za prvo ligo. Vsekakor si ne želimo, da pridemo v prvo ligo in da smo prvo leto že izpademo, kar se dogaja z veliko večino klubov. Ne? Cilj je neobstanek, cilj je mi moramo postaviti cilj med 8 prvi ligi in na to pripraviti ekipo.
0: Slavnostno pa je bilo že pred moško tekmo, saj so domače rokometašice odigrale zadnjo tekmo prvenstva. Derbi proti Kopru je gladko pripadal Mlinarkam, ki so z visoko zmago 38-23 potrdile drugo mesto in osvojile že 6. naslov državnih podprvakinj. Največ zadetkov je dosegla Maruša Raspor, ki je takole ocenila tekmo in sezono.
4: Tekma je bila odraz cele sezone, upoštevali smo trenerja, njegova navodila. Ful smo bile zadovoljne s publiko in vzdušjem na tekmi. Hvala res navijačem za celotno sezono.
0: Ajdovske rokometašice so v evropskem pokalu EHF v letošnji sezoni izpadle v osmini finala proti nizozemski ekipi. Nastop v evropskih tekmovanjih pa imajo potrjen tudi za prihodnjo sezono. V poslovno-ekonomski coni Nova Gorica Kromberg se iščeta še zadnja dva investitorja. Mestna občina je objavila razpis za prodajo še preostalih 2 parcel v coni. Na prodaj sta zemljišči velikosti dobrih 4200 in 2100 kvadratnih metrov. Razpis je odprt do 12. junija. Cena zemljišč znaša 72 evrov na kvadratni meter, kupci pa lahko pridobijo tudi 50% subvencijo komunalnega prispevka, je povedal župan Samo Turel.
5: Smo z dodatnimi ukrepi, torej s temi rečnimi nasipi, kjer smo komunalno infrastrukturo na občinske stroške pripeljali do meja posameznih parcel, zadeli v tisto, kar so podjetniki, kar so potencialni investitori pričakovali in potrebovali. Zato verjamem, da bomo v naslednji prodaji uspeli tudi te 2 parceli še prodati.
0: V coni so že vidni prvi premiki. Prvo podjetje je začelo gradnjo, podjetje Motivi Top pa je pridobilo gradbeno dovoljenje. Občina je s prodajo zadnjih 2 zemljišč že skoraj izpolnila pogoje ministrstva, ki je sofinanciralo komunalno infrastrukturo v coni. Po pozidavi zemljišč bo dosežen zahtevani 60-odstotni faktor pozidanosti, zato jim sredstev ne bo treba vračati, je še povedal Turek.

0: Na valovih Radia Rubin vas povabimo v Ajdovščino ta četrtek, kjer bo med 12. in 18. uro dan Univerze. Univerze v Novi Gorici, seveda, ki se bo predstavila na osrednjem ajdovskem trgu s svojimi številnimi enotami. Več pa nam bo povedal rektor Univerze v Novi Gorici, Boštjan Golob. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Torej ja, prirejamo že drugo leto za povrstjo tako imenovan dan Univerze v Ajdovščini na Lavričevem trgu. Sicer je pa celoten dogodek zamišljen, bi rekel, kot en tak festival znanosti, umetnosti, tehnologije, inovacij, se pravi, na dogodku se predstavijo vse naše fakultete, vseh naših 7 fakultet, vseh naših 11 laboratorijev in centrov, z nekaterimi predstavitvami raziskav in študijskih programov, seveda v obliki, ki je čim bolj primerna za široko publiko, se pravi v obliki atraktivnih, interaktivnih poskusov, pokazateljev, s čim se ukvarjamo na univerzi. In bo, upam, da en tak lep dogodek, kjer bodo uživali vsi mladi po srcu. No, poleg univerze se predstavljajo tudi naši nekateri zunanji partnerji. Naj omenim Artur D.O.O., Inkom D.O.O., Ljudska univerza, Ajdovščina, Zavod Beta, Garaža, tudi Primorski tehnološki park, Fundacija univerze v Novi Gorici, tako da mislim, da bo dogajanje kar pestro.
0: Lahko bi rekli, da kar to izložbeno okno Univerze v Novi Gorici je poleg same predstavitve namenjeno tudi nekako promociji tako znanosti kot umetnosti, kaj ne?
1: Res je. Prepričani smo, da se mora Univerza v Novi Gorici še bolj, bi rekel, povezovati z lokalno skupnostjo. Seveda si želimo biti tudi bolj prepoznavni v lokalni skupnosti in mislim, da je izraz, ki ste ga uporabili, izložbeno okno, kar primeren.
0: Rektor Univerze v Novi Gorici, Boštjan Golob, hvala za pogovor. Mislim, da bo tokrat vreme zdržalo, potem ko je pred 2 tednoma dogodek zaradi tega odpadel in povabilo še enkrat sem na Lavričev trg.
1: Hvala vam, na svidenje.

0: Radio Robin poslušate, ko vam v nadaljevanju ponujemo nekaj predlogov iz bogatega nabora prireditev danes in jutri. Kaj vse se lahko odpravite, da nimo testirati svojo hojo. V Šempetru pri Gorici na stadionu osnovne šole Ivana Roba bo potekal danes ob 15. test hoje na 2 km. Na Ljudski univerzi Ajdoščina danes ob 17. v sklopu tednu vseživljenjskega učenja predavanje mladostniki, kako jih odrasli lahko podpremo pri vsakodnevnih izzivih. Ob 18. v Ajdoščini v Centru za krepitev zdravja tudi v sklopu vseživljenjskega učenja tehnike sproščanja. Ob 19. v Rustjevi hiši Ajdoščina vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga, poeta Tina Ukmar in Izabel Mitovski, kot že rečeno ob 19. Ob 20. v kulturnem domu Nova Gorica, nocoj glasba z vrtov svetega Frančiška, nastopa Majšpa Capan, nagrajenec 55. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije Temsih. Kam pa jutri? No, gremo zopet v Ajdoščino, dom krajanov, tedni se življenjskega učenja, tehnike sproščanja ob 8. zjutraj. Jutri ob 9.30 v Borovem gozdičku v Novi Gorici, zaključek zelenega nahrbtnika sezone 2025-2026. Dom krajanov v Ajdoščini v sklopu tednu se življenjskega učenja predavanje Zdravo živim. Na Ljudski univerzi Nova Gorica, v sklopu tedno se življenjskega učenja pa makedonski večer, jutri ob 17. uri. Ravno tako v 17. v tednu se življenjskega učenja Ljudske univerze Ajdoščina, narava od blizu ptice in eksotične živali. Na Ljudski univerzi Ajdoščina ravno tako v tednu vseživljenjskega učenja, predavanje, povezanost, temelj zdravega psihosocialnega razvoja otrok, jutri ob 17. Še ostajamo v mestu Burje ob 18. v Rustjevi hiši kruha, pogovorni večer, predstavitev knjige Zaigraj orkester avtorice Marijane Sitar. Ob 19. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica, goriška zborska srečanja, nastopa bo goriški komorni zbor pod vodstvom dirigentke Ane Erčul. Kosovelovem domu Sežana pa jutri ob 20. Osrednja prireditev Kosovelovega leta 2026, glasbeno-gledališki spektakel Daj mi besedo, ob 20. v Kosovelovem domu Sežana. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si. Uživajte, kamorkoli že se boste odpravili.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na poti in obdelu. Ko se nasmehne, se zameš stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem. Eno leto potem, ko je Uber prišel v Slovenijo, načrtuje tudi širitev na Hrvaško morje. Tako kot lahko prek njihove aplikacije naročite in plačate osebni prevoz na cesti, boste lahko poleti pri južnih sosedih in v številnih drugih evropskih državah z obalo naročili čoln. Poleg prevozov od A do B in z otoka na otok bo mogoče naročiti tudi panoramske izlete. Cen še niso objavili, a za primerjavo storitev v Londonu stane od 6 do 30 funtov.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, sončno bo, sončno ostaja, tudi vsak dan poletno visoke temperature, danes do 32, jutri 6 stopinja več, trenutne jutranje v naših severnoprimorskih koncih od 15 do 19.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate, srečno, previdno in strpno.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
12: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju torkovega jutra. Tudi Suska prihaja po 9. pa gospod, ki kljub svojim 77. letom še vedno navdušuje slovensko publiko. Tuljo Furlanič. In če imate zanj kakšno vprašanje, hitro z njim na nič 41 760 300, in mi bomo vprašali vse, karkoli, vse bo jasno po 9. uri.
9: Jutranji VIP gost vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Tole so tvoji najljubši torkovi ritmi, 10 naloženih na 6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in ja, listamo primorske novice o prvi jutranji kavici. Če ste jo že spili, pol ste že v luftu, tako kot je treba, ampak ob tej uri dvomim, no, da je človek v lufti, tudi kafija ne pomaga. Danes v primorskih novicah marsikaj, recimo gradbena dela so še poslabšala varnost, pravijo v novogoriški občini, ki je točno nad Prvačino, tam v tistih koncih. Pol recimo reševalci, ki so pripravljeni za vajo, ko gre za res, do sobote bo torej živelo z Bogatajevimi dnevi vse to dogajanje, oziroma ne, čaki, če še prelistam naprej. Ja, tudi svete strade, ne? Na današnji dan, leta 2005, so v veliki britanski anketi izbrali Robija Williamsa kot najboljšega solo izvajalca na koncertih v živo. Kaj pa to? 5000 ljudi je tako Robija postavilo pred Elvisa Presleya, Jimija Hendrixa in Davija Bowieja, kot pa tudi Madonna, no? Michaela Jacksona in Bobija Dylana. Na enem izmed njegovih koncertov pa je bila tudi Tamara.
1: Za mene se zelo, da sem se spet vrnila v najstniška leta, kad sem poslušala še Take That, ker je zapel eno pjesmo Take That. Med koncertom zelo veliko govori o sebi, o privat življenju, tudi o slabih stvarih. Non stop ima ta kontakt s publiko, tako da je bilo enkrat.

0: Westlife, Mendy, 18:06, torkovo jutro, Sandy sem z vami. Dobro jutro in verjetno ste tudi vi vsako jutro del kakšne bitke, ne? Če ne doma pred ogledalom, ko sem vam mudil službo, pa na poti, ne? Ko se znajdete v kakšni koloni ali pa pred firmo, kjer ste recimo v bitki za najboljši parking, če ga sploh dobiste. Ampak na Robinu imamo dosti bolj zabavno bitko.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita vprašanjih vezanih na nasprotni spol in nazadnje sta se v bitki spopadla mož in žena Vasja in Mateja iz Šempasa in tole Mateja. Kaj je glavna razlika med MMA in boksom?
2: MMA.
3: MMA in boksom.
0: MMA, a to je MMA, jaz sem hotel biti mednaroden.
2: Jaz ne vem, kako se reče.
0: MMA.
3: Oh my god, kaj je to?
2: Tu se tepejo, posud se tepejo.
3: Eno je v kletki, a ni eno v kletki?
2: Ne, glavna razlika, kako se tolčejo, je razlika.
3: A, razlika, kako se tolčejo.
2: Eno je bolj opasno.
3: Pri boksu se tolčeš samo z rokami, pri MMA se pa tudi z nohami.
0: Točno tako, vse po tleku. Bravo, Mateja. Ta pa je ogreta za en boks ali pa MMA. Bojki Vasja, njen muž, ja? Da, upam, da ni delje že kakšnega boksa, tako leže na vse zgodej. Trenutni rezultat na našem skupnem semaforju pa po 23 bitkah 18-20 za dekleta. Ja, počasi se bližamo koncu sezone, ne? Zato je treba ta rezultat mičkano spremeniti. Moramo moški zmagati, to je najbolj cilj. Hitro pošljite besedo bitka na 0-4-1-760-300 in poskrbite za še boljši rezultat svojega spola. Vsak je nagrajen, tudi poraženec. Torej, dejmo najprej tole se približati dekletom, pol jih izenačiti in pol zmagati. Tako da, ja, ene tri bitke, manj bo treba še kakšno več, no. Tako da, pridite, gremo se bojevati.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: A chameleon. Boy George edini angleški ni uspel nastopati na pesmi Eurovizije v finalu. Ja, letos je zastopal San Marino skupaj z uno gospodičnost isto afro. Ja, kakorkoli, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi jutranji, bomo rekli, kolega novinar Kenny Jan. Kenny, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, najbrž se spomniš, da smo v preteklem tednu poročali o dolgih vrstah žensk čakajočih na vpis k novi ginekologini, zato smo morali pač preveriti, kakšno je stanje na Goriškem, in slišite ga v nadaljevanju.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: 30 let nema juge. 40 let osmica krmac. 30. maj velika fešta.
5: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje. Istrska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte. Brezplačno striženje z barberjan.
4: Istrske igre mora. Vlekli bomo špah buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
5: DJ Elvis,
4: Grešni Kozli,
5: muzika Sveti Lazar Boršt,
4: Luigi,
5: Stevo Vujić,
4: Oktet Taljaš,
5: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
4: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogen na počes.
6: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Pretekli teden smo bili v Sežani priča dolgim vrstam žensk, čakajočih na vpis k novi ginekologini. Na Goriškem težav, vsaj v takšni meri, v tem trenutku ne beležijo. Ginekologinja v Šempetrski splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Sara Mugerli dostopnost do ginekološke oskrbe na našem koncu ocenjuje kot dobro. Samo v bolnišnici delujejo 4 ginekologinje, ki še zmeraj opredeljujejo pacientke in izvajajo tudi preventivne ginekološke preglede v sklopu državnega presejalnega programa Zora, poleg tega pa skrbijo za ženske v vseh življenjskih obdobjih. Zakaj je ponekod po Sloveniji še vedno težko priti do osebnega ginekologa, Mugerli težko odgovori. Je pa možnost izbire zelo pomembna, pravi.
9: Predvsem z vidika preventive, ker lahko z rednimi pregledi in pravočasnim ukrepanjem tako rekoč rešujemo življenja. Hkrati pa smo seveda ginekologi pomembni tudi pri vodenju nosečnosti in skrbi za vsa ostala ginekološka, reproduktivna, uroginekološka vprašanja in tegobe.
1: Prednost izbire ginekologa v bolnišnici je predvsem v tem, da ženska v primeru težav, ki potrebujejo specialistični pregled ali zdravljenje, ginekologa že pozna. Mugerli kot zelo pomembno navaja tudi dejstvo, da mora obisk v ginekološki ambulanti miniti v sproščenem vzdušju. To je nenazadnje tisto, kar ženske danes najbolj iščejo.
9: Jaz mislim, da je vsaki pacient, ki pomembno, da je ginekolog dostopen, da mu lahko zaupa, da vzpostavi z njim nek odnos, ki temelji na nekem zaupanju, sproščenosti in potem so nekako tudi vsi problemi, vsa zdravstvena vprašanja, ki nastopijo, nekako lažje rešljivi. No.
1: Izzivov je pri delu z ljudmi vselej veliko, tako je tudi pri ginekologiji in porodništvu.
9: Morda je v zadnjem času najbolj izpostavito to veliko informiranost pacijent, tudi zaradi razvoja spleta umetne inteligence. Pridejo pacijentke že kar, moram reči, osveščene v ambulanto. Sama smatram to kot dober znak, da se za svoje zdravje zanimajo, da poskrbijo, da imajo vse ažurne informacije in mislim, da lahko bolj tako nekako nekako lažje rešljivi. No.
1: Izzivov je pri delu z ljudmi vselej veliko, tako je tudi pri ginekologiji in porodništvu.
9: Morda je v zadnjem času najbolj izpostavito to veliko informiranost pacijent, tudi zaradi razvoja spleta umetne inteligence. Pridejo pacijentke že kar, moram reči, osveščene v ambulanto. Sama smatram to kot dober znak, da se za svoje zdravje zanimajo, da poskrbijo, da imajo vse ažurne.

0: Ne bo, ja. Sonček je, kak oblak samo za okras. Nekaj več oblačnosti jutri, predvsem v osrednji Sloveniji, no, ampak temperature ostajajo poletno visoke. Čez dan do 32, jutri še kakšna stopinja več. V četrtek spet bolj kot ne sončno in poletno. Temperature trenutne od 15 do 19.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Ma kaj ste fraj, ali kaj se dogaja? Nič ni na naših cestah, to je odlična novica, ne tako ostane do novega leta, sicer pa, če kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
4: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Ma kaj si šel?
0: Dobrih 25 do 7. Dobro jutro, Sandi z vami. Zdaj pa ne vem, če ste zadnje dni mogoče kaj pospravljali po predalih, pod strešju in tako. Če ste našli kak star tolarski bankovc, pol ga neste na banko. Menda boste zanj dobili rekorden znesek. Koliko? Čez par minut.

Bangarangara! Vaj su do sedmih, dobro jutro, tle smo žurali zdaj v studio, ti smo se segreli, mi smo pripravljeni na torek in upam, da ste tudi vi, mim grede, ne vlagati v bitcoine, tolari so tisti, kar se zdaj najbolj išče, ne vem, če se spomnite, kaj vse smo dobili za $1000, ne? Cel vikend smo ga pili, pa še je ostalo. No, če slučajno najdete na podstrešju kak tolarski bankovc, pol ga pejte zamenjati za evrskega, ker za dobro ohranjen bankovc za $10,000 je menda mogoče danes dobiti €300. Ja, za ta bankovc smo leta 2007 prejeli okoli €42, torej je zdaj vreden 7-krat več in to je menda povzročilo novo euforijo na Balkanu, ker imajo seveda državljani nekdanje Jugoslavije, ki so leta 2007 živeli ali pa delali v Sloveniji. Morda kje v omari na podstrešju še kak tak bankovc ga želijo zdaj takoj zamenjati, ampak bankovc se lahko unovči za evre samo v Sloveniji, zato če bodo v prihodnjih dneh slučajno zastoji na hrvaški strani mejnih prehodov, ne? To niso nemški turisti, ne, to so novo nastali numizmatiki.

0: Jan Pestrnjak in Flirt, prazna postelja, dobrih 10 do 7, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami na poti v službo, ko bo večina že na svojem delovnem mestu, pa bo v našem studiu on.
1: A ja sem le napisal, da ko zaradi Rine, ker veš, da na Angelika
0: se... Julio Furlanič, ki s svojimi halojevci praznuje že 30. obletnico, kako jo bodo obeležili, kako so jo že, vse, kaj ga čaka... Vse bo znano danes po 9. uri. Dobro jutro.
2: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Luješ Saga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
2: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
7: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
6: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
7: Pasji show in New Game Over v živo.
6: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
7: Vstop prost, več na robin.si.
8: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si. Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
11: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bruno Martini featuring Ziba. Vse to smo slišali zdaj le, ura pa 7 na Robinu. V nadaljevanju Avicii. Kot prvi po 7, še prej pa o visoki temperaturi morja v Kopru. Menda je ta previsoka za ta čas, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brezskrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samoobrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. Vročina pa segreva morje v Kopru, pa opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo danes znova grejo sončni žarki, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega neobičajnih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sporožila predčasno cvetenje morja. Naravovarstveniki kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v morje, saj prenamnožene alge na koži lahko povzročijo draženje.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Danes, jutri, ves teden sončno, poletne visoke temperature do 32, jutri še kakšna več, trenutne od 15 do 20.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ne vem, ali so delovne zapore po celi Sloveniji že pospravili, nič se ne dogaja. Tako je tudi prav, ne ostane, sicer pa kjerkoli že vijugate srečno, previdno, počasi, nič 80, 22, 55, pa če vas na poti še kaj zmoti, srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
1: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
1: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
5: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
5: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 7. Dobro jutro, Sandi z vami. Vsak delovnik pa, seveda tudi danes po 7, prihaja širši nabor najbolj svežih in verodostojnih novic, ki jih za vas pripravlja tudi najbolj verodostojni novinar Simon Kovač. Simon, dobro jutro.
6: Jutro še enkrat. Ja, danes od zadnjih mahljajev z repem odhajajoče vlade in seveda od vročine poletne, ki nas daje čo.
0: Čo, no vidiš, kaj nas še daje, vse preverimo v nadaljevanju, ne hodite daleč. 4 čez 7, jutro.

0: Šalalalalalalalala, 11 čez 7, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Nič kaj preveč šalala, pa ne bodo sveže novice, ki se mi seveda pridružuje v našem studiu. Tudi kolega Simon Kovač in prve jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, včeraj so slovenski hokejisti zaključili z nastopi na svetovnem prvenstvu zmago nad Italijo s 5-1 in si zagotovili obstanek v elitni skupini. Zadnji moment, pero zakaj še kajšen dan, bi igrali waterpolo, bi igrali pri temperaturah, kuki so poletna temperatura, ki ne samo da topi led, ampak cukaj na planu tudi kače, jah je letos več. Stroka pravi, da niti ne, da pa je res več objav na spleti, ne samo na Facebook in Instagrami, tudi na novinarskih portalih, vsi pišejo odkač. Na enem sem videl članek zraven članka, naslov zraven naslova, vrnitev Šircla, Cigel kralja in minister tudi Hajdinjak, ter je modrasov res več? Še zadnji kolpi odhajajoče vlade na spletni je objavila slovenske smernice za prehrano 2025. Dosti strokovnjakov, ki je bilo sicer zraven, se jezi prave, da maji pomisleke. Prefino ministrstvo zdravja, ki je kujem part vlade, prave, da zadeva še ni strokovno usklejena, in da so objavili brez njeh. Sila kola lomi, zmenkava cajta, JJ ad portam. Tudi včasih je bujši kejku neč, včasih, pero ta bot. Smernice poudarjajo prehranske vzorce povezane z boljšim zdravjem. Do to so šli še urede, ma pole že zazvoni alarm. Poseben poudarek namenjajo večjemu vključevanju polnovrednih rastlinskih živil in zadostnemu vnosu prehranskih vlaknin. Prefina stroka. Smernice, kuki so, odvračajo od uživanja živil živalskega izvora. Vida človek vse ruso, džaba ti mena, smo vključili tudi avstrijske, nemške in nordijske priporočile. Zakaj ne kitajske? Ker njih znanstveniki so zapisali, da je več možnosti, da doživiš sto, če vsaj na stara leta ješ več mesa ko zelenjave. Kaj imaš ja uredič, psa marada, rješla psa, daj ti mena.

0: So bile poročile na Radiu Robin.
1: Hrbet protestira.
0: ERG rešuje.
1: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
0: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
1: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: 27. Če pravi Alja, oziroma po angliško if, po italijansko pa.
1: Kje smo? Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Suska.
1: Kaj si govoril, if, če?
0: Če, po italijansko, če. Pač naslov komada, če.
1: Ne vem, če.
0: Urečejo, ne vem. No, dajte napisati, ker Suska ne zna italijansko, smo pravkar ugotovili.
1: Ja,
0: 26. maja smo, dajmo menjati temo.
1: Ja, še petkrat gremo spat. In Robin Hood festival je tukaj.
0: Ja, že odštevamo, da se srečamo z vsemi športniki, žvalcami, risanimi junaki.
1: Robin Hood je tudi že pripravljen in prav z njim sem obiskala vrtec Ciciban, kjer smo otrokom z Robin Hoodom razkrili, kdo vse prihaja. Poslušaj, kako so hitro ugotovili za eno izmed Robinovih prijateljic, ki pride.
2: Ki je rožnate barve in en bratec se kliče Jure. Pa še en namik.
1: Pujso Pepo
0: se bomo družili v eni izmed tematskih dežel in z njo bomo tudi kuhali. Suska, ti si otroke tudi poprašala, ne, kaj radi skuhajo.
1: A kdo rad kuha? Kaj rad kuhaš?
3: Pizza, margarita.
1: Kaj pa ti rada kuhaš?
4: Pašto.
1: Pašto, a sam skuhaš pašto?
4: S tato.
1: S katero omako je pripravite?
4: Z ragujem. Ali pa stuno.
1: Stuno, odlično. A tle so še punce, ki bojo kuhale. Kaj pripravite doma?
5: I palačinke.
1: In kaj namažeš na palačinke?
0: Nutella. Palačinke.
1: Ja, na Robin Hood festivalu bo kuharsko delavnico s Pujso Pepo vodila zeliščarica Vita Matjac, tako da bo zelo poučno.
0: Torej, vse tematske dežele pa so že znane in napisane na robin.si.

0: Supergirl. In dobre 4 minutke manjkajo do 7 in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo v Novo Gorico. Prebivalcem zlasti 5 stanovanjskih blokov na Cankarjevi ulici je prekipelo. Parkirna stiska na tem območju je zares velika, na kar opozarjajo že vrsto let. Prejšnji teden so predali okrog 400 podpisov stanovalcev, tudi županu, z željo in pozivi, da se vendarle nekaj uredi, kaj pravijo na občini, tudi o tem v nadaljevanju.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
5: 3, 2, 1.
6: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
8: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi
11: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp. Za varno in lepo stran doma.
12: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
0: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
12: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
12: In kaj to pomeni?
0: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
12: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
12: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
0: Greva.
13: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
14: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
15: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
16: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
13: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
16: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
13: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
16: ERG v Kromberku in na erg.si.
13: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Prebivalcem stanovanskih blokov na Cankarjevi ulici v Novi Gorici je prekipelo. Potem, ko že vrsto let opozarjajo na težave s pomankanjem parkirišč, so sedaj stopili skupaj in županu predali podpise okrog 400 stanovalcev s pozivom in predlogi, da se vendarle reši ta dolgoletna parkirna stiska. Kot opozarja ena od stanovalk in po prostorskih načrtih pripada na stanovanje 1,5 parkirnega prostora. V blokih je 180 stanovanj in 93 parkirnih mest.
17: Smo sodelovali 5 blokov skupaj, Cankarjeva 14, 16, 20, 22, 24 in 26. To je cona, kjer je najbolj problem parkiranja. Tle parkirajo tudi drugi, učitelji, šolarji, zdravstveni delavci, bolniki. Tukaj parkirajo še prišleki. Parkiranje je tle neznosno.
1: V prihodnje pa se bojijo, da v obizgradni bloka Nica v bližini spet ne bo dovolj parkirnih mest.
17: Parkiramo 200 metrov daleč od bloka in nosimo te stvari po rokah domov. Šolarji pridijo pa vsi veseli šole, se sedejo v avto, ki je parkiran pred našim blokom in grejo lepo domov. Nam se to ne zdi prav.
1: Na mestni občini Nova Gorica med tem odgovarjajo, da so tik pred zdajci, da se parkirna problematika na območju mesta reši. Direktor občinske uprave Aleš Markočič.
18: Smo v zaključni fazi priprave odloka parkirne politike in verjamem, da v začetku naslednjega leta bo ta odlok tudi zagledal luč sveta, ki po naši oceni oziroma tudi po oceni zunanjih pripravljavcev bodo problem parkiranja v Novi Gorici vsaj delno rešila. Parkirna politika gre v smeri, da bi vsak stanovalec dobil dovolilnico za prvi avto simbolično ceno, drugi pa tretji avto pa seveda bi plačal dosti več.
1: Na obstoječih parkirnih mestih bi za zunanje uporabnike parkirišč precej podražili ceno. Kaj še predvideva nova parkirna politika?
18: Delamo preko različnih razpisov, iščemo, da bi označili parkirišča, kje so zasedena, kje niso zasedena. Predvideva se tudi enostavna kontrola, kdo je parkirišče plačal, kdo ne z avtom s senzorjem. Tako da malo gledamo, da sledimo trendom, ki so po Sloveniji pa tudi v Evropi, da bi zadeva bila čim bolj funkcionalna in da bi ljudje bili jasno seznanjeni, predvsem kje imajo prosto parkirno mesto in kje ne.
1: Nova Gorica je občina, ki ima največ avtomobilov na število prebivalcev, je še odgovoril Markočič na vprašanje, ali je parkirnih mest dovolj. Ključno se mu zdi, da se širijo kolesarske povezave, uvedli so dodatne linije potniškega primestnega prometa, povečali frekvenco, obeta pa se tudi posodobitev avtobusov. Tudi s temi ukrepi želijo zmanjšati število avtomobilov v mestu.
0: Pogled proti nebu.
18: Funkcionalna in da bi ljudje bili jasno seznanjeni, predvsem kje imajo prosto parkirno mesto in kje ne.
1: Nova Gorica je občina, ki ima največ avtomobilov na število prebivalcev, je še odgovoril Markočič na vprašanje, ali je parkirnih mest dovolj. Ključno se mu zdi, da se širijo kolesarske povezave, uvedli so dodatne linije potniškega primestnega prometa, povečali frekvenco, obeta pa se tudi posodobitev avtobusov. Tudi s temi ukrepi želijo zmanjšati število avtomobilov.

0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na razcepu Gaber, ki smeri Sežane, previdno, da ne prije do naleta. Drugih posebnosti ni, sicer pa jutranji zastoj, tisti klasični med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato previdno in strpno.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
0: Dobro jutro.
4: Radio Robin.
0: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Ma, kaj si šel?
1: Dobro jutro, Sandi, sem z vami, sicer pa v selu na Goričkem so se že 22-tič pomerili moški in ženski, in sicer v košnji 220 tekmovalcev iz kar petih držav, berem tukaj, da se je zbralo. V bistvu me niti ne zanima, kdo je zmagal, ker si vsi zaslužijo seveda en mega aplavz. Spomnim pa se, ne? Ja, hvala lepa. No, tih bot. Spomnim pa se, da mi je enkrat nono pokazal, kako se kosi, ne. Takrat sem imel enih 12 let in mi je kazal s tisto koso, ne, ročno, in me takoj pohvalil, da mi gre ful dobro. In potem sem hitro začnil kosit na robe, da mi ne bo treba iti kosit, kadar bo treba iti, ne, da bo rekel, ma, sej, iz mulca ne inač, ne bo doma. Sem se naredil, ne, da mi ne gre.
2: Joj, sam.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Lizo. Lizo, 18 ih manjka do 8. Dobro jutro, Sandi i Suska sva s vami na tole torkovo jutro.
1: Dobro jutro, evo ste pripravljeni na eno tako lepo romantično, malo filmsko novico.
0: Ah, če romantična filmska, pa je sigurno ne iz mojega življenja.
1: Ne, iz tvojega res ne, je pa iz življenja Katarine Čas.
0: Oh.
1: Je rekla v sodni da.
0: A, je potrdila zdaj?
1: Ja, je objavila fotografije in na 24 ur pa so tudi objavili fotko Katarine v beli poročni obleki, ob njej pa Juri Zrnec.
0: Juri Zrnec, kaman je se ne z njim poročila?
1: Ne. Poročila se je s tem njenim Luko.
0: Z Lukatem, ta, une serije, ja šef.
1: Ne z Lukatem, v življenju hodi z Lukcem, razumeš?
0: A, v ta pravem.
1: V pravem življenju. In zdaj se poročila v Trstu z njim, obred pa je bil v italijanskem, slovenskem jeziku.
0: Aha.
1: Juri Zrnec pa jo je peljal do oltarja.
0: A,
1: samo pazi, drugo leto bo Katarinca praznovala Abrahama.
0: Že? A pol bi bil že skrajen cejt za kakšno zlato poroko, ne pa ta pravo. Ta
1: dobro, sej ljubezen nima neke starostne omejitve, no?
0: Ma, vem, da nema. Sta pa zadnj cejt ujela za medjene tjedne, da se še kaj dvigne.
1: Ma,

0: Draga, in 9 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Včeraj pa se je začel mednarodni teden gibanja. Ja, to informacijo sem najdu. Zagotovo nisem vedel z prve. To ni lih teden meni najbolj priljubljen. Ma dobro, ala, dajmo se malo razmigati. V evropsko pobudo spodbujanja resne telesne dejavnosti se ponovno vključuje tudi Slovenija. V naslednjih dneh ne bi potekalo kar nekaj brezplačno športno-rekreativnih dogodkov. V Google upišete Move Week Slovenija in dobite celoten koledar oziroma seznam. Zdaj pa ne vem, a je to na ključje, da je teden gibanja prav v času, ko se bo izvajal Robin Hood festival, kjer je seveda en kup aktivnosti za se razgibati. No, sicer pa tudi plato piva ima 24 piv, ne? Toliko, kakor je ur v enem dnevu, tako da nič ni na ključje. Makej si šov,
1: Radio Robin. Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
2: Dan Univerze, 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lauričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
5: V srčju dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
9: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
8: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
9: Manimo, ker vaše pakiranje šteje. 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
10: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Suska se mi reži, ker ne znam besedila. The be mine, the be mine. Jaz sem dober pri besedilih, jaz si vsa zapomnim.
1: Ja, ja.
0: Tudi naslednjega. Wake me up, 8 je ura, dobro jutro.
2: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 4 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje, in sicer za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil, in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila v tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Znana švedska trgovina s pohištvom pa je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkari, da so jo spremenili v resničnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah po novem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu in radovednosti.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ne bomo nič komplicirali, sonček je, nekaj oblakov samo za okras, sicer vsak dan tudi poletno visoke temperature čez dan. Danes do 32, jutri še stopinja več, trenutno od 16 do 20.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani na primorski avtocesti nekaj zastojev med Vrhniko in ljubljansko obvoznico, zato previdno in počasi.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Monelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro, Sandi z vami, tudi Suska, smo v takem obdobju, ko se opravlja veliko izpitnih voženj. Suska, ti si naredila v 16, ali kako že?
1: Ja, dobro veš, v katero sem naredila, zato me zdaj sprašuješ.
0: Ja, pazi, na žurnalu so zbrali neki cvetko o teh glavnih vožnjah in tale je ena izmed njih. Dekle je sedlo v Fiesto, lepo pozdravilo, inštruktori reče, naj zapelje levo na cesto, v ena obrne volan, zadane robnik, inštruktor zakliče, naj ustavi, ker je padla na izpitu. Tako da peljala je približno 36,9 cm.
1: Dobra je.
0: Ja, dobra. Lej, moje premoženje bi že prevozila. Mislim, lik ja, za glih bi celoga zaobjela, ne?

0: Torkovo jutro, Sandi z vami, dobro jutro in verjetno ste tudi vi vsako jutro del kakšne bitke, Suska, ti se kaj zjutraj bojuješ pred špehljem. Hvala lepa. Sicer pa na Robinu imamo dosti bolj zabavno bitko, kot je tale Suskina.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri se naključi... Ma zakaj z mano?
2: Ja, ma kaj tebi prvi si, kaj te vidim zjutro, vsi še spijo. Priden sem in potem se začnemo dajati.
0: Čaki, kaj tvoj še spi ali gre že v službo, ko ti vstane?
2: Ne, še spi. Kdo vstane tako zgodaj?
0: Sredi treje zjutraj. Ja, sicer pa v naši bitki se poslušalec pomiri s poslušalko in obratno z vprašanji vezanimi na nasprotni spol. Recimo Suska bi zdaj odgovarjala, kako se zamenja gumo na avti, jaz pa kako se naliči podočnjake, ne?
2: Ja, kaj bi tudi danes rabo, ja.
0: Hvala lepa. Nazadnje sta se v bitki pomirila mož in žena Vasja in Mateja Šempasa. Tole je Vasja.
2: Kaj najbolj pomaga pri zmanjševanju vide za celo leta?
3: Ojej, da piješ dosti vode.
2: Okej, ena je, dejmo še ene dve.
3: In še kakšna masaža, ne?
2: Masaža?
3: O še kaj, kakšna krema.
2: Kreme, masaža.
3: Telovadmo, ne?
2: Tako
0: je, bravo Vasja. Trenutni rezultat na skupnem semaforju po 23 bitkah pa 18 proti 20 za dekleta. Tako da ja, se počasi bližamo koncu tej sezoni, ne, ko bomo dobili zmagovalni spol. Tako da ti poskrbi, prav ti, ki zdaj poslušaš, da se prijaviš z besedo bitka na 0417603300 in rešiš, kar se reši da. Vsak dobi nagrado, tudi poraženec. In nova bitka bo na sporedu že v četrtek, sem te vreč jutri, dan se tork. V četrtek po 7 uri. Joj, se zamema, bej žugle.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mal.

0: 21:08, dobro jutro, Sandra in Suska sva z vami na tole torkovo jutro.
1: Ja, in ker se bližamo četrtku, bo na Ajdovskem, ko bo na Ajdovskem placu potekal dan univerze v Novi Gorici, dejmo danes poznat malo študentsko življenje.
0: Ja, in ker je od najinih študentskih let že precej minilo, predvsem Suskinih, bomo znanje obnovili z našim Jakobom, popoldanskim voditeljem, dopoldanskim, popoldanskim, vse to je UN, ja. Ki je uradno še študent. Ja.
1: Je res, in Jakob, čeprav zdaj nisi več za knjigami, status še imaš, ne?
2: Imam še status, to je vse, kar je od študenta trenutno za me.
1: Ma, verjetno najbolj si tako, najbolj na...
2: A tudi prej nisem bil za knjigami, tako da...
1: Ma, si naravno inteligenten.
2: Ja, študiram polkno.
1: Ma, poznaš osnove študentskega življenja?
2: Definitivno, žuri no. Vsak dan.
1: Zdaj da vidimo, kako ti gre. Kaj študent najpogosteje reče večer pred izpitom?
2: Oj, jutro je!
1: Katera hrana najbolj reši študentsko življenje?
2: Oh, definitivno pašta.
1: Ja. Kaj študent najprej naredi kot pre skripto?
2: Ja. Povej, kje je skripta, oprosti.
1: A ja, skripta, mi smo imeli še, kaj smo se učili, skripte, pač natisnjene zapiske.
2: Ne, sem jih že videl, samo
1: Si jih že videl.
2: Uporabljo pa nikoli.
1: Okay. Kaj je najbolj dragocena stvar v študentskem stanovanju?
2: Postla.
1: Dobro, to zdaj smo zastopili. Ok, za spat verjetno bolj malo.
2: Ma ja, ne vam komentiral.
1: Ok, kje bodo študentje ta četrtek?
2: Na Lavričevem trgu verjetno.
1: Bravo!
0: Točno tako, in tam bomo tudi mi, Robinovci, zato vabljeni tudi vsi ostali, ne, da spoznate delo Univerze v Novi Gorici, tako da se vidimo.
3: Univerza v Novi Gorici in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.

0: Tri minutke manjka do 8:30, dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolega Kenny Jan. Kenny, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bo dobrega?
1: Ja, najprej mi povej, koliko ti bereš.
0: Precej berem, ja. Najraje imam biografije, to moram priznati. Recimo priporočamo Deltona Johna, zelo dobra biografija. Ja, povej. No,
1: dobro, včeraj se je začela ena taka vseslovenska akcija Dnevi lahkega branja.
0: Lahkega branja?
1: Ja, tako da...
0: To pa nekaj za nas dva.
1: Ja, ker ne znamo brati.
0: Ja, malo lažje.
1: Ja, lih tako, pogledajmo, kaj to sploh pomeni v nadaljevanju, ne?
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
7: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
8: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
7: Ravno to rabim, žele ti jim.
8: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
7: In na norbit.si.
9: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
10: Famila, pri nas v družinskem krogu.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Auto in.
15: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
14: Auto in. Tradicija in strokovnost. autoin.eu.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Včeraj so se po vseh slovenskih splošnih knjižnicah začeli dnevi lahkega branja, ki bodo trajali vse do prihodnjega petka. Gre za pobudo kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem, ki poudarja pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju za uporabnike ranljivih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Knjižničarka v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica Gordana Magdalenič.
17: Lahkega branja so namenjeni javnosti predvsem za ozaveščanje, zato da javnost zve, kako pomembno je, da imamo zbirke z vsem berljivimi vsebinami. Tako da vsak lahko pride do informacije, ne glede na to, ali ima kakšne težave, ker če jih ima, je ta zbirka temu prilagojena.
1: Želja je, da bi v prihodnje nastalo več gradiv dostopnih tistim uporabnikom, ki težje berejo. Dnevi lahkega branja potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, njihov letošnji slogan pa je Dostopno, razumljivo, enakopravno. Izvajali se bodo vsako leto v približno enakem časovnem obdobju, kot so nam pa sporočili v Novogoriški knjižnici, se bodo akciji vselej pridružili, saj se jim zdi pomembno, da ozaveščajo javnost na Goriškem. Na odprtju dnevov lahkega branja v Novi Gorici so sodelovali tudi učenci Vipavskega Cirjusa, kjer pa ta teden prirejajo tradicionalni festival Pustimo odtis. Teden bodo zaznamovali ustvarjalnost, povezovanje in vključevanje, zvrstili pa se bodo različni dogodki za otroke, starše, strokovne delavce in širšo javnost. Ravnatelj Alojzi Adamič.
18: Glavno sporočilo je naša iskrena želja po odprtem dialogu z bližnjim in širšim okoljem, sprejemanje drugačnosti. Po eni strani smo vsi enaki z različnimi potrebami, z različnimi zmožnostmi, ampak da se cenimo kot ljudje in prav to, da tudi mi, tudi osebe s posebnimi potrebami, da se zavedamo, da ravno tako kot vsi ostali puščamo s svojim delovanjem odtis v tem času, kjer smo.
1: Celoten teden bo na voljo šivalnica. Včeraj popovdne je bilo predavanje Aleksandra Zadela, jutri bo dan za glasbo, v četrtek bo moč na Vipavski tržnici obiskati tudi njihovo stojnico, v petek pa pripravljajo srečanje starši in likovni ekstempore. Festival je tako v prvi vrsti namenjen lokalni skupnosti, povezovanje z njo ter vključevanje vanjo pa je za učence, otroke in strokovne delavce Cirjusa eno pomembnejših dejavnosti njihovega vsakdana.
0: Danes pa tudi prihodne dni po večini sončno s poletno visokimi temperaturami na Goriškem do 32, trenutne od 17 do 24, jutri še kaka stopinja več.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno.
16: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
20: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
19: Kakovostno, varno in privlačno.
20: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
19: Več na Almima.
0: 10. Jutri še kaka stopinja več.
16: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno.
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
20: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
19: Kakovostno, varno in privlačno.
20: Obiščite novo trgovino.

Tulio Furlanički, s svojimi halojevci praznuje že 30. obletnico. Kako jo bodo obeležili, kako so jo že, kaj vsega čaka, vse bo znano po 9. uri.

0: Billy Ocean in tvoji najljubši hiti 18. manjka do 9. Sandi in Suska sva z vami, živijo v nedeljo 31. maja, torej to nedeljo, ta konc tedna, zadnji dan
1: maja.
0: Maja, tako pomladi sem te reči, čeprav je šele poletje.
1: Ni še,
0: ampak
1: uradno.
0: Prihaja pa v prvi koledarski poletni mesec pol od ponedeljka naprej. In mi ga bomo pozdravili z deželo prijateljev, ki združuje dva festivala, Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali, seveda vse v Novi Gorici, tudi letos v mestnem parku Borov Gozdiček. Robin Hood festival, festival za najmlajše in njihove starše.
1: Tako je. Mi začnemo tam ob 10. Dogajanje bo potekalo čez cel dan. Recimo, če lahko izpostavimo otroško olimpijado, kjer bova tudi jaz in Sandi v komisiji, pa ne športnik Keni.
0: Dobro, da nisva mi dva v komisiji. Ne bi šteli prav.
1: V glavnem, eni taki lepi osnovnošolci se bojo pač pomirli in zabavne igre bojo, tako da se splača prispogledati.
0: Ja, popodanski program pa vključuje tudi otroško tombolo z glavno nagrado, družinski izlet v Gardale.
1: Tako je, in mi smo si dali duška tudi tle v naši pisarni. Lahko si pogledate na Facebooku in Instagramu video, kako smo naredili si vlake smrti kar iz pisarniških stolov.
0: Tako, torej en kup dogajanja ne samo v naši pisarni, ampak tudi v centru Nove Gorice za res privlačne nagrade. Vse to 31. maja v centru na Robin Hood festivalu.
1: Ima, sem tela reči, da ne si pogledajo program na robin.si.
0: Točno tako, tam pa najdete vse, kar nisva povedala. Bye.

0: Tole je torkovo jutro 10 do 9, Sandi z vami in ja, včeraj na ledu Slovenija razbila Italijo spet proti 11. Koliko je na ledu? A sem to povedal?
1: Ena.
0: Toliko, lej še, jaz, če imam šport napisan rezultat, ga ne znam prebrati. Zastopiš, Keni, zato si zdaj ti tukaj. Ti si seveda naš športni novinar, ki si spremljal zadevo. Vse mi pove, jaz nič ne vem. Sej veš, da ne vem od športa nič. Ja. Kaj smo rekli, hokej ali golf? Hokej, ne? Ja. No, izvoli, kaj se dogajalo?
1: Se pravi, šlo je za, vsaj za slovensko reprezentanco, odločilno tekmo za obstanek v elitni diviziji, ne, pač svetovno prvenstvo je potekal v Švici. Slovenija je za obstanek v elitni druščini ni smela izgubiti po rednem delu.
0: Kaj to pomeni, če bi izgubila?
1: Ja, potem, da bi izpadla. In pač vsi so, zadoščala bi že točka, ne, ma so vsi Slovenci pred tekmo poudarjali, da gremo zdaj pa razbiti ta Italijana.
0: Dobro.
1: In očitno jim je to kar fajn ratalo, ne.
0: Ma je Italija tukaj slaba, tudi z drugimi bila? Ali
1: ne, smo očitno mi tako dobri.
0: Tako
1: ne?
0: Dobri, pohlej ti.
1: Pač na koncu so naši spisali zgodovino, ne, in med najboljšimi hokejskimi reprezentancami obstali drugič zapored, kar pomeni, da bojo prihodnje leto tretjič zapored nastopili na svetovnem prvenstvu elitne divizije.
0: Super,
1: ne?
0: Odlično, temu se ploska, sem da najdem efekt. Ja, ti kar govori.
1: Ja,
0: bravo!
1: Slovenija je svetovno prvenstvo končala z najboljšim točkovnim izkupičkom, pač doslej, se pravi, 6 točkami, in če danes Danci ostanejo brez točk na tekmi z Norveško, pa se našim obeta tudi najboljša uvrstitev v zgodovini.
0: Kaj to pomeni, kolajne?
1: Ne kolajne,
0: kako kolajne. A ne smo še tam, ma malo preskakavam jaz, ma se opravičujem,
2: Tudi letos, nepozaben Robin Hood festival, v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacin, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiranj tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
8: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
8: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Vstop prost, več na robin.si.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki izboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031 543 687.
11: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poišči takošček sence, saj tole žgoče sonce sam migrena lahko povzroči pošten glavobol.
12: Gospodična!
13: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
16: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
21: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
22: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
21: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
22: Alu Plus Branik. Velik plus.
23: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Na pušlar, nemir na kri in ura je 9. Kenny Rogers, Dolly Parton, kot prva po 9, še prej o tem, kako zelo nas lahko očarajo umetniška dela, več o znanstvenem preizkusu Darja Štraustisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. No, danes pa naj bi bila znana kazen za napad s smrtnim izidom v Novem mestu. Na Novomeškem okrožnem sodišču se danes nadaljuje postopek proti Samirju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šuterja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma že izreče zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalov je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10 tisoč ljudi. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Danes pa tudi prihodnje dni sončno s poletno visokimi temperaturami. Danes na Goriškem do 32, jutri še kakšna stopinja več, trenutne od 17 do 24.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav pa srečno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si.
11: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: Torkovo jutro je tole, Sandi Suska z vami.
12: Dobro jutro.
0: In kot vsako torkovo jutro po deveti nama tudi danes dela družbo jutreni VIP gost.
12: Danes se je k nam pripeljal po italijanski strani.
0: Ja, videli smo ga že v mnogih primorskih skupinah, zeno prav letos praznuje okroglih 30 let.
12: In menda je odličen kuhar.
0: Pa čisti poliglot, menda zna enih 5 jezikov. Vse se bomo prepričali, z nama bo Tulio Furlanič. Ne hodite daleč, takoj po naslednji.
8: Jutreni VIP gost na Radio Robin. V sodelovanju s Collector Construction.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton in 8 minut čez 9. torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami, z nama pa jutranji VIP gost, ki ne skriva svojih let, saj mnenja, da je vsako vino in vsak sir z leti boljši in boljši. V studiju pozdravljamo Tulija Furlaniča! Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Primorska in njena okolica!
0: Ja, kako ste? Po kolikem času na Goriškem?
1: V kolikem času? A je zelo dolgo. Od leta 99 nekje, ali 2000 mogoče.
2: Ja.
1: Eni 26 let.
0: Ampak to na Radio Robin pravite?
1: Bil sem na Radio Robin, potem pa smo z skupino Yesterday smo parkrat igrali v kazinoju.
0: A, kazino. Okay.
2: Ja. A kdaj je danes zazvonila budilka?
1: Danes jutraj ob 6:43.
0: Je to klasična budilka?
1: Ne, jaz spim po 14-16 ur na dan.
0: Orko duš.
1: In ne glede na dobo dneva, po noči recimo, da zaspim, me televizija gleda več kot jaz njo,
0: aha.
1: Potem se prebudim, zaradi pač starosti moraš iti enkrat ali dvakrat v Venecijo in potem zaspim takoj ponovno in se, normalno se prebujam 9, 9:30, pa počasi zajtrk in grem ven, na kafe v Koper najprej, na kakšno križanko in potem se dobivamo skoraj vsak dan v Izoli pod stadionom izolskim, ena taka klapa generacijska in imamo tam kafe, zato ker jih je en par, ki igrajo hokej, ne, so s palcami. Skoraj jaz sem tudi to moral s palcem hoditi. No. Ja, in je, ker je 10 metrov stran od parkirnega prostora, zato smo izbrali to lokacijo.
0: Ta lokacija bližje za hokej. Sicer pa medvedek puna srajci, zelo lepa kolekcija.
2: Ja,
0: zelo lepo.
2: Ja.
0: Ne povemo, danes
2: poživi.
0: Rumena. Zakaj rumena? To, kakor se počutite? Ali?
1: Ne, tako. Mogoče mi paše rumena, drugo pa je, to je barva kopra, iz koprskih nogometašov. Nimam pa nobene veze z nogometom, to je zelo dolgočasen šport. Ma ni važno, gledam samo rezultate in gole,
2: okay.
1: So... drugo pa, ja, v redu. Rumena je, ker je barva.
0: No, danes je že padla kava.
1: Ja, malo prej, ko sem se pripeljal gor, sicer sem mislil, da bo kakšen zastoj, ali kaj pa je bilo eno urco dobro škofi do Gorice.
0: No, tako. Še eno bo v nadaljevanju. Sicer ogromno imamo zapovedati našim poslušalcem, če imate kako vprašanje za današnjega jutranjega VIP gosta Tulija Furlaniča, pa hiter na 0-4-1-760-300. Tole pa Anita ni nikoli, a to je kar vaša himna, lahko rečemo o njej v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: ni nikoli. 14 čez 9, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa današnji jutranji VIP gost, ki letos praznuje eno posebno okroglo obletnico. 30 let skupine Halo. Čestitke Tulio Furlanič, ki je z nami.
1: Aplauz, aplauz.
0: Kako je stat na odru pri 20-ih ali pa pri današnjih 77-ih?
2: Pri današnjih 77-ih se bolj sedi.
0: Aha, se sedi.
2: Sicer sem pri, koliko, pri 16-ih in pol sem sedel za bobnim, samo. In zdaj se tudi malo poznato sedenje, 60 let, odnosno, skoraj 50 let sem sedel za bobni, se pozna malo pri kolenih.
0: Aha.
2: Obraba in se pa tam pa malo zacekne, zaboli. Ma drugače je pa glasilke, glas se mi je spremenil ogromno. Veliko bo zdaj, tudi razpon je večji in počutim se drugače zelo dobro.
0: No, zelo lepo.
3: Pred ustanovitijo skupine Halo, ne, si bil pri Faraonih, vmes potem pa nekaj let živel v Nemčiji.
2: Ja, mislim, ustanovili smo najprej iz 65. leta Kameleone.
3: Okay.
2: Iz Kameleone smo v bistvu, smo bili prvi boj band v Jugoslaviji in smo osvojili 66. leta maja. Meseca smo osvojili festival vseh jugoslovanskih skupin, ki so se prijavile in je bilo kar dosti. In smo dobili prvo nagrado in tam se je začela naša karijera in naša glasbena pot v bistvu. In smo bili fantje, dijaki v bistvu, ki so kar precej spremenili odnos starejših do mladine.
0: Mm-hmm. Okay. No, in pol Nemčija, ne, se zgodila, torej...
2: ne pri vojska, po Kameleonih je prišla vojska eno leto in pol, sem bil v Ilirski Bistrci in potem čisto na kratko je bil, so bili Kameleoni, en nastop, potem sem prišel k skupini Faraoni dve leti, tako. 70. in 71. In januarja 72 sem odšel s trebuhom za kruhom.
0: S trebuhom za kruhom, pol pa po 30 letih se vrnil v stanovu Halo, leto 96, verjetno kaj v eni izmed obalni garaž ste se dobili, ali se motim?
2: Ne, v bistvu za Halo je spet Danilo zadolžen, kot Jančič pokojni, žal je, on je zavohal vedno pevce, ne? On je rabil pevce in ko sem povedal, da se vračam nazaj iz Nemčije, rekel, opa!
0: O,
2: in to se je zgodilo decembra meseca 95, ko smo s Kameleoni imeli, snemali neko silvestrsko oddajo. In jaz sem marca meseca 96 prišel dol in Danilo je, ta je bilo rano obdobje za prijavo pesmi na MMS festival in Danilo je imel že pripravljeno v bistvu Anito. In ta Anita ni zmagala, sicer je zmagala Anika z Lahko noč Piran, vendar je bila Anita pa pesem leta, smo dobili za CD Zlatega petelina, pesem je dobila Zlatega petelina, tako da je skupina Halo je tudi dobro zaznamovala slovensko glasbeno sceno.
0: Ja, sicer kdo je ta Anita?
2: Je tista, ki ni nikoli sita.
0: Ni nikoli
2: ledu,
0: sita,
2: ja.
0: No, evo.
2: Zato je danes tako debela.
0: No, sicer, zdaj bomo slišali, boste tudi eno zapeli vsem Anitam, vsem ostalim poslušalkam, katero bomo slišali v nadaljevanju.
2: Kam bo šel, da je ta uživo, da bom zapel?
0: Ja, seveda, seveda, uživo.
2: Ja, sicer ta uživo, ki jo bom zapel, ni od Halojo, sem je na samostojnem CD-ju izdal. Je napisal Marino Legovič, napisal glasbo, kaj pa morem, če sem tak, je naslov pesmi.
0: Kaj pa morem, če sem tak, se bomo prepustili glasbi v živo iz našega studija, torej današnji jutranji VIP gost, Tulio Furlanič, ja, izvoli.

0: morám česom tak.
1: Tulio Furlani, či živori iz studia. Ja, ni bilo poznat, fantastično je bilo tole in seveda ostanite v naši družbi še naprej.
2: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Tudi v tokratni epizodi oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan modni oblikovalec, domačin iz Solkana, Rok Čibej.
1: Kultura ustvarja zgodbe, podjetništvo in daje vrednost in prostor. Oziroma, bi rekel, da narediti nekaj lepega ni dovolj, ne, treba tudi prodati.
0: Ta torek, takoj po 11. uri, na Radiu Robin. Oddaje Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spinte, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
2: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lujšcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
3: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
6: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano, da je kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
7: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
8: Famila, pri nas v družinskem krogu.
9: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru.
9: Let's Shop kaj?
7: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
9: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
9: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
9: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
10: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
11: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Hrbet protestira?
17: ERG rešuje.
16: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
17: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
16: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Goriška in Vipavska dolina sta ugodni za razvoj ženskega rokometa. Ajdovski Mlinotest v članski konkurenci, serijski državni podprvak. Lepe uspehe dosega tudi v mlajših kategorijah. Denimo, kadetinje so bile letos tretji v državi. Očitno pa zelo perspektivna generacija raste tudi v ženskem rokometnem klubu Šempeter Vrtojba. Dekleta selekcije Ž15 so osvojile zavidanja vredno drugo mesto v državi. Trener Erik Bitežnik.
21: Za naš klub,
1: tako majhen klub, ko je, je dosežek res neverjeten. Jaz mislim, da se niti ne zavedamo še, kaj smo dosegli in vsaj jasne. Mislim, da bo prišlo še vse od dada za nami in to je en velik pokazatelj, da se premikamo v pravi smeri in da delamo res dobro.
20: V prvem delu tekmovanja so dekleta v šestčlanski zahodni konkurenci osvojile drugo mesto, kljub temu, da so bile točkovno poravnane z vodilno Izolo. V ligi za uvrstitev od končnega prvega do šestega mesta pa so v družbi Vrhnike, Škofje Loke, Ptuja, že omenjene Izole in ljubljanskega Krima, ki je na koncu tudi postal državni prvak v kategoriji starejših deklic, ponovno opozorile nase. Srebro jim tako ni moglo pobegniti.
1: Po mojem mnenju so punce res dale vse od sebe na treningih, trenirale tako, ko morajo, poštevale vsa navodila, ki sem jih dal in to je bil tisti ključ, da smo prišli do uspeha in to, da so ostale zbrane od začetka do konca sezone.
20: Pred začetkom sezone je bil pričakovan dober rezultat, ne pa, da se prebijajo tako daleč. Z nadaljnim trdim delom jih morda čaka lepa rokometna prihodnost, k čemur bodo v klubu tudi stremeli, kljub temu, da se soočajo s številnimi izzivi.
1: Izzivi so številčnost otrok, koliko vpisa je in predvsem pa stiska z dvorano. Tle vidim jaz velik problem tudi za pole, za naprej, za rast kluba. Bi si kot trener želel, da imamo kakšen termin več, da imamo kakšne opcije boljše za treniranje.
20: Želja kluba je, da bi v Šempetru in Vrtojbi uspeli sestaviti celotno piramido od najmlajših rokometašic do članic. Morda se obeta tudi novo plodno sodelovanje z ajdovskim klubom.
21: Pogled proti nebu fantastičen čez celotno Slovenijo. Temperature poletno visoke čez dan do 32 stopinj. Jutri še kaka stopinja več, trenutne od 20 do 27.
19: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
21: In kot smo obljubljili, v našem studiu imamo tudi poliglota, ki zna enih 16 jezikov. Tulio Furlanič, za današnji jutranji VIP gost. Evo, za turiste, ne? Največ je Nemcu, Italijano. Kako bi zdaj povedali našim turistom, recimo nemškim, da na naših cestah ni težav?
22: Ja, zrke, tako ste, di... Das Verkehr in Slowenien ist ohne Besonderheiten weiterhin gute Fahrt.
21: Guten Fakt, kaj pa za Slovence? Italijane so
22: prošli. Kaj je vizitorija Slovenija? In Slovenija il traffico non ha particolarità. Allora, sì. Mangiare bene e bere qualcosa.
19: Ma Casey Show, jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
19: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
23: Kakovostno, varno in privlačno.
19: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
23: Več na almima-embal.si.
19: Dobro jutro.
24: Radio Robin.
19: To je jutranji show s Sandijem Morelom.
24: Ma Casey Show.
21: Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost, ki svojo skupino Halo letos praznuje 30. obletnico, njegova glasbena kariera pa je še za enih 50 let daljša, Tulio Furlanič.
22: Aplauz.
21: Pade kakšen moj drček?
22: Ja, ma direktno ne, ker bi bil ja bolj nizko.
21: Lahko pa pade, kje pa tle.
22: Mogoče malo več in nekatere... Ne, modrčki ne padajo več. Sicer takrat v 60-ih letih tudi niso padali, so pa punce vriskale pred odrom, so jokale pred odrom, pred mano in sploh pred odrom, ki smo igrali s Kameleoni in je bila euforija skoraj taka kot pri Beatlesih na celem svetu.
21: Je treba povedati, ne, Tulio primarno bobnar, ne? Bobnar, kako si uspel v vlogi bobnarja prideti tako v prvo vrsto in stopiti pred vse oboževalke, ne? Da si postal pevec?
22: Ja, dejstvo je, da sem eden od redkih v Sloveniji in tudi v Jugoslaviji ostal, ki je bil glavni pevec in bobnar v bendu notri, v skupini. Dodelili so me, enostavno so imeli že kitariste, Jadrana Dalilota in Marijana Malikoviča in moj Britanci je bil njihov sošolc in so imeli problem z bobnarjem. In kaj zdaj? Ja, jaz imam Britanca, ki hodi v glasbeno šolo in takrat sem pihal v rok notri in 4 metre dolga cev zvita v rok in ja, rekel, Tulio, lahko da bo on, ne? In potem so me poklicali, sem poprobali, sem toliko tam po mizah, da vem po čem. Prve vaje smo imeli tudi improvizirane, palce sem si zraško naredil sam od embalaže bele tehnike, ki je bila takrat še v lesenih deskah. Toliko na prazen škatlo od Daša v okroglo po stolu in ob 11. uri zjutraj na večer nastopa sem prvič dobil bobne iz Trsta in zvečer so se usedil za bobne in smo odigrali 13 pesmi in 4-krat smo šli skozi, ki večjih nismo imeli in takrat je bil otvoren prvi mladinski klub v Kopru.
21: No, evo, lepi spomini o takih in drugačnih spominih, pa tudi v nadaljevanju. Tole pa Tulio in Alenka Pintarič, zlata 70-ta iz...
22: 60-ta.
21: 60-ta, 60-ta in spomin na emo 2000 koliko?
22: Strsta in zvečer so se usedil za bovne in smo odigrali 13 pesmi in 4-krat smo šli skozi, ki večjih nismo imeli in takrat je bil otvoren prvi mladinski klub v Kopru.
21: No, evo, lepi spomini o takih in drugačnih spominih, pa tudi v nadaljevanju. Tole pa Tulio in Alenka Pintarič, zlata 70-ta iz...
22: 60-ta.
21: A 60-ta, 60-ta in spomeni...

0: Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska s vami, z nama pa jutranji VIP gost Tuljo Furlanić. Menda se zadnja leta z vami, oziroma za tabo, smo se dogovorili med glasbo, da se tikamo. Ne derejo več Anita, ampak ženske, ženske, ne?
1: Ja, ne, derejo se ne za mano ženske, ženske, zapojejo ženske, ženske.
0: Zapojejo,
1: ja,
0: tako.
1: Malo se je leprimna, vendar je Anita vseeno himna halojev in tudi moja. Jaz ne morem iti z odra dol, me ne postijo iti z odra dol, če ne zapojem Anita. To je ravno tako kot pri Rolling Stones in Satisfaction.
0: To so
1: ni Satisfaction, ni konec koncerta.
0: Tako, ampak ti pa nisi samo pevec in bobnar, menda si tudi odličen kuhar. Gledali smo te tudi v eni izmed sezon kuharskega šova Masterchef Slovenija. Spomini na to, recimo.
1: Je že 10 let nazaj, veš, 2016 je bilo.
0: 16, ja.
1: Spomini na to je bila, se mi zdi, ena od prvih oddaj, ki smo bili tudi kuhari profesionalni skoraj notri in, in znane osebnosti,
0: tako,
1: recimo,
0: tako,
1: ne?
0: Tako.
1: In ja, jaz sem bil precej konzervativno, sem kuhal in sem naredil, ko je bila glavna stvar bi morala biti koruza, ne? In jaz sem pa tam svinjsko ribico uporabil kot glavo in koruzo samo kot
2: dekoracijo.
1: Kot prilogo. No, in potem so me pozdravili. Ma je bila zelo dobra izkušnja, lepa prijateljstva. Naučil sem se še dodatno precej od kuharskih sodnikov celo, ker kuhari imajo tudi tekmovanje in tako naprej. In enega, ki nas je, nam je dal, pač nam je predaval kako in kaj. Ta sem se tudi precej naučil, drugače pa največ pa od mame.
0: No, od mame. In mi smo dobili tudi eno izjavo, ne? Tvoj znanec Matjaž Ogrin nam je povedal tole.
3: Kadar je še imel Danilo pokojni festo, je pač vedno on kuhal in naredil je chili con carne. On je naredil najboljši chili con carne. Vrhunski.
0: Chili con carne.
1: Kdo je bil to zdaj?
0: Matjaž Ogrin.
1: Ogrin.
0: On je rekel to. Bomo pol pogledali, kateri je, sicer pa menda najboljši chili con carne.
1: Ja.
2: Je kakšna skrivna sestavina v tem chili con carne?
1: Ne, moraš imeti pravo rokco za začimbe na količino, ki jo pripraviš. Jaz sem skupil tam, ne vem, 10-15 litrov čilija, izberem boljše meso, ga narež

0: Sem sam na take majhne kockice, ne z mletim mesom. Potem pa začimbe, ko pražiš meso in daš se skupaj, šalš oddelat, to je vse stvar, enak je stvar okusa, ne smeš narediti prepikantno,
1: ja.
0: Če ne izgubi potem okus vse skupaj. Ljudje morajo uživati, o tem pa morajo čutiti, ko požrejo dol, vseeno, da jih malo
2: popeče.
0: Popečejo. Ja. In, no ja, to znam narediti, en dober prodec, tudi že naredijo drugače, pa kuham vse mogoče, kitajsko hran, vse.
2: Vse, tudi kitajska. Tvoja najljubša specialiteta je zdaj za men za susko tukaj, kaj bi nama dostavu?
0: Jajce na oko.
2: Jajce na oko, odličen zajtrk, zakaj pa ne? Ja, prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo treh jajc?
0: Zato, ko iz tretjega se zvoli tičič.

0: Danilo Kocijančič, Tulio, si še jezna name, 15 do 10. Torkovo jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji jutro. VIP gost, Tulio Furlanič, ki ni samo odličen bobnar in pevec, ampak menda se odlično znajde tudi v kuhinji. Smo prejle slišali, meni in Suski bi dostavil jajca na oko, kot se spodobi za jutro. A more biti nujno zajtrk prvem doma?
1: Jaz imam čisto poseben zajtrk, s kefirjem, 12 ali 13 sestavin prijenotri, sadje, potem kurkuma, ingver, cimet v prahu, guarana v prahu, potem suhe slive, brusnice, orehi, mandli, bučnična semena, kefir, med, bučnično olje, zato ker olje mora biti za povezati v prahu. In, in to vse skupaj zmešam in vsako jutro eno dobro čikaro. Čikaro, veste, kaj je šalca, ne? Tako vam ne večje. Ja. Ki so za belo kavo ponavadi. Ko smo bili mladi, smo tam notri kruh prejšnjega dneva namakali v belo kavo.
0: Tako.
1: To je moj zajtrk, v bistvu, ki traja kar predvsej, ker je kaloričen.
0: No, zelo lepo. Sicer pa, zdaj se nam je oglasil tudi Andreja Flego oziroma Andreja Efe, ki nam je o tebi povedal tole.
2: Tulio Furlanič je zagotovo najboljši bobnar med pevci in najboljši pevec med bobnari v Sloveniji in tega ne rečem v hecu zaradi tega, ker je to redka vrlina. Sami glasbeniki vedo, da bobnanje in petje gre včasih zelo težko skupaj, čisto iz fizičnih razlogov. Tulio je ena izmed živečih legend, ne samo primorske, ampak slovenske glasbe. In izjemno, izjemno dober in čustven moški vokal, ki nekaj posebnega doda vsem skladbom, avtorskim skladbom, pri katerih sodeluje. Jaz vem, da je v preteklosti že bil na razno raznih festivalih, vključno z melodijami Morja in Sonca, katerih sem jaz sedaj umetniški vodja in še vedno razmišljam o tem, da bi bila ena zelo dobra podoba za en bodoči festival, da imamo eno Tuljevo skladbo, pri katerih on sredi odra kraljuje svojimi bobni in pokaže vse to, kar ga je rock'n'roll življenje v teh desetletjih naučilo.
0: Lepo.
1: Ja, hvala, Andreja, če slišal nas lebo, smo je v redu. Andreja je zelo je velik fan moj, ima to idejo, da bi se usedel za bobne, vendar kot rečeno, zdaj pred kratkem sem eno vajo po 20 letih bobnal sam s haloji in sem en mesec dajal obkladke na kolena, ker sem je natekla in sem vodil v levo koleno in take neumnosti, da v glavnem zarečenega kruha ponavadi se največ pojene.
0: Točno
1: jaz,
0: tako.
1: Vabljen sem že par let, da bi ponovno šel, vendar jaz kot nekoliko starejši glasbenik dam raje prednost mladim, ker MMS je le nekje ena odskočna deska za mlade glasbenike.
0: Za mlade glasbenike, sicer pa slišal sem, da si bolj slab z besedili, da si jih težko zapomneš, a je to res?
1: Ja, to je res. To je v bistvu skoraj, da bi rekel, kazen, zato ker ko sem hodil v osnovno šolo, nisem maral se učiti pesmi na pamet. Od Prešerna, Gregor, Simončič, ne vem kaj so vsi Kosovela. Nisem maral tega in je zgledal ta center v možganih za memorijo besedil, mi je šel, številke si prej zapomnil kot besedila. Nekaj jih znam na pamet, vem, vendar sem kot simfoniki, ki imajo note pred sabo,
0: tako?
1: A že 40 let igrajo eno in isto in morajo buljiti notri v tiste krompirje na tistih črtah.
0: Tako.
1: Ravno tako je z mano, jaz imam besedila na
3: tudi
1: pultu.
3: Danes, ja.
1: Ja, in berem notri, znam precej na pamet, vendar ne maram se zmotiti. Ne moram narediti napake v petju, zato ker mi je petje zelo pomembno in interpretacija.
0: No, in to se bom zdaj tudi prepričali. Besedilo imaš tudi pri naslednji, katero bomo slišali, nekaj nam bo zapel Koda, je tako?
1: Ja, Koda v bistvu je že pred 20 leti nastala in je napisal Marino Legovič, govori o v bistvu o računalništvu. Kompjuter, danes imajo vsi te opeke, cegle, govorim o tega, ta mikrofon bo še, pa se ni važno. V glavnem, govori o kako bi prišel do tega, da pridem, da odrem v tvoj kompjuter, ker drugače ne morem do tebe. Ne?
0: Oh.
1: Preko kompjuterja pa bi lahko bi uspelo in bi dobili to poznanstvo in tako naprej, ki se danes dogajajo po celem svetu. Internet je, je tako in hiter, da niti
0: tako,
1: misli niso
0: tako. Demo se prepusti. Tuljo Furlanič uživo iz studija Radia Robin.

0: Robi in njegova koda in še zadnji vklop v torkovo jutro. Tulio, zdaj lahko rečemo že dober dan in hvala za obisk v našem studiu. Sicer pa za konec, ne? Imamo še kar nekaj zapovedati, ne? Ja. Na hitro, letos 30 let skupine Halo, kako boste to obeležili?
1: Ja, začnemo s prvim nastopom 18. junija v Dolu pri Hrastovljah, to je taka kulinarični večer, je na četrtek. Potem 11. julija smo na odru na morju v Valdoltri. Uh-huh. 31. julija most na Sonči.
0: O, naši konci.
1: Ja, na vašem koncu. In kaj bo še 6. avgusta v Postojni? In potem pride še Idrija, ne vemo pa točno, ali bo proti koncu junija ali pa nekje v avgustu.
0: Bomo poročali bomo tudi sledili, o tem. Ja. Tulio, najlepša hvala za obisk tukaj na Goriškem in prihaja še kakšna glasbena novost, mogoče poleg Anite. Suska.
1: imamo v planu posnet nekaj novega. Tako da najprej bomo videli zdaj, kako bo čez poletje šlo in potem po vsej verjetnosti v jeseni naredite kakšno novo pesem in novo video spot, ki danes brez tega ne gre.
0: Ne gre. Točno tako. Tulio Furlanič je bil z nami, hvala lepa in lep pozdrav na obalo.
1: Lep pozdrav vsem Primorkam in Primorcem, pa tudi do obale dol, čeprav nas ne sliši.
2: Jutranji VIP-gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.
3: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
4: 3, 2, 1...
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
10: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
11: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
10: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
11: Pasji show in New Game Over v živo.
10: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
11: Vstop prost, več na robin.si.
12: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
13: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
12: Ravno to rabim, že letim.
13: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
12: In na norbit.si.
14: Spet pripeka.
12: In spet brez sence.
14: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
12: Vrhunska kakovost na simp.si.
14: Simp, prava senca ob pravem času.
15: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
16: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
17: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
18: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
19: Zato, ker šteje, Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
20: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
23: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
24: Radio Robin. To so zadnje novice.
25: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zapanatuje, ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketne strelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli štirje iranski vojaški stražarji. Do vojaškega udara prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način brez ovir in brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
26: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
27: Ja, še en vroč poletni dan, mi lahko rekli, je pred nami. Džinđeri, kar dajmo se skriti v sence. Če ne marate biti medium rare pijačani, ker imamo že zdaj 27 stopinj pod nanosu, 25 v Novi Gorici in enako tudi v Ajdovščini. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje okrog 18 stopinj, čez dan pa spet do vročih 33. Se bo pa popoldan že začelo potem tudi malo hladiti. V četrtek namreč napovedujejo bolj oblačno s kakšno možno strelo, tako da plus 30 če danes in jutri, potem pa nekaj časa bolj znosne temperature.
28: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
29: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
30: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
27: Previdno po primorski avtocesti, nekaj zastojev imamo namreč pred Senožečami ter med Studencem in Postojno proti prestolnici, tako da na obeh krajih previdno, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim srečno.
31: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina.
32: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
27: Robin. Dober dan, dragi moji, Jakob bom z vami v tem dopodnevu in danes praznujemo uradni dan tistih, ki nam pijejo kri. Ne, ni uradni dan tašče, nekoga ne vseeno spet tako hroznega. Preverimo v nadaljevanju, kaj sem zbrskal še prej pa za začetek dopodneva. Sama top muzika začenja The Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This. Uživajte.

Tabu in divje, in dragi moji, divje bo danes ves dopoldan na Robinu, sploh ker danes praznujemo uradni dan Drakule. In če si mislite, da so samo pravce, ne, ne. Drakula je dejansko bazirana na pravem tipu in to na Vladu III. Srednjeveškem vladarju Vlaške regije, tam v Romuniji. Vlad Nabadalec so mu tudi pravili, ker je bil znan po svoji krutosti. Njegovo ime Drakula pa je potem prišlo iz Drakule ali nekaj takega, kar pomeni sin zmaja. In mora reči, da tudi v resnici ne, ni bil prav nič kaj manj grozen. Čeprav mi se vampirjev pač bojimo, ker ne bi ti po pravcah v 18. stoletju pili kri ljudem in kot pravijo, izključno devicam. Če bi dan živel vampir, dragi moji, bohi bi umrl od lakote.

0: Mariah s frišno verzijo, slovensko verzijo, alu, alu, alu, Robineto. In če pokno študiraste, pa nikoli niste bili študent ali pa bi radi videli, kako zgleda biti študent v teh modernih časih, vabljeni ta četrtek na Lavriče trg v Ajdovščino, kjer se bo med 13. in 17. uro predstavila Univerza v Novi Gorici. Z raznimi eksperimenti, znanstvenimi poskusi, interaktivnimi delavnicami, tehnološkimi demonstracijami, v glavnem en kup brihnih stvari na enem kupu. Pa tudi radio Robin bo tam, tako da vabljeni v našo družbo, da preverimo, če še znate biti študenti. Ta četrtek na Lavriče trg. Tako sta me recimo mene testirala naša Santi in Suska zjutraj.
1: Kaj študent najprej naredi, ko odpre skripto?
0: Ja. Povej, kaj je skripta, oprosti.
1: Skripta, mi smo imeli še, kaj smo se učili, skripte, pač natisnjene zapiske.
0: Ne, sem jih že videl, samo uporabljal, pa nikoli.
1: Okay. Kaj je najbolj dragocena stvar v študentskem stanovanju?
0: Postla.
1: Dobro, to zdaj smo zastopili. Okay, za spat verjetno bolj malo.
0: Ma ja.

0: Ray se sprašuje, where is my husband, kje je moj mož. V nadaljevanju pa tudi o tem, kdo so letošnji najboljši mladi ustvarjalci festivala Vizije, ki se je konec tedna odvijal v Novi Gorici. Vse slišite nadaljevanje, ostanite blizu.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
6: Famila, pri nas v družinskem krogu.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri.
9: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pika si.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
11: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
12: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
13: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
19: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
1: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Na včerajšnji seji sveta Severnoprimorske regije so v dogovor za razvoj regiji dodali na novo projekt kolesarske povezave Kobarid-Trnovo in se seznanili tudi z dvema potrjenima spremembama. Pri projektu regijske oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek se je povečala vrednost sofinanciranja, druga novost pa je sprememba lokacije načrtovanega inkubatorja Goriške v Novi Gorici. Direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor.
6: Razvoj potegne za seboj tudi
8: različna izhodišča, kar pomeni, da določenim območjem, ki nakazujejo res velik razvojni potencial, je treba ta razvojni potencial, rekel, pomagati udejanjiti. Upam, da se bo premoglo toliko usklajenosti in modrosti, da bo šel razvojni proces naprej z neko usklajeno koordinacijo, kar bo zagotovo dobro za regijo.
15: Skupno je zdaj potrjenih 18 projektov, za katere bo regija pridobila 33,5 milijona evrov. Med njimi je 8 projektov zelene infrastrukture, 3 projekti odvajanja in čiščenja voda, 2 projekta državnega kolesarskega omrežja ter po en projekt oskrbe s pitno vodo, podjetniškega inkubatorja, programov podjetno na dizive, regijskega centra mobilnosti in regionalne celostne prometne strategije. Pomemben dokument, ki je tesno povezan z dogovorom za razvoj regij, je tudi regijski prostorski plan, ki pa je še vedno v fazi osnutka.
8: Z 1. junijem gre ta osnutek v neke vrste javno razpravo, oziroma tako je bilo prvotno planirano. Mislim, da se bo ta javna razprava zdaj nekoliko kasneje začela. Glede na dejstvo, to bi veljalo povedati, da se to v Sloveniji dogaja pravzaprav na novo, da je to regijsko prostorsko planiranje zdaj novost. Je občutek, da na nek način se vsi nekoliko iščemo v tem procesu.
15: Pripravljavci zato intenzivno iščejo rešitve za pripombe, ki so jih podale občine. Ob tem upajo, da rok za sprejetje regijskega prostorskega plana, ki bo podlaga prihodnjemu razvoju regije, ne bo prekoračen. Ob zaključku festivala Vizije, Festivala mladinske kulture Slovenije 2026, so v Novi Gorici podelili vizionarje za najboljše dosežke na področju gledališča, lutk, filma, likovne umetnosti in literature. Festival je tudi letos pokazal ustvarjalnost mladih in njihovo sposobnost močnega umetniškega izraza. Vizionarja za najboljšo predstavo v celoti sta prejeli predstavi Amo Esere in Naša zemlja ali Vsi so venci vejli. Za izpovedno moč uprizoritve predstava Dajte nam mir, za igro pa Lucija Centner-Žiger. Na področju lutke nagrado prejela predstava Blišč in breg. V filmskem programu Film Fresh je naziv za najboljši film prejel Čakam na vlak. Nagrajeni so bili še Hana Kosel-Marušić, filmi Mesta, ko ja volimo, Hrvaška žalost, Kobra in Podboj. FX vizionarja sta prijeli Marija Radič in Pija Pečar, literarni vizionar pa je postal Aljoša Toplak. Festival je konec tedna v Novi Gorici povezal mlade ustvarjalce različnih umetniških področij. Program je potekal v prostorih gledališča, kulturnega doma, gimnazije in rotunde SNG Nova Gorica. In še na ceste, odsek Miren Opatje Selo v Mirnu bo ta petek in soboto popolnoma zaprt, obvoz pa bo urejen. Zapora bo veljala od petka od 14. ure do sobote do 20. ure. Obvoz v času popolne zapore bo potekal na relaciji Miren Bukovica, Renče, Vrtoče in obratno. Udeležence v prometu na občini naprošajo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.
0: Še naprej sonce, sončna očala na nos in dejmo se s kremo namazati po vratu, ko jaz sem že rozast kurvešca trenutno. 28 že kažejo poprečno gledano termometri po regiji, zjutraj pa tudi ne bomo več zadihali, ker bojo najnižje temperature okrog toplih 18 stopinj, čez dan pa nas spet čaka vročih 33. Prve ohladitve pa od četrtka dalje, ko napovedujejo kakšen oblak več in tudi možne strele.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti. Če se pa motim in temu ni tako in še kaj opaziš, mi to sporoči na nič 8 nič 22 55. Srečno!
20: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 10:30.
20: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 v vrsti so na vrsti, pa verjam tukaj, da so Kitajci izumili ovratnico za pse in mačke, ki pa je prevede njihovo mjavkanje in lajanje v človeški jezik. In to kar 95% natančnost ima, ta stvar pravijo. Upam, da ni cenzurirano in da prevaja tudi kletvice, ker prav vidim na žamačka, da ko v neku zmešen.
20: Štiri v vrsto. Poslušaj štiri hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: James Bay in Hold Back the River. Zadrži reko ali vodo. Tu mi gre tudi meni po glavi, James, jako ostajaš par metrov do WC-ja. Robin, poslušate in Jakob, sem z vami. Otroci imajo pa je toliko energije in tako hiter čas regeneracije kot najboljši atleti naših let. To pa je pa je povezano s tem, da se jim še razvijajo možgani, zato jim telo avtomatsko proizvaja več energije. In tudi če nimaš svojih mulčkov, ne mislim, da mora biti kar težko dohajati, da je vse to tekanje in akrobacije, ma bomo poskrbeli, da kar se da koristno porabijo svojo energijo že ta konec tedna v Borovem gozdičku, kjer nas čaka Robin Hood Festival. Otroška olimpijada bo, pa tudi drugi športi, košarka, odbojka, karate celo in letos tudi nome in drugačne dežele, ledena dežela z Elzo, pa predstava Tačk na patrulji, pa tudi Pujsa Pepa, ki nas bo učila nekaj dobrega skuhat.
1: Živjo, sem Pujsa Pepa in s tabo bom kuhala na Robin Hood festivalu. Pridi 31. maja od 10. ure dalje v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Skupaj bomo kuhali same dobre in zdrave stvari. Se že veselim.
0: In tudi mi se veselimo, zato bomo sabo pripeljali še hordo Robin Hoodov. Tam pa nas čakajo tudi zanimive živali, od kač in kuščarjev do okrasnih kokošk in konjev. Jaz sicer sem prosil, če pripeljajo samo roga, samo mislim, da ga letos ne bo. Kljub temu pa se bomo sigurno imeli super, tako da vabljeni v nedeljo 31. maja v Borov gozdiček na Robin Hood festival.
2: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacin, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
5: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Nov avto? Ne, Auto In je vse buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Pomlad je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Proclaimersi prinašajo pozitivo v dopoldan z njihovo I'm gonna be. Zadnjo uro pa začenja on. Nate Lombardo bo zavrtel svet na Robinu. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, kako so v Ameriki že psi poprijeli za puške in začeli streljati. Ja, slišimo vse v naslednjih minutkah. Ostanite blizu.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šuterja pa bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šiliča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šuterja oktobra lani pred lokal Patriotom. Šilič je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še Japonke bo treba počasi natakniti. Poprečnih 28 že zdaj trenutno kažejo termometri po regiji. Jutri zjutraj pa nas čakajo najnižje okrog 18 stopinj, čez dan pa spet tudi do vročih 33, tako kot danes. Se bo pa popoldan potem začelo že hladiti. V četrtek namreč napovedujejo bolj oblačno s kakšno strelo, tako da plus 30 še danes in jutri, potem pa nekaj časa bolj znosne temperature.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet še naprej poteka povsem brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj opaziš, mi to sporoči na nič 8 nič 22 55. Do takrat pa srečno in previdno še naprej.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Lepo, da ostajate v naši družbi. V naslednjih minutkah pa z vami voditelj Uroš, ker je čas za oddajo Koraki do uspeha. Tokrat bomo govorili o modi, kreativnosti in tudi o tem, kako idejo spremeniti v prepoznaven podpis. Gost oddaje bo priznani modni oblikovalec iz Sovkana, Rok Čibej. Umetnik je s svojimi kreacijami oblekel že številna znana imena, tako doma kot tudi v tujini. Kako nastane nek prepoznaven stil in kaj pomeni uspeti v svetu mode? Tudi o tem v naslednjih minutah. Še prej pa z nami Nate Lombardo, ki bo zavrtel svet tudi tukaj na Robinu. Dobar dan.

0: Koraki do uspeha.
1: Radio Robin, poslušate, Uro Simčič vam voščim, dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki letos vstopa v jubilejno 10. sezono, ker skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškolinom, v spredje postavljamo podjetniško razmišljanje, inovativne ideje ter odlične goste, ki navdihujejo. No, tema letošnje sezone Koraku do uspeha je podjetništvo umetnosti. Na prvi pogled morda dokaj nerazdružljivi oziroma nezdružljivi, morda nenavaden spoj obeh dejavnosti, a prav umetnost danes pogosto zahteva tudi veliko podjetnosti, prepoznavnosti pa tudi poguma. In zdaj, kako ustvarjalec danes gradi svojo zgodbo, blagovno znamko ali prostor na trgu, o tem in še marsičem bomo govorili tudi danes. Današnji gost oddaje Koraki do uspeha je modni oblikovalec iz Solkana, ki svojimi kreacijami že vrsto let navdušuje tako domačo estrado kot tudi modne poznavalce v tujini. Oblikovalec, ustvarjalec unikatnih oblek in klobukov, ki je sodeloval številnimi znanimi imeni, med drugim tudi s Heleno Blagne pa Katarino Časa Raven, Danico Lovenjak in drugimi, vsaj kar se naših slovenskih koncov tiče. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Roka Čibeja, dober dan.
2: Živijo, živijo.
1: Torej, Rok, ko človek tako na hitro pogleda vaše kreacije, dobi občutek, da pri vas morda moda ni samo oblačilo, ampak precej širša zgodba. Kako bi sami predstavili svoje ustvarjanje?
2: Moje ustvarjanje je najbolj povezano s tem, kar se išče in se ne najde zdaj. V trgovinah, kar iščejo stranke, kaj bi se rada oblekne in se ne najde, ali pa so cene previsoke za modo, ki je visoka in tisto, ki jo gledajo. Hkrati pa tudi kvaliteta, ki se je zgubila skozi leta. Najbolj pač pa stranke iščejo to, da obleke, ki jim pašajo in vemo vsi, da nismo narejeni po jusu vsi. Tako da standard mode pa je standardizirati kroje in te stvari pač ne pašejo vsem. Tako da zmeram nekaj ostaja, zmeram nekaj narobe. Pri meni se najde, da se naredi stvar res po meri.
1: In pa še vedno unikatna, ne?
2: Zmeram unikatna, nikoli se ne ponavljam, kdaj se kdo užali, kaj nočem ponoviti, kako mu naredim obleko. Ampak tako je.
1: Taka je vaša pot in se je držite, kar je edino pravilno. No, vaša pot pa ni bila ravno klasična, če gremo k vašim začetkom. Če se ne motim, ste po gimnaziji najprej zavili celo na veterino.
2: Absolutno nič ni bilo vnaprej določenega. Ne morem reči, kot dosti oblikovalcev sem slišal v življenju, ja, moja babica je šivala, moj bila, jaz nima nobene take romantične zgodbe, za kaj sem delal s modo in za kaj sem zdaj v modi. Sploh nisem imel pojma, me je privlačil ta svet, sem me privlačil v filmih te stvari, kar se tiče pa mode kot take nisem. Bil sem zmerom bolj umetnik, rad sem risal, rad sem slikal in to. Poleg pa sem tako kupil gimnazik, ti dajno splošno izobrazbo, mislim, da še zmeram ena najlepših stvari, zdaj imeli 20. obletnico, kar je ta teden, ti da največ in imaš široko pot za odpirati, pa je pa težko se odločiti, kje bo šel. In tle lih prijemo na to umetnost, a bo živel od umetnosti, se bo dalo živeti od umetnosti, ne, se ne bo dalo večinoma, pač in Slovenija večinoma reče, ne, ni šanso. In sem šel na veterino, ki je bilo malo bolj zihar. Pač ocene so bile okej, veterina je en resen poklic, bil sem sprejet, šel sem na faks, ampak ne, to ni bilo zame, ker potem si faks tudi končaš. Isto, če ti pa ni všeč, pojete, ja, pa delaš dobro. Zdaj, biti slab veterinar je isto, kot če bi delal na silo, pač biti krojač. In pa je biti slab krojač, je tudi slabo.
1: Torej velja včasih poslušati tudi svoje srce.
2: Prvo veterino, potem sem se le odločil in sem šel na oblikovanje. Na oblikovanju na NTF-ju sem začel, nisem pa končal faksa, ker nekako se pa nisem lovil što modo, ki je v Sloveniji, kar učijo v Sloveniji. Ne rečem, par predmetov je bilo fantastičnih, še zmeren krojim po sistemu, ki sem se tam naučil. Ampak moja moda je tista, ki išče pa samo lepoto, klasično videno, mogoče že, ne pa konceptualno. Jaz težko razumem konceptualno modo, ker je sočen samo, če je lepo, je lepo, če ni, pač ni.
1: In vas je morda tudi zaradi tega pot na to vodila v Italijo, ker
2: zagotovo,
1: je tale moda pač bolj pri srcu?
2: Zagotovo italijanska moda, francoska moda, še zmeram pač Paris me je najbolj všeč v mesto, Italija ima to staro tradicijo artigianato, ki se pravi ročno obrti. In v Sloveniji pač nisem imel tega posluha še zmeram, ne, za stvari. Ne vem, jaz fakt sem pustil tako, da nisem delal eno obleke, ki je imela 4 rokave. Tam sem rekel, tega pa ne bom delal in tam sem končal pač z oblikovanjem.
1: Pač ste si že zgodaj začrtali svojo pot, no?
2: zmeram se stvari so se zgodile po naključju. Bo eno naključje, drugo naključje in sem pristal v Italiji. V Italiji sem pa šel naprej pole. Ni bilo samo mode, je bilo celo življenje.
1: Ampak morda preveč naključje, da bi bilo zgolj naključje.
2: Ne, vse se da, je lepo naključje. Naključje so fajno življenje.
1: No, pa še morda za konec tega prvega dela najnega pogovora. Ste si takrat predstavljali, da boste oblačili znane slovenske estradnike, televizijske obraze, na zadnje tudi mednarodno uveljavljene ljudi?
2: La, nisem si predstavil, želja je zagotovo, da. Zagotovo, recimo, so ene stvari in tudi tle so na ključe in take stvari, ne vem, Heleno Blahne, nisem si mislil oblačiti, ampak mi je pa zmeren privlačil, ker sem bil majhen, sem lafo v televiziji, bi rekla, mama še zmeren, ko ona prša pet moj mornarček v volančkaste obleke. Nisem vedel, kaj gledam tam, kaj mi je všeč, ampak na koncu cela ta njena pojava. In vse ostale, pač ljudje, ki so prišli, so bila sodelovanja, ki sem sodeloval z eno fajn mentorco za eno obdobje Gogo, preko pentle smo delili dosti znanimi ljudmi, tako da niso bila direktna samo moja sodelovanja, ampak je nekako pokrivalo več teh znanih slovenskih ljudi. In počasi spozna sceno, ki ni tako velika, ampak ja, so fajn ljudje tudi na naši sceni.
1: No in o tej sceni in tudi o vašem delu pa v nadaljevanju z modnim oblikovalcem Rokom Čibejem iz Sokana v današnjih korakih do uspeha.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat v tokratnih korakih do uspeha oddaji, kjer letos v 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo. V moji družbi je modni oblikovalec, mednarodno priznan modni oblikovalec, naš domačin tukaj iz Solkana, Rok Čibej. Lepo pozdravljeni še enkrat. Ja, vaša umetnost nastaja precej drugače kot hitra moda, kot jo danes pogosto srečujemo. Kako pravzaprav nastane na taka vaša kreacija za nas, ki smo laiki na tem področju?
1: Ne, zagotovo hitra moda je postala del današnje vsakdane, s tem se srečavamo, nekateri se borimo proti tem ali kukarkoli, pač ne delamo po teh stvarih. Pri meni nastane moda, tako da prvo delo sem jaz ful časa, dosti časa zbiral materiale. Jaz imam res dosti materialov doma, kar je ta moj kapital, ki stoji, ampak ni krajšanc v modi, se mi zdi. Pač visoka, ta hitra moda se poslužuje dosti krajšanci in potem so napake, zmeraj je problem v materialu, zmeraj je problem v nekem krojenju slabem. To je problem največ. Pri moj modi, pri temu, kar se jesti, pa gre za eno brezčasno, kjer ne gledam niti najmanj na trende, zagotovo poljaš, kak je bolj barva letos, ampak gledam tisto, kar paše o sebi in tisto, kar se oseba želi.
0: Torej je medsebojni odnos med vami kot oblikovalcem in tistim, ki bo prejel vaše delo, zelo pomemben.
1: Zelo pomemben. Jaz načeloma, ker se promocije nisem skozi leta delal skoraj nič, je zmeraj šlo od ust do ust, da so me spoznale stranke. Se pravi, so šli zmeraj skozi neke filtre prejšnje stranke, da je bilo všeč experience pri mene, do naslednje stranke. In ta filter je pomagal, da načeloma sem ful vesel z vsemi mojimi strankami, ki smo ratali dobri prijatelji in karkoli, ker so prišli res skozi te filtre ljudi, ki so bili fajn in oni so fajn. In ta odnos se je počasi zaradil. Je pa res modno oblikovanje, res gre v intimo o sebi. Jaz moram zmeriti vsak centimetr. Jaz vem od mojih žensk, več ko vejo njihovi moži, oziroma moram pokazati
0: kje so
1: lepši del
0: in skrit,
1: kar ni za pokazati. Ampak vem za vsak centimetr.
0: Okay.
1: Da, ampak ja, en odnos
0: dobro, ampak morda nevarno tudi.
1: ne. Ampak moram zgraditi en odnos, ko pa poznam stranko, potem lahko tudi sam predlagam stvari vnaprej. Nekaj časa rabim, da jo spoznam. Da spoznam, kaj ima rada oblečeno, kaj ne, pole pa tudi slikce, ko pošljem sproti, kaj je moderna, kaj je bilo nove, kaj bi bilo za njo, ona mi pošlja. Tak, en dober odnos stranko je najlažje pa za oblačeno, ker na koncu mora žrevati, da je ona vesela.
0: No in vaše stranke so, bomo rekli, v narekovajih zahtevne, so take prepoznavne, so tudi eminentne. Že prej smo omenili Heleno Blagne, recimo, ta ena izmed vaših.
1: Ja, ne? Ampak zanimivo, pač zmeraj rečem, take eminentne stranke, da bo težko, to sploh niso, to so najlažje stranke. So najlažje stranke zato, ker še posebej Helena, ona ve, kaj rada pokaže, kaj rada skrije, s kakaj strani se slikati, s kakaj ne. In je preprosto delati z njimi, so profesionalci. Če si profesionalci, to najlažje. Problem prije pri raznih manjših, takih, ki prijo ti vprašajo za razne sodelovanja, kjer pač je tudi mislil, da z neko nadutostjo in s tem, da bo marsikaj dosehla, ampak ni tako. S profesionalci ali pa strankami, ki so moji, ki so ženske, ki na koncu poznajo svoje telo, vejo, kaj delajo, vejo, za kaj dovode krabijo, je pa lahko delajo. Oziraj, v nevednicah lahko, pole še cela kompleksnost izdelave oblačile in karkoli. Ampak komunikacija je fajn z njim.
0: Kako pa recimo, prej ste mi omenili pred samim pogovorom, da ste začeli sodelovanje z eno zares znano svetovno osebnostjo? Lahko razkrijete, katera je?
1: To je mišljeno Sophie Ellis Bextor.
0: Tako je.
1: Jaz ko sam, jaz nimam, nisem oboževalc nobenih glasbenikov, filmskih, to zmeram, pač, kaj me vprašaj, kdo je tvoj najljubši, zmeram prestanem na njej. Zato, kaj je mi res najljubša kupevka, lepa je.
0: Karizmo ima.
1: Karizmo in je bilo težko prizdanje. Ampak jaz sem se odločil, zmeraj tako, jaz bom jo obleko. Ne, bom obleko njo. In sem prišel, malo je bilo, zaprtih vrat valjda nešteto, na sramnih, na dotih, ljudi, ki pač ti ne dajo možnosti, ampak nekako sem pa le prišel preko menedžerju do nje in da je videla izdelek. Ko je pa videla izdelek, potle pa je bila za. In lani, ko je imela koncert v Milano, je začela turnejo, ko ona nekaj časa ni bila več tako znana za reč, ker je to pač stvar le 20 let, kar je imela večje hite. Zdaj je pa bila v enem filmu, o Saltburn, kjer je bil ta Murder on the Dance Floor njena pesem in zdaj smo začeli sodelovati.
0: Ste jo tudi osebno spoznali?
1: Sem osebno spoznal.
0: In kakšna je kot osebnost?
1: Super, čudovita, lepa je še zmeram, koliko je bila. Pač
0: se je zopet potrdila tista vaša teza, da prepoznani ljudje, ki vejo, kaj hočejo, so najbolj enostavni ljudje.
1: Absolutno, ti, ko sem rekel, koliko je bilo težko prizdo nje, rekel, ja, no, rekel, dekletica. Ampak težko je prizdo me ne vem, zato ker nimamo niti odnosa s temi ljudmi, ki so, s katerimi sodeluje, nas ščite ali kukarkoli. Ampak ko pa enkrat priješ in razume, zakaj si tam, da nisi nek nor fan, da bom skakal, potle pa ja, ne. Tudi pa, če ona me vpraša, če hočem sliko zravenost, a ja, ja, dobro, sej, sem največji oblikovalec na svetu, sem rekel po smeju. Ampak to, zdaj na radiju to me ne vidi, ampak sem skoraj 2 metra. Tako da,
0: to pa res.
1: In bila simpatično, tako da.
0: Odlično. Torej, Rok Čibe je z nami danes v daji Koraki do uspeha po glasbenem premoru, pa bomo izvedeli še več o njegovom ustvarjanju, o tem, kako nastane obleka, pa tudi še o kakšnem sodelovanju bo govor. Zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin še naprej.

0: Radio Robin, poslušate, tole je bila Sofie Elix Baxter, ki jo naš današnji gost, modni oblikovalec iz Sokana, Rok Čibej, ponoven tudi oblači, rekli ste, trnava pot, ampak na koncu pa vendarle je uspelo. Ne?
1: Je.
0: To pomeni, da je treba biti na svoji poti ustrajen, najverjetneje. Ne? In ustrajni ste tudi s sodelovanjem z marsikom drugim še, oziroma z marsikaterimi drugimi deležniki. Prele ste mi omenjal tudi sodelovanje z eno parfumerijo, pa tudi z vinarji, morda več tam.
1: Uh-huh. Ja, jaz sem te sodelovanje sem bil povabljen zraven. Uh-huh. Prvo bi omenil pač vinarstvo, vinsko klet Ferdinand, kjer sodelujem že nekaj let z Jasmino Četrtič, ki je fantastična, vsem kar dela in me zmeram prava vključiti v stvari. Zdaj je bil en lep dohodek za Dan Evrope in je bilo na Borgo Gradiščuta, to je čez mejo, uh-huh. je bilo v sodelovanju s kletjo Ferdinand in skletjo Gradiščuta in v sklopu tega dogodka sem imel tudi to modno revijo, imenovala se pa Cinefinis Soiree. Cinefinis je pa ta penina, ki jo izdelujejo, če lahko tako rečem, uh-huh. in med Slovenijo in Italijo in to je to povezovanje in to področje, ki imamo tle, je res specifično, kar pomeni po latinsko brez meja, se pravi, oni gradijo mostove, povezujejo nekako Italijo in Slovenijo in je lepo. In potem vino, pa se mi zdi res lepa povezava z oblekami, z pač bolj ko je kvalitetno vino, bolj so lepe obleke itd. Potle pa se še vključim to, kjer so sodelovali tudi tle ta parfumerija Kappa iz Stare Gorice, kjer so me tudi oni kontaktirali za sodelovanje, lastnica Suzana. In smo naredili pa modno revijo v sklopu, to, kaj je bilo Hodičoka v Pradi, en teden pred izidom filma premiere. Smo imeli tudi mi eno manjšo revijo s temi kosi, ki sem jih jaz izdelil skozi zadnje leta in smo predstavili jih malo. Da je bilo neka popestritev v tem okolju. Se mi zdi tako, da v modi vino, hrana, obleke, parfumi, to pač vse paša skupaj. In na tem področju, takem, ko je pa sploh vino in obleke, po moje zmagovalna kombinacija.
0: Pa tudi kakšni modni dodatki, katerim tudi posvečate kar dosti pozornosti, ne? Recimo, prej ste omenil rokavice.
1: Rokavice?
0: Klobuke včasih, ne?
1: Na začetku jaz sem začel s klobuki, sem začel in sem to se tu izobrazil v Italiji za modista, se pravi, izdeloval.
0: Tudi famozen primer ste imeli klobuka na sodišču,
1: klobuk, ne? Klobuk na sodišču imeli. Jaz sem se v bistvu spoznal s Heleno, ki sem izdelal en klobuk in je pol oblekla za na sodišča, kjer imela. Smo stati njene stvari,
0: kakorkoli že,
1: ampak
0: tako,
1: je bila čudovita.
0: In vseh rumenih teh medijih tudi. Ne?
1: Tako. Rokavice pa sem jaz isto za Heleno začel sodelovati s tem, da so mi eno podjetje Albo Mojstrana izdelali rokavice za njo pred leti. In ko sem izmenil fasciniran rokovice, ampak rokovice je težko delati in obeden jih več ne dela. Potem pa sem spoznal lastnico, to ona je Albina Pavlič, ki mi je res predala eno znanje, ki ga bom probal nositi naprej, naučiti druge še, če se bo mogoče moje nečakanje, če bo se hotli učiti. In delati rokavice in dodatke, to je pa tista naslednja stvar, ki jo hočem delati in samo promovirati in dati na splet. To bo še trajalo.
0: No, tudi o tem bova v nadaljevanju.
1: Ampak dodatki se mi zdijo res en plus, ki dodajo lahko še tako preproste obleke neki ekstra. Rokavice ne dobi, izdelanih, izvezenih rokovic sploh ne. Tako da se mi zdi tle en velik manko je bil na trhu, zdaj pa pač jaz jih izdelujem.
0: Koliko pri vašem delu šteje intuicija in koliko tehnično znanje?
1: Oboje je zelo, zelo povezano. Intuicija in to pogovori s strankami, to je začetek. In zagotovo to intuicijo moraš imeti pri same nabavi blaha, ker jaz nabavljam blaho vnaprej, da dobim tisto, kar je res najboljše. Tako je tam intuicija. Tehnika pa sploh. Tehnika, jaz sem se potem sem rekel, pustil sem faks v Ljubljani sicer, ampak izobrazil sem se za modelista, modelator med Ferrari in Bologna. In tehnika pomeni dosti. Da veš, kaj delaš, ni dovolj samo skico narediti. Tu me nekaj vpraša, sem modno oblikovalec, srečem, karkoli, kličeme še vilica, whatever. Samo pač izdelek je tisto, kaj govori. Da je tehnično dobro izdelan z dobrih materialov.
0: No, kot sem razumel iz najnega pogovora, delujete precej avtorsko, precej lahko narekovajih rečemo samo svoje. Ne? Je v času te mode, ki se spreminja skoraj da iz dneva v dan, iz tedna v teden, težko ostati zvest sam sebi?
1: Pa, da bi rekel, sam sebi jaz to stavim samo, kar se tiče materialov, tehnike in da je stranka zadovoljna. Uh-huh. Da bi rekel, svojega stila mogoče imam, malo bolj ekstra, so mi določene stvari všeč, korzeti, vezenine itd.
0: Modni dodatki tudi danes ima tega čudovitega, oziroma dva čudovita na sebi.
1: To, to ja, ampak drugače pa ostati zvesen sebi, na en način je težko, na drugi ne, ker pa če delaš dobro, če delaš prav, če je na dolgi rok edina možnost, da obstaneš. Mm-hmm. Pač da ni tle, kaj se rečem, daj se bi lahko kupil, kako stvar prodal in to da jim rekel, da je moja, ampak na koncu pač to so vsi teki na kratke prohe. Mm-hmm. Mene je pomembno, ne, da stranka tudi, če kaj narobe, da mi pove, da mi reče tako in všeč, prekinemo projekt, začnemo novo, karkoli.
0: Tako. Z Rokom Čibejem, modnim oblikovalcem, se na Radio Robin, da tokratnih korakih do uspeha pogovarjamo še naprej po glasbenem premoru.

0: Tole so koraki do uspeha na Radio Robin, kjer se danes o umetnosti in podjetništvu pogovarjamo z našim priznanim, mednarodno priznanim modnim oblikovalcem, domačinom iz Sokana, Rokom Čibejem. Še enkrat lep pozdrav. No, prele sva že govorila o ustvarjanju, pa me zanima, kaj je težje, ustvariti dobro in zanimivo obleko ali zgraditi prepoznavno ime?
1: Mislim, da je težje zgraditi prepoznavno ime, oziroma je tesno povezano. Zdaj, kaj pomeni prepoznavno ime? Jaz nisem nikoli imel težnje k temu, da bi bil, rekel, da jaz bi rad bil znan, da bi se zapoznalo moje ime, mene to nikoli ni brihlo, še rajši bi ostal v ozadju. in mogoče pa, recimo, kaj pa zrediš eno dobro obleko in to od tam dobiš potem prepoznavno ime. Logično. Bolj ko reš naprej, večji so stroški, več bi moralo biti samo promocije in tam se rabi tudi pač ime. Se pravi, je ta povezava, ni dovoljno je samo dobro obleko, je tudi treba prodati. Še posebej pa, če hočeš malo razširiti svoj spektr strank in teda, da te prepoznajo z drugih koncev Slovenije, sveta in kakorkoli. Tako da. Ampak ja, oboje je težko. Pa, recimo, kaj pa zrediš eno dobro obleko in to od tam dobiš potem prepoznavno ime. Logično. Bolj ko reš naprej, večji so stroški, več bi moralo biti samo promocije in tam se rabi tudi pač ime. Se pravi, je ta povezava, ni dovoljno je samo dobro obleko, je tudi treba prodati. Še posebej pa, če hočeš malo razširiti svoj spektr strank in teda, da te prepoznajo z drugih koncev Slovenije, sveta in

0: ona. Skozi leta, recimo, dosti več bi še zdaj lažje delal, ampak tudi, ne vem, koliko Chanel je začela, tako zmeraj imela neke mecene, neke sponzorje, neke, neki. Tako da, če mi daš 1 milijon evrov, jaz lahko marsikaj naredim, ne?
1: Na kratko promocijo
0: itd. Tako. Če ne, pa samo daljša pot in počasi in delat fair.
1: Se vam zdi, da ljudje danes ponovno začenjajo oceniti to unikatnost, kakovost, morda lokalno izdelavo?
0: Zagotovo se več govori o temu, dosti več se ceni to. Koliko se pa na koncu naredi, ne, zato ker pač dejansko marsikdo pač reče, bi ceno, na koncu kupi pač fast fashion, ker je pač lažje in cenejše. Tako da, ja, vrača se zagotovo, to malo je voda na moj mlin, glede tega, da pač ni več toliko šivil, ni več to, tako da bom imel načeloma več dela pole. Ampak drugače pa, ja, počasi se vrača nazaj to, iskati en unikat, biti drugačen in imeti kvaliteten kos.
1: Že parkrat sva zasledila v najnem pogovoru fast fashion, besedo oziroma hitra moda, ne? Kakšen je vaš pogled na tole zadevščino? Ste bolj pristaš trajnosti morda ali je treba iskati kakšen balans?
0: Jaz mislim, da pač obstajalo bo oboje naprej. Balans je zagotovo treba najti. Zdaj, trajnostno bolj v smislu, da si narediš resen kos, ki ti je všeč, en kos, ki ga boš nosil, en kos, ki se ne bo tako uničil. To je skotrajnost. No, zdaj, razne stvari, če malo presedljam na ekomodo in to, ki pravijo trajnostna moda in to, ja, super, tudi jaz sem za trajnostno, ampak tle noter je toliko enega greenwashinga, toliko enih budelaštin, ki se govori o zeleni modi in je to samo en način promocije. Veliki brendi delajo to, majhni brendi delajo to, ampak pa za me pač nima veze, ne.
1: Podobno najverjetne kot v prehranski verigi, ne, kjer se marsikaj skriva za besedami eko, bio in podobno.
0: Zagotovo, pač je stupen, da vsaj v prehrani je malo bolj, kar je, ampak isto za na kožo dati. Ne, mene najbolj pač me razjezi pa se, to eko krzno. Lani se naredil, ne vem, dve iz ekološka krzna, ampak to je, se pole zanositi, jaz podložim svilen to, ampak to nima veze z ekologijo. To me moti, ne mene. Mislim, več bi imelo dobiti, ne vem, in trajnostno bi bilo star krznene plašče predelati in ko bo star krznen plašče večkrat bi uporabljen karkoli, ali pa bo lahko se uničil. Medtem, ko to, kar se je samo bril, šivo, to letijo posod te dlakce. Jaz sem imel puhan nos, puhne oči, vse deha pač. Tako da,
1: Ja, ampak etiketa je pa bleščeča, ne?
0: Etiketa je, samo vsej, ni vse, kar se sveti, ne, zlato.
1: Tudi to je resno. To nadaljevanje se še pogovarjamo z Rokom Čibejem, tudi morda o promociji, oziroma samo promociji, morda samo tako v par stavkih, kako težko je danes modnemu oblikovalcu najti prostor na trgu?
0: Je težko ostati, je težko pač da ceno. Tle je tisti največji problem, kar ima hitro modo in visoko modo, ne visoko modo, ampak pač to pomjeri modo, ker je dosti več časa vloženo v to in se pač ne razume. Tej hitri modi, kar se pozabi, da pač da je tako poceni, nekje se more nekje zalomiti. Enmu je bilo nekaj oduzeto. Ponavadi je to pač bilo oduzeto materialno na začetku, za najbolj poceni je oduzeto ljudem, je oduzeto tistim, ki izdeluje. V tem smislu, ne? Tako da logično, da bo neka stvar poceni, če ne bo ljudje za to plačani. In če bo materiali najslabši. Mislim, za eno stvar, tle so res faktori, koliko morajo biti cena, da je lahko, ne vem, če je 300 evrov reči eden, da je draho, morajo, ne vem, se držati cene blaha 10 evrov, 5 evrov, ampak kako blaho je lahko to?
1: Ja. Tako da, se lahko človek sam po sebi vpraša.
0: In pa, če pa rečemo, da je končni produkt 10 evrov, kje smo pa tam, ne, se ne more biti.
1: Vprašanje na mesto. Ne. Tako, z Rokom Čibejem se pogovarjamo še v nadaljevanju, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Rok Čibeja še vedno v naši družbi v tokratnih korakih do uspeha, kjer v 10. jubilejni sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in seveda moda, modno oblikovanje je tudi neka vrsta umetnosti in neka vrsta podjetništva. To stva z Rokom že danes dodelala. Zanima me naslednje. Danes ustvarjalci Rok niste samo umetniki, ampak tudi organizatori, promotori, ne nazadnje, podjetniki pač. Ste tudi sami sicer ugotovili, da samo talent ni oziroma ne bo dovolj?
1: Zagotovo. Talent ni bil nikoli dovolj. Oziroma, ko sem rekel prej, že dosti talentov je bilo, dosti mi je pomagalo, če smo imeli razne vzhodovine mecene, tako. Mm-hmm. Zdaj pa si moraš poiskati, biti sam svoj mecen, sam narediti vse stvari. Tako da talent je daleč od tega. Mora biti pa veselja. Meni mm-hmm. Hvala Bogu, da mi je všeč čivati, mi je všeč rezati, sem lahko cele noči po konci in delam te stvari. Tako da, če je to talent, mogoče. Vse ostalo pa, valjda, ni samo šivanje, pri meni je tudi zdaj. Jaz probam promovirati, zdaj počasi bom šel v to smer dodatkov in izvezenih stvari k sodelovanju z Indijo in tem, ampak zraven pa valjda delam še milijon drugih stvari. Eno je pač skrbeti za, ne toliko za mojo stranko bom, ampak pomagam recimo drugim podjetjem skrbeti za imidž na Instagramu, video, vsebine in to. Nekaj pač gre tudi za reč preproste delovne obleke in tako, kjer mora biti tudi nekako ljudje, kako bi rekel,
0: se počutiti komot
1: in se pokazati pač za tisto, kar so. Obleka naredi človeka, na način je vstopnica, da poje nekaj poveš, nekje pokažeš.
0: Da, omenili ste Indijo?
1: Indijo z Indijo pa sem začel sodelovati, zdaj že par let, kjer sodelujo tudi na sebi, ki imam to vezanino. Zdaj počasi to visoko modo, probam upeljati, res visoko modo, kjer so ure dela, jih probam upeljati v mojo modo.
0: Kakšen pa je indijski trg? Indijski pristop do umetnosti in podjetništva, bomo rekli. Verjetno se malce razlikuje od našega.
1: Hiter je. Meni je všeč. Uh-huh. Indijaj sem mislil, da Indija mi sploh ne bo všeč. Jaz sem šel v Indijo prvič, mi je bila čudovita, ker je hitro. Ampak ne govorim tle zdaj fast fashion in te smeri hitro. Hitro. Ti
0: proaktivno.
1: Nekaj, se proaktivno. Se zgodijo stvari. Rabiš eno stvar, se bo potrudili narediti, narediš prototip. Je pa res, kar je plus, da smo v 2026, imamo dobre telefone, imamo dobro WhatsApp, recimo, ali karkoli povezave in se da marsikaj nadzirati in delati od tukaj tja, da praktično so oni moje roke, jaz njihove oči, pa ne govorim tle očiva, jaz tle govorim vezenje. To so tehnike, kjer se sploh ne gre niti, da bi rekel, o, Indija, zato kaj bolj poceni. Ne, nima veze, tle cena, ali karkoli tle gre znanje, njihove sposobnosti,
0: kvaliteta,
1: ki jih imajo. In niso otroki, so moški, ki so to delali, reže, neki cate se izobrazili, imajo pa res to tehniko, ker oni imajo v njihovi kulturi, pa imajo res dosti tega bolj etno vzorcu in to, ki jih prenešeš za našo zahodnjaško, ampak še zmeren tehnika ostane tista.
0: Samo implicirani so na drugačen način. Tako. No, vaše delo, ko smo že pri unikatnosti temelji na tem, pa na osebnem pristopu, je danes na trgu sploh še prostor za počasno, tako premišljeno modo?
1: Do sebe. Zagotovo se želi imeti, ampak je ratalo res eno dirkanje s teh. Se na koncu je ti malo dvorezen meč tudi bil za velike brende, ki prvo je bila poletje pomlad, zdaj pa že ne vem koliko sezon, tako se lovi. Dumping se dela tudi in strel v koleno s temi outleti, se pravi ljudje zdaj že čakajo, ko prije kolekcijo čakajo na razprodajah, kar tudi tisto je pač problem. Tako da ja, tiste osebe, ki so pripravljene imeti nekaj lepha in unikatnega, bodo počakale, tudi marsikdo naročil naprej. Mesti se pa tako hitro gre leto okolje, tudi če nekaj nadiš proti koncu poletja lahke, a bo pršo že pomlad naslednje leto. Ne? Tak da, se da.
0: No. Kako vam pa pri prepoznavnosti pomagajo družbena omrežja, recimo v vašem primeru?
1: Malo, ker nisem dovolj prijem na svojem, skoč sem rekel, moj čas izkoristim bolj, da zaslužim v smislu, da pomagam tudi pač drugim za vizualno. Na mojem pa delam, zdaj pač počasi oblikujem ekipo, da bomo delali tudi na mojem.
0: Koliko pa vam pravzaprav ostane časa za obdelavo družbenih omrežij oziroma sploh za samo promocijo, če gledamo vaš celoten delovnik, recimo?
1: Zelo malo. Zelo malo za moje, zato ker pač ker delam večinoma vse sam, res dosti. Mi pa pomagajo družbeno omrežje in to pa je ful velik plus, da sem na tekočem stvarmi, res na tekočem. Tako na tekočem, da bo zdaj modna revija, v Lifetimeu bom videl stvari, ko so izdelene istočasno, ker slediš še par proizvajalcem, ki to delajo, vidiš detalje teh oblek in se v tem naučiš in veš naprej, kar se pa ni dalo leta nazaj. Tako da to je ful velik plus.
0: No, Rok Čibej, še v sklepnem delu današnjih korakov uspehov se bova pogovarjala. Tudi odgovorili boste na vprašanje prejšnjega gosta, ter tudi vi naslednjemu zastavili svoje vprašanje iz področja umetnosti in podjetništva. Zato ostanite z nami na Robinu še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut na Radio Robin namenjamo korakom do uspeha v moji družbi, naši družbi danes, priznani modni oblikovalec Rok Čibej. Rok, ja, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že vrsto let gradijo svojo zgodbo. Predvsem morda tiho včasih, ne, a zelo ustrajno. In kaj vas po vseh teh letih še vedno žene ustvarjanje?
1: Na koncu pač rečeš, ok, zdaj smo pa dovolj stari, ni poti nazaj. Tako da moramo ustvarjati, to znamo, to bomo delali. To je najbolj.
0: Kaj pa bi svetovali mlademu človeku, ki danes razmišlja o poti modnega oblikovalca? Kako naj začne, kaj naj ustvarja?
1: Mu mora biti prvo všeč. Če mu ne bo všeč, ne bo šlo, zato ker je res težko, težko to delati. Provati kamarkoli se nekaj naučiti, ne zahtevati, ko je biti plačan za vse stvari, vsako stvar, ki si narejen. Jaz sem šel marsikam za stojn, marsikam nisem plačal, sem jaz plačal, da sem bil zraven, da sem videl stvari in bil pripravljen videti in se posod nekaj probo naučiti. Tako da, težko, ampak če te všeči lahko, mislim,
0: spet smo pri ustrajanju.
1: Vse je ustrajanje, z vseh je dovolj. Tako da, se da.
0: No, v letošnji sezoni Korakov do uspeha imamo neke vrste štafeto, predajamo si vprašanja od gosta do gosta, torej prejšnji gost naslednjemu zastavi vprašanje z področja umetnosti in podjetništva. Prejšnji torek nas je obiskal digitalni umetnik iz Vrtojbe, Bogdan Soban, in vas Rok vprašal tole.
2: Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
0: Torej, koliko promocije za pojavnost na trgu?
1: Če delaš dober izdelek na začetku malo, bolj ko reš naprej, pa zmeram več. Zmeram več, tako kot sem rekel, moje izdelki so se prvo prodajali, jaz sem se prodajal s tem, da so stranke me pohvalili in povedali drugim za me, se pravi, dušt do ust. Potle pa, ko reš na višje nivo in to, bo pa potrebno. Tudi jaz bom mogel delati dosti več na promociji, še posebej, ko bom hotel, zdaj, ko hočem pokazati ene stvari, ki ljudje spoh ne vejo, da so možne v Sokano, kaj se rečem pač dobavljivo v New Yorku, Londonu, Milano in v Sokano.
0: Odlično. No, kaj pa vi naslednjega gosta, sicer ne vemo še točno, kdo bo vprašali iz tega področja?
1: Naslednja osta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost, svojo umetnost zasluži denar in ostane zvestan sebe?
0: Zanimivo in tehtno vprašanje, zagotovo na mesto. No pa morda še za konec, preden se posloviva. Rok, kaj bi danes svetovali mlademu Roku Čibeju na začetku njegove poti?
1: Zagotovo bi mu svetoval, deli manj kampansko, naredi stvari prej, kako to traja tudi še zdaj.
0: To je tudi tak življenjski nasvet, no?
1: In isto pač, ko govorim, da je deli fair in to, večkrat pove tudi, ne vem, doma, da si hvaležen, hvaležen za, ka meni res, to je pa velik plus, ka nisem pozabil omeniti, ne, da jaz res delamo doma, doma so mi omogočili prostore, so mi omogočili vso svobodo, da lahko delam, tako da imeti eno fajn mrežo ljudi okoli in delati naprej in ne kampansko, če se da.
0: In biti zvesem sebi.
1: Zvesem sebi.
0: Odlično. Rok Čibej, za konec. Hvala za obisk in seveda uspešno še naprej. Ko bo kaj novega, se pa vidimo zopet tukaj na Radio Robin.
1: Hvala.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos, kot rečeno, stopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Rasimčič, ki vam voščim prijeten preostanek dneva še naprej.
3: Koraki do uspeha. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je
5: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
6: 30 let Nema Juge, 40 let Osmica Krmac, 30. maj Velika fešta!
7: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istrska kulinarika z Osmico Krmac in TD Špražin Korte, brezplačno striženje z Barberjan.
6: Istrske igre, mora, vlekli bomo špah, buž od Formantona! Za glasbo bodo poskrbeli
7: DJ Elvis,
6: Grešni Kozli,
7: muzika Sveti Lazar Boršt,
6: Luigi,
7: Stevo Vujić,
6: Oktet Taljaš,
7: na Velike Modru skupina Gedore in koncert skupine
6: Nemne Jugan. 30. maj, Osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogen na počes.
8: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
9: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
8: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
9: Pasji show in New Game Over v živo.
8: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
9: Vstop prost, več na robin.si.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
11: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
12: Famila, pri nas v družinskem krogu.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
17: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
18: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
17: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
18: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
17: ERG. V Kromberku in na erg.si.
19: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
20: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
21: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb. Inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
20: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
21: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
22: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
23: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 tisoč protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike pa so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obe državi poročali o napredku pri mirovnih pogajanjih, zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s petimi sedeži in štirimi vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekunde in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec Apple Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
21: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Evo, pa smo skočili čez 30, ko 31 stopinj že kažejo termometri v Novi Gorici, 30 v Podnanosu in 29 v Sežani. Jutri nas čaka podobno vreme s temperaturami spet krepko čez 30 stopinj, s četrtkom pa prehodno kakšen oblak več in od tam naprej temperature pod 30 stopinjami.
21: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
20: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: 5-minutne zastojčke imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Robert Komanda in Studenec, drugega pa v bližini trenutno ni. Če še kaj opazite, pa veste, kaj narediti. Sporočite na nič 8 nič 22 55, da povem še ostalim za volanom srečno.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
4: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
0: Kuku, še sem tu, Jakob ostajem z vami in v naši družbi pa zjutraj tudi on. Julio Furlanič, bobnar, tokalist in legendarni pevec iz Kopra, ki pa ima skriti talent, ki bi ga vsaka pupa verjetno še veliko bolj cenila kot to, da lepo poje. Kakšnega slišite po dveh hitih, do takrat pa dajmo začeti popovdan veselo in razmigajmo bokce, zlo slovo si in La Bamba, uživajte!

0: Alvaro Soler in Cintura, pas po naše. Ja, jaz ga ne rabim več, žal pa poletje se bliža, me že prav malo strah na Robinu in v jutranjem Makejsi show danes še kako posebno jutro, kjer smo preznovali 30. obletnico skupine Halo z njim v naši družbi. Napisal sem ani, tak je lepše se konča. Tulio Furlanič, bobnar in pevec, zdaj solo, ampak bivši faraon, pa kameleon in član skupine Halo, ki letos praznuje, kot že rečeno, svojo 30-ko. Tulio pa ni samo super glasbenik, ba je se kar dobro izkaže tudi v kuhini in pred slabimi 10 leti smo ga lahko videli tudi na šovu Masterchef.
1: Jaz sem bil precej konzervativno, sem kuhal in sem naredil, ko je bila glavna stvar bi morala biti koroza, ne? In jaz sem pa tam svinjsko rebico uporabil kot glavo in koruzo samo kot prilogo. No, in potem so me pozdravili. Ma je bila zelo dobra izkušnja, lepa prijateljstva. Naučil sem se še dodatno precej od kuharskih sodnikov celo, ker kuhari imajo tudi tekmovanje in tako naprej. In enega, ki nam je predaval kako in kaj, ta sem se tudi precej naučil, drugače pa največ pa od mame.
2: Tvoja najljubša specialiteta je zdaj za me in za Susko tukaj. Kaj bi nama dostavil?
1: Jajce na oko.
3: Jajce na oko, odličen zajtrk, zakaj pa ne? Ja, prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo treh jajc.
1: Zato, ko iz tretjega se zvoli tičiš.

0: Al Farben pravi Baby Goodbye, Jakob pa se še ne poslavljam. 26. maja smo že, ko se je zgodil svetu glasbe, eden najbolj čudnih protestov v zgodovini.
1: Časovni stroj hitov. Na radiju Robin.
0: Leta 1969 sta se na današnji dan John Lennon in Yoko Ono odločila, da bosta protest proti vojni naredila iz postelje. V sobo so jih ljudje hodili dejansko gledati, kako ona dva ležita, in tam sta spisala in skupaj z obiskovalci posnela ta komad. Teden dni sta ležala v hotelski sobi v Montrealu, sprejemala novinarje, slavne goste in iz postelje govorila o miru v Vietnamu in svetu brez vojn. In med tem ležanjem v posteli je nastal tudi ta komad Give Peace a Chance, ki so ga posneli kar tam v sobi, res direktno iz postelje. Tako da, evo, vsem šefom dokaz, da lahko včasih tudi iz postelje narediš zgodovino in puste nas spati malo več zjutraj, vsaj na ponedeljek, vas prosim. Zdaj pa John Lennon s komadom, ki ga je posvetil svoji dragi Yoko Ono. Woman, dobrodan.

0: Nina Pušlar pravi malo, malo in ja, ni več dolgo do letošnje dobrodelne rekreativne kolesarske prireditve Junaki Vinogradov, ki bo tudi letos dobrodelna in se lahko udeleži vsak izmed nas. Za koga bodo letos v Brdih zbirali denar, kako bo dogodek sploh potekal, vse slišimo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Dan Univerze, 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v ospredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
2: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne. Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
3: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
7: V torek 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek 2. junija na festivalu obrti in podjetništva.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Hrbet protestira.
16: ERG rešuje.
15: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
16: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
15: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na ERG.si.
17: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
18: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
17: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
19: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Numatronik, elektronik.
20: Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Ponovno se bo kolesarilo za dober namen. Prihodnjo soboto, 6. junija, se bo v Goriških Brdih ponovno odvil kolesarski maraton Junaki Vinogradov. Tradicionalna športno-rekreativna prireditev v organizaciji Kleti Brda letos praznuje okroglo oziroma jubilejno 30. izvedbo. Maraton je leta 1995 nastal na pobudo skupine navdušencev kolesarskega kluba Brda z Jožetom Blažičem na čelu. Neli Sulič iz Kleti Brda.
23: V preteklih izvedbi je v Brda prikolesarilo že več kot 23 tisoč kolesarjev in je pomembno prispevalo k pripoznavnosti Goriških Brd kot kolesarske destinacije. Je pa to tudi praznik čez celotno trase od Ljubljane do Brd.
22: Pot rekreativnega maratona ostaja enaka. Dolga je 108 km s pričetkom ob 8.30 v Ljubljani in vodi skozi Vrhniko, Logatec, čez Črni vrh, sledi postanek v Ajdovščini, nato pa kolesarji nadaljujejo pot proti Novi Gorici in čez Sabotin v Brda, kjer se maraton zaključi na dvorišču Kleti Brda na Dobrovem okoli 13.30. Ponovno bodo preizkušnje željni tekmovali na 2-kilometrskem usponu na Sabotin.
23: Tudi letos bodo kondicijsko najbolj nabrušeni svojo moč lahko izkazali na usponu na Sabotin pod taktiriko nekdanjega profesionalnega kolesarja Kristjana Korena.
22: Nagradili bodo najstarejšega in najmlajšega udeleženca, najštevilčnejšo družino ter najštevilčnejše klube. Prav vsak, ki bo prikolesaril v cilj, bo za nagrado prejel omejeno serijo peneče rebule in posebej ob 30. jubileju maratona izdano medaljo. Da bo še bolj praznično, bodo letos navijačem ob trasi razdelili navijaške zastavice. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, za katere v dopoldanskem času prirejajo poligonček in dirko s poganjavci ter mini maraton za otroke do 10. leta starosti. Udeleženci bodo v Brda prikolesarili za dober namen. Del startnin se bo namenilo za strokovno podporo slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom pod okriljem Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.
0: Kar konstantno rastejo temperature in mislim, da bojo poskočile tudi čez 33 stopinj glede na trenutni tempo. 32 jih že imamo trenutno v Ozeljanu, enako v Tolminu in 31 stopinj v Vetrijanu. Jutri zjutraj najhladnejše okrog 18, ter najviše popodanske do spet vročih 33. Definitivno kratke rokave že zjutraj, nas pa kakšen oblak več čaka že po jutrišnjem, a kljub temu bo naprej ostajalo sončno s temperaturami pod 30 stopinjami.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pozor, pozor, primorska avtocesta je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Rauber Komando proti nam in tam je nastal tudi zastoj, obvoz pa je možen po sporedni regionalki. Če še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, srečno pot.
24: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez poldne in pol.
24: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 v vrsti bojo takoj na vrsti. Še prej pa tema, pri kateri imamo vsi mnenje, pa skoraj noben navodil. No, razen ta samski ponavadi. V novi epizodi podcasta z Martino smo gostili osebno svetovalko Edito Tomič, kjer sta spregovorili o odnosih med moškimi in ženskami. In evo, pupe, zvedle ste celo, kaj nas moške pri vas najbolj nervira.
25: To, da si jih neprestano vzgajajo, da so paznice, ne, najmanj igrajo vlogo partnerce in zdaj, če ti cel dan vzgajaš nekega partnerja, ne, ne moreš pričakovati, da bo zvečer v posteli pa princ, ker ga odrine stran. To se pravi, ker je to v genetiki, v našem DNK-ju, pri ženskah to, da so moški otroci, da niso sposobni, da nič ne znajo, da samo letajo za ženskami.
0: A da letamo za ženskami, samo pravite. Ja, dejte vi za nami začeti letati. Jaz mislim, da nobenega moškega ne bi zmotilo. Dotaknile pa so se tudi spolnosti in tega, kako nas dame, ne smeste več kaznovati s tem, da se ne spravite z nami pod rjuhe. Jaz mislim, da bomo vsi nekaj odnesli od tega, če skočite pogledat. Cel podcast je objavljen na našem YouTube kanalu. Skočite pogledat, ko bo minutka, do takrat pa nadaljujemo s štirimi vrsti. Začenja pa Pink in What About Us. Uživajte.

0: Nika Zorjan za konec štirih brez prekinitev, ki še vedno ostaja pod rjuhami. A ste vedeli, da znanstveniki pravijo, da imajo lahko redne aktivnosti pod rjuhami dejansko pozitiven vpliv na možgane? Ste slišali, dame? Koristno je za boljši spomin, manj stresa, boljše razpoloženje, celo pomladi nas, bi zgledali vse kurvešce. Ena raziskava je pokazala, da naj bi ljudje, ki so bolj aktivni pod rjuhami, imeli boljši spomin in koncentracijo, pač zaradi hormonov sreče in boljšega pretoka krvi v možgane, kar izboljša torej spomin in nas tudi pomladi na vides. In lih en dan mi je ena lušna rekla, da zgledam starejši, kot sem dejansko, ma da sem iluškan. Sem pismo, se ne spomnim, ko se je klicala. Radio
1: Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Ložcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
7: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
8: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
7: Ravno to rabim, že letim.
8: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
7: In na norbit.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
9: Famila, pri nas v družinskem krogu.
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi?
11: In ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp, za varno in lepo stran doma.
12: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Imagine Dragons in Thunder za zaključek prve ure popoldneva, naslednji pa nekdo, ki je v preteklem tednu dobil solzivec na oder med nastopom v Črni gori, Ricky Martin. S komadom Living La Vida Loca prihaja še prej Paola Šegula tudi o tem, da pupe počasi ne boste več videli moškega z luksuznim avtomobilom. Ja, tudi mi s kripcami bomo očitno prišli na svoj račun. Zakaj? Že v naslednjih momentih. Ne uidite predaleč.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi pa so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so ponoči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in seveda novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Sončna očala kar na nos, da se ne bomo kremžli in delali friso zunaj, ker kar naprej slepi sonce in temperature so narasle do 32 v Tolminu, do 31 v Vedrijanu in do 29 stopinj že v Sežani. Jutri nas čaka spet vročih 33, pri nas pa bo ostajalo suho, je pa v četrtek izjemoma možen kakšen oblak več in tudi strela.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80-22-55.
0: Pozor, primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi gorečega tovornega vozila med Uncem in Raubar Komando proti nam in tam je nastal tudi zastoj, obvoz pa je seveda možen po sporedni regionalki. Če še kaj opazite, nič 80-22-55, srečno.
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob z vami. Danes pa praznujemo uradni dan tistih, ki pravijo, da smo brez duše. Svetovni dan Gingerjev je 26. maj in če poznate kakšega rdeče lasca, ste vedeli, da vam lahko zdaj poleti dejansko pomaga, da vam ose ne letajo okrog pijače. Ja, kako slišite po dveh naslednjih začenja pa Ricky Martin in Living La Vida.

Beach Boys so nas odpeljali pod palme in na mivko z nogami v valovih. Robin, poslušate, Jakob z vami. In danes, dragi moji bratje z vesolja, danes praznujemo naš svetovni dan džinđerjev. Ja, tudi jaz sem napol džinđer. To smo tisti majstri, ki smo baje bolj uskipljivi, se te dni skrivamo po sencah in za katere eni pravijo, da nimamo duše, ker prihajamo iz vesolja. In pismo ni dvakrat zarečt, ker džinđeri smo baje edini na svetu, ki nikoli ne posivimo. Nikoli. Rdeči lasje pač počasi izgubijo barvo in ratejo blond, ali pa prav beli. In še eno sem že slišal, baje nas imajo bolj rade čebele. Znanstveniki ne vejo zakaj, ampak če imate rdeče lase in ste poleti, vi zmeri tisti, ki vas obletavajo ose in čebele, ne se čuditi. Barva las je kriva. Tako da, ko naslednjič, ko boste z džinđerjem prmizi in vam ne neha tista golazen težit, ma vršte ga majstra proč, ki ni urejden. Edino džinđeri, dejte mi prosim na nič 41760 sporočiti,

0: Lenny Kravitz, pozitivno v tem popodnevu, Jakob z vami, krasno imamo zunaj in tudi v našem studiu ni prav nič kaj drugače danes, ker nas je v jutranjem McCasey Show obiskal en poseben VIP gost, ki letos praznuje eno zelo pomembno obletnico, 30 let skupine Halo. Tuljo Furlanič je bil z nami.
1: Najprej iz 65. leta Kameleone.
2: Okay.
1: Iz Kameleone smo v bistvu smo bili prvi boj band v Jugoslaviji in smo osvojili 66. leta maja. Meseca smo osvojili festival vseh jugoslovanskih skupin, ki so se prijavile in jih je bilo kar dosti. In smo dobili prvo nagrado in tam se je začela naša karijera in naša glasbena pot v bistvu. In smo bili fantje, dijaki v bistvu, ki so kar precej spremenili odnos starejših do mladine. Potem sem prišel k skupini Faraoni dve leti, tako. 70. in 71. In januarja 72 sem odšel s trebuhom za kruhom.
3: S trebuhom za kruhom, pol pa po 30 letih se vrnil v stanovu Halo, leto 96.
0: No, s trebuhom za kruhom. Viš, tu delam jaz vsake pol ure, sam da je tudi pizza, kdaj na mest kruha, ma se ne obrestuje razen okrog pasa za enkrat. No, zvedli pa smo tudi, da je odličen v kuhni, pa tudi, zakaj ga na odru nikoli ne bomo videli brez besedila na papirje. Ja, pri 77 verjetno sploh pride prav, da imaš nekje nekaj napisano, ampak on pravi, da mu glasilke še bolje delajo zdaj, ko je starejši. Kako? Slišite in vidite na naših družbenih omrežjih, Instagramu, Facebooku in YouTubeu. Do takrat pa Tuljo tudi z nami na Robino iz Navadne ljubezni. Uživajte!

0: Lost Frequencies in Zonderling na Robinu. Kako gre vam, kaj branje? Ja, jaz imam malo problema pri podnapisih, ma drugače, kar dosti berem, no? Sploh pri ta daljših filmih. In prav za take so se včeraj po vseh slovenskih splošnih knjižnicah začeli dnevi lahkega branja, ki bojo trajali vse do prihodnjega petka. Začetek so obeležili tudi v novogoriški knjižnici, kaj pa dnevi lahkega branja sploh so in komu so dejansko namenjeni, to pa slišimo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdoščina.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop & Baru?
8: Let's Shop kaj?
9: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
9: Greva.
10: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
11: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica. Poslovni center Hit.
15: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včeraj so se po vseh slovenskih splošnih knjižnicah začeli dnevi lahkega branja, ki bodo trajali vse do prihodnjega petka. Gre za pobudo kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem, ki poudarja pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju za uporabnike ranljivih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Knjižničarka v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica Gordana Magdalenič.
17: Lahkega branja so namenjeni javnosti predvsem za ozaveščanje, zato da javnost zve, kako pomembno je, da imamo zbirke v, z vsem berljivimi vsebinami. Tako da vsak lahko pride do informacije, ne glede na to, ali ima kakšne težave, ker če jih ima, je ta zbirka temu prilagojena.
16: Želja je, da bi v prihodnje nastalo več gradiv dostopnih tistim uporabnikom, ki težje berejo. Dnevi lahkega branja potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, njihov letošnji slogan pa je dostopno, razumljivo, enakopravno. Izvajali se bodo vsako leto v približno enakem časovnem obdobju, kot so nam pa sporočili v Novogoriški knjižnici, se bodo akciji vselej pridružili, saj se jim zdi pomembno, da ozaveščajo javnost na Goriškem. Na odprtju dnevov lahkega branja v Novi Gorici so sodelovali tudi učenci Vipavskega Cirjusa, kjer pa ta teden prirejajo tradicionalni festival Pustimo odtis. Teden bodo zaznamovali ustvarjalnost, povezovanje in vključevanje, zvrstili pa se bodo različni dogodki za otroke, starše, strokovne delavce in širšo javnost. Ravnatelj Alojzi Adamič.
18: Glavno sporočilo je naša iskrena želja po odprtem dialogu z bližnjim in širšim okoljem, sprejemanje drugačnosti. Po eni strani smo vsi enaki z različnimi potrebami, z različnimi zmožnostmi, ampak da se cenimo kot ljudje in prav to, da tudi mi, tudi osebe s posebnimi potrebami, da se zavedamo, da ravno tako kot vsi ostali, puščamo s svojim delovanjem odtis v tem času, kjer smo.
16: Celoten teden bo na voljo šivalnica. Včeraj popovdne je bilo predavanje Aleksandra Zadela, jutri bo dan za glasbo, v četrtek bo moč na Vipavski tržnici obiskati tudi njihovo stojnico, v petek pa pripravljajo srečanje starši in likovni ekstempore. Festival je tako v prvi vrsti namenjen lokalni skupnosti, povezovanje z njo ter vključevanje vanjo pa je za učence, otroke in strokovne delavce Cirjusa eno pomembnejših dejavnosti njihovega vsakdana.
0: Pa smo dosegli napovedanih najvišjih 33 tukaj v Novi Gorici, 32 pa trenutno kažejo termometri v Vedrijanu, 31 pa v Ajdovščini. Toplo bo tudi jutri z najnižjimi jutranjimi okrog 18 stopinj, najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33. V četrtek prehodno kakšen oblak več, od tam dalje pa temperature rahlo pod 30.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno niso umaknili posledic nesreče zgorelega tovornega vozila med Uncem in Rabar Komando proti nam, kjer ostaja zastoj, obvoz pa je možen po sporedni regionalki. Če še kaj opazite, pa mi to sporočite na nič 80 22 55.
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 1:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Dajmo uživati ta sončen torek še ob super muziki. Žan Serčič začenja z njegovo Vse bilo je prav. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Vlado Kreslin in dan neskončnih sanj za pozitivno popoldne in konec štirih vrsti. Robin je to in če tudi vi sanjate tista študentska leta ali pa vas zanima, kako sploh zgleda biti študent v teh modernih časih, vabljeni ta četrtek na Ravče v trg v Ajdovščino, kjer bo med eno in peto popoldan dan univerze v Novi Gorici. Predstavili se bojo z raznimi eksperimenti, znanstvenimi poskusi, tehnološkimi demonstracijami, v glavnem en kup zanimivih in brihnih stvari na enem kupu. Pa tudi Radio Robin bo tam, tako da vabljeni v našo družbo, da preverimo, če znate še biti študent. Ta četrtek na Lavričev trg. Tako sta recimo mene testirala naša Sandi in Suska zjutraj.
1: Kaj študent najprej naredi kot pre skripto?
0: Ja. Ne povej, kaj je skripta, oprosti.
1: A ja, skripta, mi smo imeli še, kaj smo se učili, skripte, pač natisnjene zapiske.
0: Ne, sem jih že videl, samo uporabljal, pa nikoli.
1: Okay. Kaj je najbolj dragocena stvar v študentskem stanovanju?
0: Postla.
1: Dobro, to zdaj smo zastopili. Okay, za spat verjetno bolj malo.
0: Ma ja.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
4: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
3: Kakovostno, varno in privlačno.
4: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
3: Več na almima-embal.si.
5: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicónov Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbor Ipavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lužcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Pazi mi, kaj piha burja košti. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
11: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
12: Dan univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
13: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
0: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
13: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
0: Pasji šov in New Game Over v živo.
13: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
0: Vstop prost, več na robin.si.
14: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
15: Famila, pri nas v družinskem krogu.
16: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
19: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
20: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brezskrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolenski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Belgijo pa pretresa huda tragedija. Zjutraj sta trčila vlak in kombi s šolarji. Belgijski mediji poročajo o najmanj 4 mrtvih, med njimi naj bi bila tudi otroka. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Po prvih informacijah so bile zapornice na prehodu spuščene, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na vlaku je bilo okoli 100 potnikov, reševalne ekipe so na kraju posredovale več ur. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca, ki sta se skregala kot dva soseda pred gostilno. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Posnetek iz kraja Kunovo je hitro postal hit na družbenih omrežjih. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: 100 sonc in 30 stopinj, tako bi lahko na kratko strnili današnjo vremensko napoved. Ja, pa tudi popoldne bo večinoma jasno, sončno, vroče. S temperaturami tam od 28 do okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, na sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti že lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Za četrtek zaenkrat kaže, da bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do okoli 33 stopinj, tudi trenutne so podobne. In sicer 31 v Vipavi in Renčah, 32 v Kojskem.
4: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rabar Komanda znova odprta. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa obstaja in je še vedno dolg tam do priključka Logatec ali pa še malce čez. Če ste tam, dajte narediti in držati reševalni pas. Če ste še pa karkoli opazili, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
7: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
8: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
3: Ja, Radio Robin poslušaš, tole je torkovo popoldne, čeprav 26. maja mu lahko z lahkoto rečemo poletno popoldne. Temperature čisto prave, poletne, danes kratke hlače in sončna očala obvezna oprema. Dragi moji, Uroš, bom vaša družba vse tja do večera in naj bo tudi tale torek za vas soncem ofcijan. In seveda imejte lep dan, tukaj so že Stereophonics. Have a nice day. 4 hitch 14. Robin je tole.

0: Legende, Green Day so bili tole, Boulevard of Broken Dreams, 12.14. Robin, poslušaš v tamle začetku popoldneva, dober dan, ja. Smo v tednu, ki bo prinesel en tak zares, zares lep zaključek in to sicer v nedeljo, ko bomo vsi skupaj, predvsem tisti, ki smo bolj družinsko naravnani, ampak tudi vsi ostali, zakaj pa ne, bili še kako veseli in nasmejani, kajti ja, v nedeljo prihaja Robin Hood Festival. Zdaj lahko rečemo že tradicionalno en najlepših družinskih festivalov. Ja, čakajte tačke, dio boh, kaj imaste tako silo. No, čaka nas spet pestro dogajanje za otroke in velike letos pa drugačne dežele, recimo kot lani. Ne, imamo eno kuharsko deželo, pujse, pepe, bomo imeli dežele športov, recimo karateja oziroma samurajev, potem bo tudi dežela odbojkarjev skupaj z Dejanom Vinčičem, otroško olimpijada predstavile, pa se bodo tudi legendarne in zdaj zopet, vse pri nas doma je tako zelo, zelo popularne tačke na patrulji.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo Krekcu in Kvakcu, pomagati praznovati rojstni dan 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
0: Ja, to bo ena taka lušna predstava. To bo res eno lušno popovdne. Začenjamo ob 10. uri čez cel dan. Kaj vse se bo dogajalo? Kje je točna lokacija? Pa točno vse, kar se mora vedeti o tem festivalu. Pa najdeš na našem spletnem informativnem portalu zagoriškorobin.si. Mimo grede, čaka nas tudi tombola z glavno nagrado, pazi to, družinska karta za Gardaland. Tako da ja, res vabljeni v našo družbo naslednjo nedeljo v deželo prijateljev. Boro Gozdiček, Nova Gorica, robin.si pa preveri vse podrobnosti.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Nekaj novega, strani ene najlepših ritk na tem svetu, kot so jo včasih poimenovali. Jennifer Lopez je bila tole skupaj z Davidom Guetta. Ja, mi pa nadaljujemo pri njemu, ja, pri ameriškemu rockerju, šmekerju in lomilcu ženskih src. Lenny Kravitz, ki danes praznuje 62. rojstni dan, vse najboljše. Lenny, en najbolj priljubljenih rockerjev oziroma rock glasbenikov našega časa, v 30 in plus letni glasbeni karieri je presegel vse, kar se dosežt da. Prejel je 4 zaporedne gremije v kategoriji moškega rock izvajalca, tam konc 90-ih, začetek 2000-ih, s čimer je postavil tudi svoj vrsten rekord. No, v Sloveniji je nazad nastopil leta 2019 v Stožicah, tak se spomnim, je bila res super, super žurka, zapel vse svoje največje hite, med njimi tudi tega American Woman. 22 jih je čez 14, to je popoldanski Radio Robin.

0: Ja, Leni Krevec in American Woman, današnji slavljenec na Robinu 3.26, 14. družba. Dobar dan, ne samo v Ajdovščini, perspektivne rokometašice rastejo tudi v Šempetru in Vrtojbi. Kakšen rezultat na državnem nivoju so dosegli deklice starostne kategorije? V 15. pa slišimo v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi, družbi Radio Robin, še naprej.
1: Prijateljstvo, zabava, športna olimpijada, pravlični liki, glasba in dobra volja. Vse to prinaša letošnji Robin Hood Festival. V nedeljo 31. maja. Pokrovitelji Alpacin. Povezujemo generacije. Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
2: Imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
12: V srčju dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
13: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
14: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
20: Hrbet protestira.
21: ERG rešuje.
20: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
21: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
20: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
23: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Goriška in Vipavska dolina sta ugodni za razvoj ženskega rokometa. Ajdovski Mlinotest je v članski konkurenci serijski državni podprvak. Lepe uspehe dosega tudi v mlajših kategorijah. Denimo, kadetinje so bile letos tretje v državi. Očitno pa zelo perspektivna generacija raste tudi v ženskem rokometnem klubu Šempeter Vrtojba. Dekleta selekcije Ž15 so osvojile zavidanja vredno drugo mesto v državi. Trener Erik Bitežnik.
1: Za naš klub, tako majhen klub, ko je dosežek res neverjeten. Jaz mislim, da se niti ne zavedamo, še kaj smo dosegli, vsaj jaz ne. Mislim, da bo prišlo še vse od dada za nami in to je en velik pokazatelj, da se premikamo v pravi smeri in da delamo res dobro.
0: V prvem delu tekmovanja so dekleta v šestčlanski zahodni konkurenci osvojile drugo mesto, kljub temu, da so bile točkovno poravnane z vodilno Izolo. V ligi za uvrstitev od končnega prvega do šestega mesta pa so v družbi Vrhnike, Škofje Loke, Ptuja, že omenjene Izole in ljubljanskega Krima, ki je na koncu tudi postal državni prvak v kategoriji starejših deklic, ponovno opozorile nase. Srebro jim tako ni moglo pobegniti.
1: Po mojem mnenju so punce res dale vse od sebe na treningih, trenirale tako, ko morajo, upoštevale vsa navodila, ki sem jih dal in to je bil tisti ključ, da smo prišli do uspeha in to, da so ostale zbrane od začetka do konca sezone.
0: Pred začetkom sezone je bil pričakovan dober rezultat, ne pa, da se prebijajo tako daleč. Z nadaljnim trdim delom jih morda čaka lepa rokometna prihodnost, k čemur bodo v klubu tudi stremeli, kljub temu, da se soočajo s številnimi izzivi.
1: Izzivi so številčnost otrok, koliko vpisa je in predvsem pa stiska z dvorano. Tle vidim jaz velik problem tudi za pole, za naprej, za rast kluba. Bi si kot trener želel, da imamo kakšen termin več, da imamo kakšne opcije boljše za treniranje.
0: Želja kluba je, da bi v Šempetru in Vrtojbi uspeli sestaviti celotno piramido od najmlajših rokometašic do članic. Morda se obeta tudi novo plodno sodelovanje z ajdovskim klubom.
2: Ja, ni mraza danes, ne? Imamo kar jasno vroče vreme, temperature od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo tudi podobno vreme. Če se boste odpravljali proti notranjosti Slovenije, boste popoldne lahko ujeli kakšno krajevno ploho ali pa nevihto, pri nas pa ne bi ustrajalo podobno vreme kot danes. Temperature zjutraj 12 do 18, čez dan od 28 do celo 33 stopinj. Trenutno jih imamo, ja, evo, že v Bovcu 30, 30 tica, tudi v Komnu 32, pa v Ajdoštini.
24: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
2: Počasi se izboljšuje stanje na primorski avtocesti, imamo odprt prehitevalni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Logatca kot tudi na vzporedni regionalni cesti. No, na primorski avtocesti imamo med Lomom in Uncem proti Kopru tudi zaprt počasni pas, en kamion je tam spustil dušo, tako da previdno, da ne pride do naleta, sicer pa lahko zaradi popodanske prometne konice pričakujemo povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Če pa karkoli opazite na vaši poti, tukaj je številka nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
3: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
4: Trgovine Pil Impex.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Ura Simčič, danes tvoja družba, dober dan.
24: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, odlična glasba v temle zgodnjem torkovem sončnem popoldnevu, ko jih dobrih 25 manjka do 15. Uživajte!
24: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Do up a-

Poti in obdelju. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: romantični Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Tole so bili štiri hiti brez prekinitev na Robinu, kot je družbo danes popovdne dela Uroš Simčič. Dober dan. No, sem bral prej, zdaj ponovo v Ameriki se ne streljajo samo ljudje Američani med sabo, no to so zdaj začeli prakticirati že celo psi. Resno, se ne heca. Med Američani je šel tankat na benzino in ta cajt, ko je tankal svojega poltovrnjaka, tiste velike avto, ki imajo, je njegov pes ta cajt norel po zadnjem sedežu avta in med tem je stopil na šibroko, ne, na pušo, ki je imel ta mož na zadnjem sedežu, očitno nabito, in po nesreči ustrelil žensko v enem drugem avtu, ki je bila tudi na benzini. Hvala Bogu, ni bila resno poškodovana. Zdaj, ko so zasliševali psa, ja, je menda tudi rekel, da je to storil popolnoma nenamerno. Pa si predstavlja zdaj policijski zapisnik. Osumljenec je bil kosmat, slinast in zelo zainteresiran za tenis žogice.
1: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
4: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje. Istrska kulinarika z osmico krmac in TD Špražin Korte. Brezplačno striženje z Barberjan.
3: Istrske igre mora. Vlekli bomo špah, buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
4: DJ Elvis,
3: Grešni Kozli,
4: muzika Sveti Lazar Boršt,
3: Luigi,
4: Stevo Vujić,
3: Oktet Taljaš.
4: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
3: Nemme Jugend. 30. maj, osmice Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
5: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
6: 3, 2, 1.
7: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
12: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
13: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
12: Let's Shop kaj?
13: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
12: In kaj to pomeni?
13: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
12: To pa je odlično.
13: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
12: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
13: Greva.
14: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Z Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
17: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Umina de vede se ta in Jennifer Page, bilatole Crush na Radio Robin. Con delle mani per Crush, la leggenda. Freddie Mercury, Living on my own, Radio Robin, poslušate 15. Dobar dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opoziciji očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljeni jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v izjemno nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Laborplastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Laborplast v Kromberku.
0: Sončna očala, obvezna oprema danes. To sonce imamo res, imamo lepo, jasno sončno vreme, tudi vroče od 28 do 33 stopinj danes popoldne. Tudi jutri bo podobno jasno in sončno vreme, s tem, da če boste šli kaj do notranjosti Slovenije, tam lahko lovite kakšno krajevno ploho ali pa celo nevihto. Temperature zjutraj od 12 do 18, čez dan od 28 do okoli 33 stopinj. Naj bi se pa jutri popoldne od severa nekoliko ohladilo. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo 30 v Toljah, 33 v Tolminu, 34 pa že v Šempetru.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80-22-55.
0: Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Še vedno pa nastaja zastoj vse tja do Verda oziroma Logatca, kot tudi na regionalni sporedni cesti. Na primorski avtocesti imamo tudi oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila in sicer med Lomom in Uncem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Ja, promet pa se počasi zaradi popodanske prometne konice zgoščuje na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zato malo čega strpnosti ne bo odveč. Pa karkoli opazite na vaši poti, tukaj le številka nič 80-22-55.
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
6: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
7: Uživaj popoldne s tvojimi najljubšimi hiti. In Urošem Simčičem.
0: Petih je že čez 15. Družba, dober dan. Zdaj, če se vam je pred parimi minutami končala vaša smena oziroma služba, srečni vi, dete jo popiha čim prej domov, kakšno senčko. Ja, kaj ti danes smo slišali, nas čaka dokaj vroče vreme. Poletno vreme, konec maja, resnično, ampak ne bomo se nič protivili proti temu. Vse je prav, da je malce sonca in malce toplote, da nas še malce poživi. Kot vedno znova poživi tudi ena posebna bitka, ki je vsak četrtek zjutraj pri Sanju Jesuski, kaj si šovu uprizarjamo na Radiu Robin. No, obnovimo malce znanjem, za katero bitko gre in kar se lahko tam dosežete, če ostanete v družbi Radio Robin. Še naprej, petih je čez 15.
7: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Sidarta je bila tole 12, oziroma 13, že čez 15. uro, torkovo popoldne, tole uro sem v vaši družbi, dober dan. Ja, marsikatero jutro med tednom pa mine v znamenju bitk takih in drugačnih, se vemo, ne? Bitka za prosto školko v kopalnici, za frajtermin pred špeglom, bitka za kafetiero, kdo pelja v muleto v vrtici šolo, je, poznano, poznano. No, na Robinu pa imamo ob četrtkih, oziroma četrtkovih jutrih bitko, ki pa čisto kontra vsem ostalim. Bitko, ki nasmeje in zabava.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Tako tam, kjer se pomerje ta ženska pamet in moška moč, ženska intuicija in moška logika. Ja, bitka med spoloma. V zadnji sta se spopadla kar partnerja, mož in žena Mateja in Vasja iz Šempasa. Vprašanje, triki kot vedno, Mateja. Zna.
2: Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
3: Oh my god. Ja, da vozimo čim bolj konstantno.
2: Ja?
4: Tu je,
2: umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja, ti taka vosnica, da voziš konstantno?
3: Ja, mož lahko potrdi.
0: Ja, seveda, če pa jo je mož vas, ja tega navadu, no, mislim, halo. Kakorkoli že oba sta pravilno odgovorila na svoje vprašanje na temo nasprotnega spola, kar pomeni, da semafor trenutno kaže 20-18 za ženske, ki ostajate za dve točki v vodstvu. In če moški naslednjič ne se približamo saj za eno točko, znate, kar zmagati na koncu sezone, tako da nujno rabimo nekoga, ki bo vrnil stvari v naš prid. Se na pupe, prijavite se. Kako? Z besedo bitka, SMS, nič 41 760 300.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Družbi tudi odlične slovenske glasbe Nino Ošla, kdo te zdaj objema na poti iz službe doma v torkov popodansko druženje na Robinu. Uro sem v tvoji družbi, ja, v naslednjih trenutkih pa tole. 32 let nazaj se je v popolni skrivnosti zgodil eden izmed najbolj odmevnih trenutkov pop zgodovine. Legendarni kralj popa Michael Jackson je dahnil usodni, da Lizzie Marie Presley, hčerki Elvisa Presleya, ja, kako bi rekel, ne, dve glasbeni dinastiji, dve zvezdi združeni v eno, ne, na eni strani Jackson, na drugi strani Presley, no, sicer dolgo ni trajalo, ne, šla sta se zaradi nepremostljivih razlik čez 20 let, a v zgodovini je ostala kot nepozabna kombinacija kralja popa in kralja roka. Ja, in skupaj sta nastopila tudi v videospotu za pesem You're Not Alone in prontem spotu je Michael prvič pokazal svojo kožo, svoje bela prsa, svoje bele roke, noge, takrat, ko si je spremenil pot, ne, Liza Marie pa se mu je zraven tam pridružila takih lepih prizorih in ja, dajmo obujeti malce tole nostalgijo. Michael Jackson, You're Not Alone. I'm

0: Michael Jackson in You're Not Alone na Radio Robin 26 je že čez 15 ura, v moji družbi pa že naš novinar Kenny Jan. Živjo. Kam nas odpelješ v nadaljevanju?
1: V nadaljevanju bomo malce pregledali te gospodarske rezultate Goriške regije v lanskem letu in na začetku letošnjega in se kaže, da je kar za precej boljše kot leta 2024.
0: Če še reče, bomo tudi živeli lepše zdaj.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. 3, 2, 1...
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
9: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
8: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
9: Pasji show in New Game Over v živo.
8: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
9: Vstop prost, več na robin.si.
10: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
11: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
10: Ravno to rabim, že letim.
11: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
10: In na norbit.si.
12: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
18: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
19: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
18: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
19: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Po nekoliko slabšem poslovanju družb Goriške regije v letu 2024 so se lani poslovni rezultati izboljšali. Družbe so poslovale pozitivno in dosegle 51% višji neto čisti dobiček v primerjavi z letom predtem. Naša regija je ena redkih v Sloveniji, ki je prav na vseh področjih dosegla pozitivne rezultate. Darja Bremec-Gadnik, vodja novogoriške izpostave Ajpesa.
3: Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi tri družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, so največ neto čistega dobička ustvarile na področju gradbeništva.
2: Gospodarstvo Goriške regije kaže stabilno rast z ugodnimi trendi na področju izvoza in turizma, tudi plače sicer rastejo, a ne v tolikšni meri kot drugod po državi. Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice.
4: Bruto poprečna plača je, če pogledamo v zadnjih treh letih, se na ravni regije zviševala približno za 5%. Je pa res, da smo tudi lani pod poprečjem Slovenije. To ne pomeni, da imamo mnogo podjetij v regiji, ki imajo nizke plače, ampak je verjetno tistih nekaj, ki so večji zaposlovalci, so tam mogoče enostavnejša dela in verjetno to nekako vleče statistiko samo.
2: Naša regija pa drugo leto zapored vodi v najnižji stopni brezposelnosti v državi. Vesna Petric Uran, direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje.
5: Seveda, če bi bilo več ljudi bivajočih v regiji, glede na veliko število prostih delovnih mest, bi tudi bilo več zaposlitev, tako pa pač je premalo ljudi enostavno. Zato se želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih.
2: Kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju, regija ostaja pomemben dejavnik gospodarskega razvoja celotne Slovenije. Prebivalcem stanovanjskih blokov na Cankarjevi ulici v Novi Gorici je prekipelo, potem ko že vrsto leto opozarjajo na težave s parkiranjem, so se zdaj združili in županu predali podpise približno 400 stanovalcev s pozivom in predlogi, naj se vendarle reši ta dolgoletna parkirna stiska, poroča Vanja Trkman.
6: Kot opozarja ena od stanovalk in po prostorskih načrtih pripada na stanovanje 1,5 parkirnega prostora. V blokih je 180 stanovanj in 93 parkirnih mest.
7: Parkirajo tudi drugi, učitelji, šolarji, zdravstveni delavci, bolniki. Tukaj parkirajo še prišleki. Parkiranje je tle neznosno.
6: V prihodnje pa se bojijo, da v obizgradni bloka Nica v bližini spet ne bo dovolj parkirnih mest.
7: Parkiramo 200 metrov daleč od bloka in nosimo te stvari po rokah domov. Šolarji pridijo pa vsi veseli šole, se sedejo v avto, ki je parkiran pred našim blokom in grejo lepo domov. Nam se to ne zdi prav.
6: Na mestni občini Nova Gorica med tem odgovarja, da so tik pred zdajci, da se parkirna problematika na območju mesta reši. Direktor občinske uprave Aleš Markočič.
8: Smo v zaključni fazi priprave odloka parkirne politike in verjamem, da v začetku naslednjega leta bo ta odlok tudi zagledal luč sveta. Parkirna politika gre v smeri, da bi vsak stanovalec dobil dovolilnico za prvi avto simbolično ceno, drugi pa tretji avto pa seveda bi plačal dosti več.
6: Na obstoječih parkirnih mestih bi za zunanje uporabnike parkirišč precej podražili ceno. Kaj še predvideva nova parkirna politika?
8: Iščemo, da bi označili parkirišča, kje so zasedena, kje niso zasedena. Predvideva se tudi enostavna kontrola, kdo je parkirišče plačal, kdo ne z avtom s senzorjem. Sledimo trendom, ki so po Sloveniji, pa tudi v Evropi, da bi zadeva bila čim bolj funkcionalna in da bi ljudje bili jasno seznanjeni, predvsem kje imajo prosto parkirno mesto in kje ne.
6: Ključno se mu zdi, da se širijo kolesarske povezave. Uvedli so dodatne linije potniškega primestnega prometa, povečali frekvenco, obeta pa se tudi posodobitev avtobusov. Tudi s temi ukrepi želijo zmanjšati število avtomobilov v mestu.
9: Jasno, sončno in vroče je popoldne s temperaturami danes od 28 do 33 stopinj, tudi jutri bomo imeli jasno. V sredi dneva bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj je 12 do 18, čez dan pa zopet za kratke rokave od 28 do okoli 33 stopinj. Tudi ta trenutek, ja, smo blizu takim Bilje in Ajdovščina 32 stopinj, Sukanu pa že 34. Ja, bomo iskali senco danes.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
9: Tudi če ste na poti domov, upam, da imate kakšno flaško vode v avtu, kajti ja, zna se čaka, če posebej na primorske avtocesti. Sicer so odstranili posledice nesreče med Uncem in Dravbar komando proti Kopru, ampak še vedno je zastoj do Vrhnike. Zastoj nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti. No, ovira oziroma kamion v okvari ovira promet na tudi primorske avtoceste med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Če pa še kaj opazite, nič 80, 22, 55.
1: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: Ura Simčič, ostajam v tvoji družbi. Dobar dan.
1: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Da bo tole popoldne še lepše, še boljše in še bolj hladno, bomo rekli, v tej vročini. 15 in 37 že.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Offenbach in Latik, Wasted Love, paket 4 hitov brez prekinitev. Na Robinu je tole družba. Dober dan, ura sem še vedno s tabo na poti domov iz službe. Ja, berem na spletu, da je Ferrari predstavil svoj prvi električni model. Čaki, kaj? Ferrari elektrika. Ja, očitno je to dvoje po novem združljivo. Luče so ga poimenovali ali po naše luč. Hitrost 100 km na uro doseže v približno 2 sekundah in pol. Najvišja hitrost dobri 2 toni težkega vozila je malo več kot 300 km na uro. Z enim polnjenjem pa ima domet dobrih 531 km. Ne? Ja, bi rekel človek, impresivne številke, ampak zdaj ne, jaz sem si ga šel gledati, ne vem, zdaj se ga vidit, ne, bešte malo pogooglati. Ferrari luč. Res, da imajo vsake oči svojega malarja, ampak že to, da je elektrika pri Ferrariju, to je, ne vem, to je isto, kot da bi naročil prekukajo kebab brez mesa, ne? Mislim, ne gre to, ne? In še poleg, ko ga vidiš, ne? Ferrari luče, jaz vam povem, da bi najrajši takoj zapral luč.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicónov Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbor Ipavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
5: V torek, 2. junija, od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
11: Famila, pri nas v družinskem krogu.
12: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
13: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
15: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
16: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
15: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
16: ERG v Kromberku in na erg.si.
17: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: A, gremo že počasi proti poletju, Vanja že poskakuje tam odzadi. Severina, Italijana na Radio Robin. Za zaključek 15. ure, prva ob 16. pa še ena legendarna. You too, and I still haven't found what I'm looking for. Radio Robin je tole družba, dober dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSi namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka s šolskim kombijem. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa naj bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja, zato so tam tovrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleida na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Leto se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: To sonc in temperatura od 28 do 33 stopinj. Tako bi lahko na kratko strnili današnjo popoldansko vremensko napoved. Tudi jutri bo večinoma jasno, se kar se naših koncev tiče, v notranjosti Slovenije bodo popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 12 do 18, čez dan od 28 do 33 stopinj. Pravijo vremenologi, da se bo popoldne od severa ohladilo. Četrtek pa bo sončno vreme, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna tudi kakšna popoldanska ploha ali pa nevihta in celo burja naj bi zapisala na bi zapihala na Primorskem, tako da morda tako pričakujemo kakšne stopinje manj kot te dni, ko jih imamo kar konkretno visoke popoldne. Trenutno v Vipavi 31 stopinj, v Renčah 32, v Novi Gorici pa že 34.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, pestro imamo danes predvsem na primorski avtocesti, zdaj posledice prometne nesreče med Uncem in Dravom Varkomando proti Kopru so odstranili, ampak še vedno nastaja zastoj do Vrhnike, kot tudi na usporedni regionalni cesti. Še vedno previdno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi gume na vozišču oviran promet. Previdno, da jo na tem nagazite, da ne bo še kakšnega problema. Sicer pa je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mesta središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Tako da, če se znajdete v kakšnem zastoju, jaz upam, da imate dovoljšno zalogo živčkov in pa seveda tudi kakšno vodo. Ne? Je toplo vseeno.
5: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
6: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: 4 je čez 16, tole je torkova popoldne na Radio Robin. Tokrat je Uroš, delam družbo na poti domov, če ste zdaj končali ob 16. uri, hitro, hitro proti domu, ampak seveda previdno po cesti naj možno čim premine in da se še malo izkoristi tale zares lep pravi pravcat. Pomladansko poletni dan, tako bomo rekli, pravzaprav že kar poletni, no, temperature čez 30, marsikje. Tako da 5 je čez 16, vsi pogoji za dobro voljo izpolnjeni, uživajte.
6: Radio Robin. tvoji najljubši hiti.

0: Bambole di pezzo resta con me na Radio Robin. 13:16, prijetno vožnjo domov. Radio Robin poslušate, družba, dober dan. Ja, torkovo popovdne na Robinu je tole. Zabavno pa je bilo tudi današnje jutro. Po 9 uri je Sandi Jansusko v Makesi šovu obiskal legendarni obalni glasbenik, človek z izjemnim markantnim vokalom, človek, ki svojih let ne skriva, en in edini, Tulio Furlanič. Ja, ki skupaj s svojo skupino Halo letos obeležuje 30 let delovanja in sedaj, ki je pred ustanovitvijo to skupine deloval v legendarnih kameleonih, med drugim pa je živel tudi v Nemčiji in posledično s tem si nabral tudi nekaj jezikovnega znanja in to je dokazal danes jutraj, recimo, ko mu je Sandi Morel dal za prebrati prometno poročilo.
1: In kot smo obljubljili, v našem studiu imamo tudi poliglota, ki zna enih 16 jezikov. Tulio Furlanič za našnji jutranji VIP gost. Evo za turiste, ne? Največ je Nemcu, Italijano. Kako bi zdaj povedali našim turistom, recimo nemškim, da na naših cestah ni težav?
2: Ja, sehr geehrte Gäste, das Verkehr in Slowenien ist ohne Besonderheiten weiterhin gute Fahrt.
1: Guten Fakt, kaj pa za Slovence? Italijane.
2: Cari viaggiatori in Slovenia il traffico non ha particolarità. Allora, sì. Mangiare bene e bene qualcosa.
0: Ja, vsega čas, Tulio, Jan Pevc, ki pa je tudi bobnar. Andreja Effe ga je danes jutri označil za najboljšega pevca med bobnari in najboljšega bobnarja med pevci v Sloveniji. Kaj vse zna skuhati, kako je zapel, vse to in še več preveril v videotrinkih na naših družbenih omrežjih Radio Robin. In tudi tale je njihova od Halojev. In tudi ta jo prepeva Tulio Furlanič, ki pravi, da najboljših več ni.

0: Sabrina Carpenter je bila tole, ki nam je skuhala en espresso v tem torkovem popoldnevu. Ura sem v tvoji družbi, dober dan. No, čeprav morda za kafe je že malce prepozno, vsaj za tiste, ki nam ne tako paše piti pozno kafe. Mogoče tudi za kaj bolj konkretnega, ampak kakorkoli že, cajt je tudi za konkretno dozo v tem trenutku najbolj verodostojnih poročil, ki jih na Radio Robin vsako jutro pripravlja naš sodelavec Simon Kovač. Tokrat je govora o hokeju o poletnih temperaturah in kačah. Ja, očitno je to troje združljivo.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, včeraj so slovenski hokejisti zaključili z nastopi na svetovnem prvenstvu zmago nad Italijo s 5-1 in si zagotovili obstanek v elitni skupini. Zadnji moment, pero zakaj še kajšen dan, bi igrali waterpolo, bi igrali pri temperaturah, kuki so poletna temperatura, ki ne samo da topi let, ampak cukaj na planu tudi kače, jah je letos več. Stroka pravi, da niti ne, da pa je res več objav na spleti, ne samo na Facebook in Instagrami, tudi na novinarskih portalih, vsi pišejo odkač. Na enem sem videl članek zraven članka, naslov zraven naslova, vrnitev Šircla, Cigel kralja in minister tudi Hajdinjak, ter je modrasov res več? Še zadnji kolpi odhajajoče vlade na spletni je objavila slovenske smernice za prehrano 2025. Dosti strokovnjakov, ki je bilo sicer zraven, se jezi, prave, da maji pomisleke. Prefino ministrstvo zdravje, ki je kujem part vlade, prave, da zadeva še ni strokovno usklejena, in da so objavili brez njih. Sila kola lomi, zmenkava cajta, JJ ad portam. Tudi včasih je bujši kejku neč, včasih, pero ta bot. Smernice poudarjajo prehranske vzorce povezane z boljšim zdravjem. Do to so šli še v rede, ma pole že zazvoni alarm. Poseben poudarek namenjajo večjemu vključevanju polnovrednih rastlinskih živil in zadostnemu vnosu prehranskih vlaknin. Prefina stroka. Smernice, kuki so, odvračajo od uživanja živil živalskega izvora. Vida človek vse ruso, džaba ti mena, smo vključili tudi avstrijske, nemške in nordijske priporočile. Zakaj ne kitajske? Ker njih znanstveniki so zapisali, da je več možnosti, da doživiš sto, če vsaj na stara leta ješ več mesa kot zelenjave. Kaj imaš ja uredič, psa marada, rješla psa? Daj ti mena k

0: So bile poročile na Radiu Robin.
1: Hrbet protestira.
0: ERG rešuje.
1: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
0: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
1: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: Alex Warren, Fever Dream na Robinu 26.16. Dober dan, ne manjka pa več dolgo do letošnje dobrodelne rekreativne kolesarske prireditve Junaki Vinogrado, ki bo tudi dobrodelna in se lahko deleži vsak izmed nas. Za koga bodo letos v Brtih zbirali denar, kako bo dogodek potekal, slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
6: V srčju dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
8: Greva.
1: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacije na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
9: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
10: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
12: Pomlad je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
12: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Prihodnjo soboto, 6. junija, se bo v Goriških Brdih ponovno odvil kolesarski maraton Junaki Vinogradov. Tradicionalna športno-rekreativna prireditev v organizaciji Kleti Brda letos praznuje okroglo 30. izvedbo. Neli Sulič iz Kleti Brda.
17: V sklopu preteklih izvedbi je v Brda prikolesarilo že več kot 23 tisoč kolesarjev in je pomembno prispevalo k prepoznavnosti Goriških Brd kot kolesarske destinacije. Je pa to tudi praznik, če celotno trase od Ljubljane do Brd.
16: Pot rekreativnega maratona ostaja enaka. Dolga je 108 km s pričetkom ob 8.30 v Ljubljani in vodi skozi Vrhniko, Logatec, čez Črni vrh, sledi postanek v Ajduščini, nato pa kolesarji nadaljujejo pot proti Novi Gorici in čez Sabotin v Brda, kjer se maraton zaključi na dvorišču Kleti Brda na Dobrovem.
17: Tudi letos bodo kondicijsko najbolj nabrušeni svojo moč lahko izkazali na vzponu na Sabotin pod taktiriko nekdanjega profesionalnega kolesarja Kristjana Korena.
16: Nagradili bodo najstarejšega in najmlajšega udeleženca, najštevilčnejšo družino ter najštevilčnejše klube. Vsak, ki bo prikolesaril v cilj, bo za nagrado prejel omejeno serijo peneče rebule in posebej ob 30. jubileju maratona izdano medaljo. Da bo še bolj praznično, bodo letos navijačem ob trasi razdelili navijaške zastavice. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, za katere v dopoldanskem času prirejajo poligonček in dirko s poganjavci ter mini maraton za otroke do 10. leta starosti. Udeleženci bodo v Brda prikolesarili za dober namen. Del startnin se bo namenilo za strokovno podporo slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom pod okriljem Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Na zaključni prireditvi Festivala mladinske kulture Slovenije Vizije so v Novi Gorici podelili vizionarje za najboljše dosežke na področju gledališča, lutk, filma, likovne umetnosti in literature. Vizionarja za najboljšo predstavo sta prejela predstavi Amo Esere in Naša zemlja ali Vsi venci vejli, za izpovedno moč uprizoritve predstava Dajte nam mir, za igro pa Lucija Centner Žigar. Na področju lutk je nagrado prejela predstava Blišč in breg. V filmskem programu Film Fresh je naziv za najboljši film prejel Čakam na vlak, nagrajeni so bili še Hana Kosel Marušič, filmi Mesta, koja volimo, Hrvaška žalost, Kobra in Podboj. FX vizionarja sta prejela Marija Radič in Pija Pečar, literarni vizionar pa je postal Aljoša Toplak.
0: Sončno, jasno, vroče vreme, danes s temperaturami od 28 do 33 stopinj popoldne. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj za se obleči kakšen dolg rokav, 12 do 18 stopinj, ki ga bomo pa kasneje hitro slekli, saj se bo zopet ogrelo od 28 do okoli 33 stopinj Celzija, s tem, da naj bi se popoldne od severa ohladilo. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Bovcu 31, Vedrijano in Dolenjah pri Ajduščini pa 32 stopinj.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Vozniki pozor, promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Vrtojbi med Vipavo in Ajduščino zaradi pneumatike na vozišču previdno, da ne pride do naleta. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbr komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj od Logatca naprej kot tudi na regionalni usporedni cesti. Tudi sicer je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Če pa vi karkoli opazite na vaši poti domov, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
3: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uro sem še vedno v tvoji družbi, dober dan.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Skupaj na poti iz službe domov z odličnimi hiti ob 16 in 36 minut. Uživajte!
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Odlična, odlična kombinacija. Luka Sešek in Nipke, največja napaka na Radio Robin za zaključek štirih hitov brez prekinitev. Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju. Uroš, ostajamo v tvoji družbi 10 do 5 popoldan. No, še preden gremo nazaj k dobri muziki, pa še tema, pri kateri verjamem, da imamo vsi neko mnenje, pa skoraj nobenih navodil. Zdaj, če maste zvečer kaj cajta, se boste lepo zlekli na kauč, vzemite si telefon ali pa prenosnik ali pa televizijo, daljinca, ne, in pejte na podcast z Martino na naši spletni strani oziroma spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Tam imate tudi zavihek podcasti in tam je pred kratkim gostila osebno svetovalko Edito Tomič, in kjer ste se pogovarjali o odnosih med moškimi in ženskami. In ja, evo, ženske ste zvedle celo, kaj nas moške pri vas najbolj nervira.
1: To, da si jih neprestano vzgajajo, da so paznice, ne, najmanj igrajo vlogo partnerce, in zdaj, če ti cel dan vzgajaš nekega partnerja, ne, ne moreš pričakovati, da bo zvečer v posteli pa princ, ker ga odrine stran. To se pravi, ker je to v genetiki, v našem DNK-ju, pri ženskah to, da so moški otroci, da niso sposobni, da nič ne znajo, da samo letajo za ženskami.
0: Konkretne besede je treba povedati. No, pejte pogledati, cel podcast je objavljen na našem YouTube kanalu in seveda tudi na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Jutri takoj po 11. uri pa ne zamudi med drugim tudi tega.
2: Bivalci Cankarjeve ulice v Novi Gorici že vrsto leto opozarjajo na pomankanje parkirišč. Pred dnevi so novogoriškemu županu predali poziv za rešitev te problematike, ki so ga s podpisi podprli stanovalci več blokov.
3: Parkirne iščemo tudi po pol ure, krožimo okrog, rabimo bencin, onesnažujemo zrak.
2: Kje so največje težave in kakšne rešitve predlagajo prebivalci, kaj o tem pravijo na novogoriški mestni občini, kjer je v pripravi parkirna politika. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
4: Dan univerze, 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
5: Dan univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne. Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
9: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
8: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
9: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
8: Pasji show in New Game Over v živo.
9: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
8: Vstop prost, več na robin.si.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje.si.
11: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
13: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
14: Se po noči pregrevate. Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
15: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
23: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: E, dobri stari rock, King Creedence i Proud Mary. Na Robinu za zaključek je 16. ure tega le torkovega popodneva, ko 17. odpiramo z njim. Legendarni glasbenik, ki sladko ponosi že v svojem imenu Cukerovo z nami in njegova Diamante 17.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio. Svetovni fenomen iz slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojenski jami prvič človeku pred očmi izvalili zmajevi mladički, človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živali so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Raziskovalci so takrat postavili tudi poseben laboratorij, kjer spremljajo razvoj 21 mladičev, skritih pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so na prag v zrelosti za razmnoževanje.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Še nekaj jasnine in vročega vremena pred nami v temle torku, temperature danes, ja, tam okoli 30, kakšna stopinja, čez, zvečer in po noči bo jasno, zjutraj dolg rokav bo treba obleči, med 12 in 18 stopinj bomo namerili, jutri bo precej jasno, če boste odšli proti notranjosti Slovenije, znate naleteti kakšno krajevno ploho ali nevihto, temperature pa čez dan od 28 pa zopet ja do nekje 33 stopinj Celzija, čeprav pravijo, da popovdne naj bi se od severa ohladilo. No, bomo videli, kaj bo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popovdne možna kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala burja. Za petek zaenkrat kaže na večinoma jasno vreme.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji še vedno nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, približno 10 minut zamude imamo tam, pa tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando. Še vedno je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno, varno in previdno na vaši poti še naprej.
2: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex. Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Ja, res je, dobra glasba tudi v nadaljevanju tega torkovega popodneva, ker ga je še preostalo, petih je že čez 17. uro, šti krajšam čas na poti domov ali pa že v živanci doma po napornem šihtu, predvsem zaradi vremena danes, ja, zelo visoke temperature za ta letni čas, ampak ja, kaj čemo, če kaj proti vremenu, nimamo kaj.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam na Radio Robin 13. Čez peto popoldan, družba, dober dan, ja. En lep, lep dogodek pa se bo po jutrišnjem odvil v Ajdovščini. In sicer Univerza v Novi Gorici vabi na dogodek dan Univerze v Novi Gorici. Bravo, bravo. Ja, kjer se bodo prepletali znanje, ustvarjalnost, raziskovanje in navdih. Vse skupaj začne na Lavričevem trgu 12. uri in bo trajalo vse nekje tam do 18. ure. Še nekaj med 13. in 17. uro pa bo na dogodku prisoten tudi Radio Robin. Evo, še en aplavz si damo. No, tam bomo se ustvarjali živahno dogajanje v središču mesta Suska in jaz vas bomo od tam poročala, kaj vse se dogaja. In ja, tudi obiskovalci boste lahko tako od blizu spoznali univerzo, njene programe, raziskovalno delo, umetniško ustvarjanje in zanimive zgodbe, ki povezujejo znanost, umetnost in lokalno okolje. In ne bo samo tega, ne, tam bo ogromno nekih takih eksperimentov, takih vratolomnih, ne, znanstveni poskusi, pa interaktivne delavnice, tehnološke demonstracije. Skratka, bo nekaj za videti in bo nekaj tudi za poizkusi. Tako da, evo, pridite na Lavričev trg in spoznajte univerzo v Novi Gori v četrtek od 12. do 18. ure.
1: Univerza v Novi Gorici in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.

Imagine Dragons, Whatever It Takes, še lepši pozni torko popoldan, 23 je že čez 17 uro. Ja, hitro gre tale čas, še malo malo in bo tukaj večer, ampak še vedno vreme tisto čisto ta pravo poletno in takemu vremenu pritiče tudi taka muzika. Evo, en bolj podcenjenih hitov skupine The Rolling Stones, kot so ga nekoč označili, prihaja Don't Stop iz leta 2002. Ja, to je bil v bistvu njihov komad kot edina nova skladba na kompilaciji 40 Licks, ki so je leta 2002 izdali. In to je eden redkih komadov, na katerem frontman skupine Rolling Stones Mick Jagger igra ritem kitaro. Vsaka čast, evo, da je poleg petja pokazal tudi svoje znanje glasbe. No in ja, pesem Don't Stop, pa vseeno, ne, je taka, ki hitro zleze v uho, ne, vse ravno zaradi svoje ponavljajoče energije, isto, ne. Don't stop, honey, don't stop. Ne bom pil. Naj naredijo Jagger in druščina, tako ko je treba.

0: Don't stop Rolling Stones, Radio Robin, 27 čez 5, popoldan, dober dan. Ja, v nadaljevanju pa slišimo nekaj o tem, da se za celotno severno primorsko regijo pripravlja en zelo pomemben dokument. Kakšen je ta dokument in kaj predvideva pa v naslednjih trenutkih?
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicónov Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
9: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
10: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
11: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
12: Famila, pri nas v družinskem krogu.
13: Spet pripeka.
14: In spet brez sence.
13: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
14: Vrhunska kakovost na simp.si.
13: Simp, prava senca ob pravem času.
15: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
16: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
19: Hrbet protestira?
4: ERG rešuje.
19: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
4: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
19: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Dober dan, z vami sem Vanja Terkman. Na včerajšnji seji sveta Severnoprimorske regije so v dogovor za razvoj regij dodali na novo projekt kolesarske povezave Kobarid-Trnovo in se seznanili tudi z dvema potrjenima spremembama. Pri projektu regijske oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek se je povečala vrednost sofinanciranja, druga novost pa je sprememba lokacije načrtovanega inkubatorja Goriške v Novi Gorici, direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor.
7: Razvoj potegne za seboj tudi
20: različna izhodišča, kar pomeni, da določenim območjem, ki nakazujejo res velik razvojni potencial, je treba ta razvojni potencial, bi rekel, pomagati udejanjiti. Upam, da se bo premoglo toliko usklajenosti in modrosti, da bo šel razvojni proces naprej z neko usklajeno koordinacijo, kar bo zagotovo dobro za regijo.
6: Skupno je zdaj potrjenih 18 projektov, za katere bo regija pridobila 33,5 milijona evrov. Med njimi je 8 projektov zelene infrastrukture, 3 projekti odvajanja in čiščenja voda, 2 projekta državnega kolesarskega omrežja ter po en projekt oskrbe s pitno vodo, podjetniškega inkubatorja, programov podjetno nad izzive, regijskega centra mobilnosti in regionalne celostne prometne strategije. Pomemben dokument, ki je tesno povezan z dogovorom za razvoj regij, je tudi regijski prostorski plan, ki pa je še vedno v fazi osnutka.
20: Z 1. junijem gre ta osnutek v neke vrste javno razpravo, oziroma tako je bilo prvotno planirano. Mislim, da se bo ta javna razprava zdaj nekoliko kasnej začela. Glede na dejstvo, to bi veljalo povedati, da se to v Sloveniji dogaja pravzaprav na novo, da je to regijsko prostorsko planiranje zdaj novost. Je občutek, da na nek način se vsi nekoliko iščemo v tem procesu.
6: Pripravljavci zato intenzivno iščejo rešitve za pripombe, ki so jih podale občine. Ob tem upajo, da rok za sprejetje regijskega prostorskega plana, ki bo podlaga prihodnemu razvoju regije, ne bo prekoračen. In še na ceste. Odsek Miren Opatje Selo v Mirnu bo ta petek in soboto popolnoma zaprt, obvoz pa bo urejen. Zapora bo veljala od petka od 14. ure do sobote do 20. ure. Obvoz v času popolne zapore bo potekal na relaciji Miren Bukovica, Renče, Vrtoče in obratno. Udeležence v prometu na občini naprošajo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.
0: Sončno vreme bomo imeli do večera in tudi po noči in jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče zjutraj sicer od 12 do 18, ampak čez dan jutri od 28 do okoli 33 stopinj. V četrtek bo sončno. Le v hribovitem svetu zahodne Slovenije popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, v petek tudi kaže zaenkrat na večinoma jasno vreme.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno nastaja nekaj zastoja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovornih vozil, sicer pa zaenkrat brez večjih posebnosti, oziroma ravno kar smo dobili na obvestilo, evo, pred uvozom Unec v smeri Kopra na primorski avtocesti okvara vozila, oviran promet, pravidlo, da ne pride tam do naleta. Srečno, varno, pot še naprej.
22: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
23: Trgovine Pil Impex.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na valovih Radia Rubin vas povabimo v Ajdovščino ta četrtek, kjer bo med 12. in 18. uro dan Univerze. Univerze v Novi Gorici, seveda, ki se bo predstavila na osrednjem Ajdovskem trgu s svojimi številnimi enotami. Več pa nam bo povedal rektor Univerze v Novi Gorici, Boštjan Golob. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Torej ja, prirejamo že drugo leto za povrstjo tako imenovan dan Univerze v Ajdovščini na Lavričevem trgu. Sicer je pa celoten dogodek zamišljen, bi rekel, kot en tak festival znanosti, umetnosti, tehnologije, inovacij, se pravi, na dogodku se predstavijo vse naše fakultete, vseh naših 7 fakultet, vseh naših 11 laboratorijev in centrov, z nekaterimi predstavitvami raziskav in študijskih programov, seveda v obliki, ki je pri čim bolj primerna za široko publiko. Se pravi, v obliki atraktivnih, interaktivnih poskusov, pokazateljev, s čim se ukvarjamo na univerzi. In bo, upam, da en tak lep dogodek, kjer bodo uživali vsi mladi po srcu. No, poleg univerze se predstavljajo tudi naši nekateri zunanji partnerji. Naj omenim Artur D.O.O., Inkom D.O.O., Ljudska univerza, Ajdovščina, Zavod Beta, Garaža, tudi Primorski tehnološki park, Fundacija univerze v Novi Gorici, tako da mislim, da bo dogajanje kar pestro.
1: Lahko bi rekli, da kar to izložbeno okno Univerze v Novi Gorici je poleg same predstavitve namenjeno tudi nekako promociji tako znanosti kot umetnosti, kaj ne?
2: Res je. Prepričani smo, da se mora Univerza v Novi Gorici še bolj, bi rekel, povezovati z lokalno skupnostjo. Seveda si želimo biti tudi bolj prepoznavni v lokalni skupnosti in mislim, da je izraz, ki ste ga uporabili, izložbeno okno, kar primeren.
1: Rektor Univerze v Novi Gorici, Boštjan Golob, hvala za pogovor. Mislim, da bo tokrat vreme zdržalo, potem ko je pred 2 tednoma dogodek zaradi tega odpadel in povabilo še enkrat sem na Lavričev trg.
2: Hvala vam, na svidenje. Don't close your heart.

0: Povabilo še enkrat sem na Lavričev trg.
1: Hvala vam, nasvidenje. Don't close your heart.

0: Radio Robin poslušate, ko vam v nadaljevanju ponujemo nekaj predlogov iz bogatega nabora prireditev danes in jutri. Kar vse se lahko odpravite ob 18. v Ajdovščini v Centru za krepitev zdravja, tudi v sklopu vseživljenjskega učenja, tehnike sproščanja. Ob 19. v Rustjevi hiši Ajdovščina vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga, poeta Tina Ukmar in Izabel Mitovski, kot že rečeno. Ob 19. ob 20. v kulturnem domu Nova Gorica, nocoj glasba z vrtov svetega Frančiška, nastopa Maš Pacapan, nagrajenec 55. tekmovanja Mladi glasbenikov Republike Slovenije Temsih. Kam pa jutri? No, gremo zopet v Ajdovščino, dom krajanov, tedni se življenjskega učenja, tehnike sproščanja ob 8. zjutraj. Jutri ob 9.30 v Borovem gozdičku v Novi Gorici, zaključek zelenega nahrbtnika sezone 2025-2026. Dom krajanov v Ajdovščini v sklopu tednu se življenjskega učenja predavanje Zdravo živim. Na Ljudski univerzi Nova Gorica, v sklopu tedno se življenjskega učenja pa makedonski večer jutri ob 17. uri. Ravno tako v 17. v tednu se življenjskega učenja Ljudske univerze Ajdovščina, narava od blizu, ptice in eksotične živali. Na Ljudski univerzi Ajdovščina ravno tako v tednu vseživljenjskega učenja, predavanje, povezanost, temelj zdravega psihosocialnega razvoja otrok jutri ob 17. Še ostajamo v mestu Burje ob 18. v Rustjevi hiši kruha, pogovorni večer, predstavitev knjige Zaigraj orkester avtorice Marijane Sitar. Ob 19. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica, goriška zborovska srečanja, nastopal bo goriški komorni zbor pod vodstvom dirigentke Ane Erčul. Kosovilovem domu Sežana pa jutri ob 20. Osrednja prireditev Kosovelovega leta 2026, glasbeno-gledališki spektakel Daj mi besedo, ob 20. v Kosovelovem domu Sežana. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si. Uživajte, kamorkoli že se boste odpravili.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.

0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Там ямеш туди најновејшу епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тукрат је с нами терапевтка Едита Томић.
2: Ин сведа ни брез везе словенски преговор да постеља все сглиха, не? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lujšcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
7: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
8: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
7: Ravno to rabim, že letim.
8: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
7: In na norbit.si.
9: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
10: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
9: Let Shop kaj?
10: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
9: In kaj to pomeni?
10: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
9: To pa je odlično.
10: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
9: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
10: Greva.
11: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
12: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
13: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja.
1: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Samiri Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našli oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče ostajata zaprti cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi in Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug in v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno pot!
4: www.robin.si
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Koraki do uspeha.
2: Radio Robin, poslušate, Uro Simčič vam voščim, dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki letos vstopa v jubilejno 10. sezono, ker skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškolinom, v spredje postavljamo podjetniško razmišljanje, inovativne ideje ter odlične goste, ki navdihujejo. No, tema letošnje sezone Korak do uspeha je podjetništvo umetnosti. Na prvi pogled morda dokaj nerazdružljivi oziroma nezdružljivi, morda nenavaden spoj obeh dejavnosti, a prav umetnost danes pogosto zahteva tudi veliko podjetnosti, prepoznavnosti pa tudi poguma. In zdaj, kako ustvarjalec danes gradi svojo zgodbo, blagovno znamko ali prostor na trgu, o tem in še marsičem bomo govorili tudi danes. Današnji gost oddaje Korake do uspeha je modni oblikovalec iz Solkana, ki s svojimi kreacijami že vrsto let navdušuje tako domačo estrado kot tudi modne poznavalce v tujini. Oblikovalec, ustvarjalec unikatnih oblek in klobukov, ki je sodeloval s številnimi znanimi imeni, med drugim tudi s Heleno Blagne, pa Katarino Čas Raven, Danico Lovenjak in drugimi, vsaj kar se naših slovenskih koncev tiče. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Roka Čibeja, dober dan.
3: Živijo, živijo.
2: Torej, Rok, ko človek tako na hitro pogleda vaše kreacije, dobi občutek, da pri vas morda moda ni samo oblačilo, ampak precej širša zgodba. Kako bi sami predstavili svoje ustvarjanje?
3: Moje ustvarjanje je najbolj povezano s tem, kar se išče in se ne najde zdaj v trgovinah, kar iščejo stranke, kaj bi se rada oblekne in se ne najde, ali pa so cene previsoke za modo, ki je visoka in tisto, ki jo gledajo. Hkrati pa tudi kvaliteta, ki se je zgubila skozi leta. Najbolj pač pa stranke iščejo to, da obleke, ki jim pašajo, in vemo vsi, da nismo narejeni po jusu vsi, tako da standard mode pa je standardizirati kroje in te stvari pač ne pašejo vsem. Tako da zmeram nekaj ostaja, zmeram nekaj narobe. Pri meni se najde, da se naredi stvar res po meri.
2: In pa še vedno unikatna, ne?
3: Zmeram unikatna, nikoli se ne ponavljam, kdaj se kdo užali, kaj nočem ponoviti, kako mu naredim obleko. Ampak tako je, fair play.
2: Taka je vaša pot in se je držite, kar je edino pravilno. No, vaša pot pa ni bila ravno klasična, če gremo k vašim začetkom. Če se ne motim, ste po gimnaziji najprej zavili celo na veterino.
3: Absolutno nič ni bilo vnaprej določenega. Ne morem reči, kot dosto oblikovalcev sem slišal v življenju, ja, moja babica je šivala, moja bila, jaz nimam nobene take romantične zgodbe, za kaj sem delal s modo in za kaj sem zdaj v modi. Sploh nisem imel pojma, me je privlačil ta svet, sem me privlačil v filmih te stvari, kar se tiče pa mode kot take nisem. Bil sem zmerom bolj umetnik, rad sem risal, rad sem slikal in to. Poleg pa sem tako kupil gimnazik, ti dajno splošno izobrazbo, mislim, da še zmeram ena najlepših stvari, zdaj imeli 20. obletnico, kar je ta teden, ti da največ in imaš široko pot za odpirati, pa je pa težko se odločiti, kje bo šel. In tle jih prijemo na to umetnost, a bo živel od umetnosti, se bo dalo živeti od umetnosti, ne, se ne bo dalo večinoma, pač in Slovenija večinoma reče, ne, ni šanso. In sem šel na veterino, ki je bilo malo bolj zihar. Pač ocene so bile ok, veterina je en resen poklic, bil sem sprejed, šel sem na faks, ampak ne, to ni bilo zame, ker potem si faks tudi končaš. Isto, če ti pa ni všeč, pojete, ja, pa delaš dobro. Zdaj, biti slab veterinar je isto, kot če bi delal na silo, pač biti krojač. In pa je biti slab krojač, je tudi slabo.
2: Torej velja včasih poslušati tudi svoje srce.
3: Tako da, prvo veterino, potem sem se le odločil in sem šel na oblikovanje. Na oblikovanju na NTF-ju sem začel, nisem pa končal faksa, ker nekako se pa nisem lovil što modo, ki je v Sloveniji, kar učijo v Sloveniji. Ne rečem, par predmetov je bilo fantastičnih, še zmeren krojim po sistemu, ki sem se tam naučil. Ampak moja moda je tista, ki išče pa samo lepoto, klasično videno, mogoče že, ne pa konceptualno. Jaz težko razumem konceptualno modo, ker je sočen samo, če je lepo, je lepo, če ni, pač ni.
2: In vas je morda tudi zaradi tega pot na to vodila v Italijo, ker
3: zagotovo,
2: je
3: zagotovo,
2: ta le moda pač bolj pri srcu?
3: Zagotovo italijanska moda, francoska moda, še zmeram pač Paris me je najbolj všeč v mesto, Italija ima to staro tradicijo artigianato, ki se pravi ročno obrti. In v Sloveniji pač nisem imel tega posluha še zmeram, ne, za stvari ne vem, jaz fakt sem pustil tako, da nisem delal eno obleke, ki je imela štiri rokave. Tam sem rekel, tega pa ne bom delal in tam sem končal pač z oblikovanjem.
2: Pač ste si že zgodaj začrtali svoje podno?
3: Zmeram se stvari so se zgodile po naključju. Lebo eno naključje, drugo naključje in sem pristal v Italiji. V Italiji sem pa šel naprej pole. Ni bilo samo mode, je bilo celo življenje.
2: Morda preveč naključi, da bi bilo zgolj naključje.
3: Ne, vse se da, je lepo naključje. Naključje so fajne v življenju.
2: No, pa še morda za konec tega prvega dela najnega pogovora. Ste si takrat predstavljali, da boste oblačili znane slovenske estradnike, televizijske obraze in nazadnje tudi mednarodno uveljavljene ljudi?
3: La, nisem si predstavil, želja je zagotovo, da. Zagotovo, recimo, so ene stvari in tudi tle so na ključe in take stvari, ne vem, Heleno Blahne, nisem si mislil oblačiti, ampak mi je pa zmeren privlačil, ko sem bil majhen, sem lafo v televiziji, bi rekel, mama še zmeren, ko ona prša pet moj mornarček v volančkaste obleke. Nisem vedel, kaj gledam tam, kaj mi je všeč, ampak na koncu cela ta njena pojava. In vse ostale, pa če ljudje, ki so prišli, so bila sodelovanja, ki sem sodeloval z eno fajn mentorco za eno obdobje Gogo, preko pentlje smo delili dosti znanimi ljudmi, tako da niso bila direktna samo moja sodelovanja, ampak je nekako pokrivalo več teh znanih slovenskih ljudi. In počasi spozna sceno, ki ni tako velika, ampak ja, so fajn ljudje tudi na naši scene.
2: No in o tej sceni in tudi o vašem delu pa v nadaljevanju z modnim oblikovalcem Rokom Čibejem iz Sokana v današnjih korakih do uspeha.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat v tokratnih korakih do uspeha oddaji, kjer letos v 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo. V moji družbi je modni oblikovalec, mednarodno priznan modni oblikovalec, naš domačin tukaj iz Solkana, Rok Čibej. Lepo pozdravljeni še enkrat. Ja, vaša umetnost nastaja precej drugače kot hitra moda, kot jo danes pogosto srečujemo. Kako pravzaprav nastane na taka vaša kreacija za nas, ki smo laiki na tem področju?
1: Ne, zagotovo hitra moda postala del današnje vsakdane, s tem se srečavamo, nekateri se borimo proti temu ali kukarkoli, pač ne delamo po teh stvareh. Pri meni nastane moda, tako da prvo delo sem jaz ful časa, dosti časa zbiral materiale. Jaz imam res dosti materialov doma, kar je ta moj kapital, ki stoji, ampak ni krajšanc v modi, se mi zdi. Pač visoka, ta hitra moda se poslužuje dosti krajšanci in potem so napake, zmeraj je problem v materialu, zmeraj je problem v nekem krojenju slabem. To je problem največ. Pri moj modi, pri tem, kar se jesti, pa gre za eno brezčasno, kjer ne gledam niti najmanj na trende, zagotovo poljaš, kakaj bolj barva letos, ampak gledam tisto, kar paše o sebi in tisto, kar se oseba želi.
0: Torej je medsebojni odnos med vami kot oblikovalcem in tistim, ki bo prejel vaše delo, zelo pomemben.
1: Zelo pomemben. Jaz načeloma, ker se promocije nisem skozi leta delal skoraj nič, je zmeraj šlo od ust do ust, da so me spoznale stranke. Se pravi, so šli zmeraj skozi neke filtre prejšnje stranke, da je bilo všeč experience pri meni, do naslednje stranke. In ta filter je pomagal, da načeloma sem ful vesel z vsemi mojimi strankami, ki smo ratali dobri prijatelji in karkoli, ker so prišli res skozi te filtre ljudi, ki so bili fajn in oni so fajn. In ta odnos se je počasi zaradil. Je pa res modno oblikovanje, res gre v intimo o sebi. Jaz moram zmeriti vsak centimetr. Jaz vem od mojih žensk, več ko vejo njihovi moži, oziroma moram pokazati
0: kje so
1: lepši del
0: in
1: skrkar ni za pokazati. Ampak vem za vsak centimetr.
0: Okay.
1: Da, ampak ja, eno
0: dobro, ampak morda nevarno tudi.
1: ne. Ampak moram zraditi en odnos, ko pa poznam stranko, potem lahko tudi sam predlagam stvari vnaprej. Nekaj časa rabim, da jo spoznam. Da spoznam, kaj ima rada oblečeno, kaj ne, pole pa tudi slikce, ko pošljem sproti, kaj je moderna, kaj je bilo nove, kaj bi bilo za njo, ona mi pošlja. Tak, en dober odnos stranko je najlažje pa za oblačeno, ker na koncu mora žrevati, da je ona vesela.
0: No in vaše stranke so, bomo rekli, v narekovajih zahtevne, so take prepoznavne, so tudi eminentne. Že prej smo omenili Heleno Blagner, recimo, ta ena izmed vaših.
1: Ja, ne? Ampak zanimivo, pač zmeraj rečem, take eminentne stranke, da bo težke, to sploh niso, to so najlažje stranke. So najlažje stranke zato, ker še posebej Helena, ona ve, kaj rada pokaže, kaj rada skrije, s kakaj strani se slikati, s kakaj ne. In je preprosto, da z njimi so profesionalci. Če si profesionalci, to najlažje. Problem prije pri raznih manjših, takih, ki prijo ti vprašajo za razne sodelovanja, kjer pač je tudi mislil, da z neko nadutostjo in s tem, da bo marsikaj dosehla, ampak ni tako. S profesionalci ali pa strankami, ki so moji, ki so ženske, ki na koncu poznajo svoje telo, vejo, kaj delajo, vejo, za kaj dohode krabijo, je pa lahko delajo. Oziroma, v navednicah lahko, pole še cela kompleksnost izdelave, oblačile in karkoli. Ampak komunikacija je fajn z njim.
0: Kako pa recimo, prej ste mi omenil pred samim pogovorom, da ste začeli sodelovanje z eno zares znano svetovno osebnostjo? Lahko razkrijete, katera je?
1: To je mišljeno Sophie Ellis Bexar.
0: Tako je.
1: Jaz tako skusam, jaz nimam, nisem oboževalc nobenih glasbenikov, filmskih, to zmeram, pač, kaj me vprašaj, kdo je tvoj najljubši, zmeram prestanem na njej. Zato, kaj je me res najljubša kupevka, lepa je.
0: Karizmo ima.
1: Karizmo in je bilo težko prizdanje. Ampak jaz sem se odločil, zmerno če tako, jaz bom jo obleko. Ne, bom obleko njo. In sem prišel, malo je bilo, zaprtih vrat valjda našteto, nasramnih, nadutih, ljudi, ki pač ti ne dajo možnosti, ampak nekako sem pa le prišel preko menedžerju do nje in da je videla izdelek. Ko je pa videla izdelek, potle pa je bila za. In lani, ko je imela koncert v Milano, je začela turnejo, ko ona nekaj časa ni bila več tako znana za reč, ker je to pač stvar le 20 let, kar je imela večje hite. Zdaj je pa bila v enem filmu o Saltburn, kjer je bil ta Murder on the Dance Floor njena pesem in zdaj smo začeli sodelovati.
0: Ste jo tudi osebno spoznali?
1: Sem osebno spoznal.
0: In kakšna je kot osebnost?
1: Super, čudovita, lepa je še zmeram, koliko je bila. Pač
0: se je zopet potrdila tista vaša teza, da prepoznani ljudje, ki vejo, kaj hočejo, so najbolj enostavni ljudje.
1: Absolutno, ti, ko sem rekel, koliko je bilo težko prizdo nje, rekel, ja, no, rekel, dekletica. Ampak težko je prizdo mene ven, zato, ker nimamo niti odnosa s temi ljudmi, ki so, s katerimi sodeluje, nas ščite ali kukarkoli. Ampak, ko pa enkrat priješ in razume, zakaj si tam, da nisi nek nor fan, da bom skakal, potle pa ja, ne. Tudi pa, če ona me vpraša, če hočem sliko zraven, a ja, ja, dobro, sej, sem največji oblikovalec na svetu, sem rekel po smeju. Ampak to, zdaj na radiju to me ne vidi, ampak sem skoraj 2 metra. Tako da,
0: to pa res.
1: In je bila simpatična, tako da.
0: Odlično. Torej, Rok Čibe je z nami danes v daji Koraki do uspeha po glasbenem premoru, pa bomo izvedeli še več o njegovom ustvarjanju, o tem, kako nastane obleka, pa tudi še o kakšnem sodelovanju bo govora. Zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin še naprej.

0: Radio Robin, poslušate, tole je bila Sophie Elix Baxter, ki jo naš današnji gost, modni oblikovalec iz Sokana, Rok Čibej, ponoven tudi oblači, rekli ste, trnava pot, ampak na koncu pa vendarle je uspelo. Ne?
1: Je.
0: To pomeni, da je treba biti na svoji poti ustrajen, najverjetneje. Ne? In ustrajeni ste tudi s sodelovanjem z marsikom drugim še, oziroma z marsikaterimi drugimi deležniki. Prele ste mi omenjal tudi sodelovanje z eno parfumerijo, pa tudi z vinarjem, morda več tam.
1: Uh-huh. Ja, jaz sem v te sodelovanje sem bil povabljen zraven. Uh-huh. Prvo bi omenil pač vinarstvo, vinsko klet Ferdinand, kjer sodelujem že nekaj let z Jasmino Četrtič, ki je fantastična, vsem kar dela in me zmeram prava vključiti v stvari. Zdaj je bil en lep dohodek za Dan Evrope in je bilo na Borgo Gradiščuta, to je čez mejo, uh-huh. je bilo v sodelovanju s kletjo Ferdinand in skletjo Gradiščuta in v sklopu tega dogodka sem imel tudi to modno revijo, imenovala se pa Sine Finis Soare. Sine Finis je pa ta penina, ki jo izdelujejo, če lahko tako rečem, uh-huh. in med Slovenijo in Italijo in to je to povezovanje in to področje, ki imamo tle, je res specifično, kar pomeni po latinsko brez meja, se pravi, oni radijo mostove, povezujejo nekako Italijo in Slovenijo in je lepo. In potem vino, pa se mi zdi res lepa povezava z oblekami, z pač bolj kot kvalitetno vino, bolj so lepe obleke itd. Potle pa se še vključim to, kjer so sodelovali tudi tle ta parfumerija Kappa iz Stare Gorice, kjer so me tudi oni kontaktirali za sodelovanje, lastnica Suzana. In smo naredili pa modno revijo v sklopu to, kaj je bilo Hodičoka v Pradi, en teden pred izidom filma
0: Premiere.
1: Smo imeli tudi mi eno manjšo revijo s temi kosi, ki sem jih jaz izdelil skozi zadnje leta in smo predstavili malo, da je bilo neka popestritev v tem okolju. Se mi zdi tako, da v modi vino, hrana, obleke, parfumi, to pač vse paša skupaj. In na tem področju, takem, ko je pa sploh vino in obleke, po moje zmagovalna kombinacija.
0: Pa tudi kakšni modni dodatki, katerim tudi posvečate kar dosti pozornosti, ne? Recimo, prej ste omenil rokavice.
1: Rokavice?
0: Klobuke včasih, ne?
1: Na začetku jaz sem začel s klobuki, sem začel in sem to se tu izobrazil v Italiji za modista, se pravi,
0: izdeloval. Tudi famozen primer ste imeli klobuka na sodišču,
1: klobuk, ne? Klobuk na sodišču imeli. Jaz sem se v bistvu spoznal s Heleno, ki sem izdelal en klobuk in je pol oblekla za na sodišče, kjer imela. Smo stati njene stvari,
0: kakorkoli že,
1: ampak
0: tako,
1: je bila čudovita.
0: Vseh rumenih teh medijih tudi. Ne?
1: Tako. Rokavice pa sem jaz isto za Heleno začel sodelovati s tem, da so mi eno podjetje Albo Mojstrana izdelali rokavice za njo pred leti. In ko sem izmenil fasciniran rokovice, ampak rokovice je težko delati in obeden jih več ne dela. Potem pa sem spoznal lastnico, to ona je Albina Pavlič, ki mi je res predala eno znanje, ki ga bom probal nositi naprej, naučiti druge še, če se bo mogoče moje nečakanje, če bo se hotli učiti. In delati rokavice in dodatke, to je pa tista naslednja stvar, ki jo hočem delati in samo promovirati in dati na splet. To bo še trajalo.
0: No, tudi o tem bova v nadaljevanju.
1: Ampak dodatki se mi zdijo res en plus, ki dodajo lahko še tako preproste obleke neki ekstra. Rokavice ne dobi, izdelanih, izvezenih rokovic sploh ne. Tako da se mi zdi tle en velik manko je bil na trhu, zdaj pa pač jaz teh izdelujem.
0: Koliko pri vašem delu šteje intuicija in koliko tehnično znanje?
1: Oboje je zelo, zelo povezano. Intuicija in to pogovori s strankami, to je začetek. In zagotovo to intuicijo moraš imeti pri same nabavi blaha, ker jaz nabavljam blaho vnaprej, da dobim tisto, kar je res najboljše. Tako je tam intuicija. Tehnika pa sploh. Tehnika, jaz sem se potem, sem rekel, pustil sem faks v Ljubljani sicer, ampak izobrazil sem se za modelista, modelator med Ferrari in Bologna. In tehnika pomeni dosti. Da veš, kaj delaš, ni dovolj samo skico narediti. To je me nekaj vprašal, sem modno oblikovalce, srečem, karkoli, kliče me še vilica, whatever. Samo pač izdelek je tisto, kaj govori. Da je tehnično dobro izdelan z dobrih materijalov.
0: No, kot sem razumel iz najnega pogovora, delujete precej avtorsko, precej lahko v narekovajih rečemo samo svoje. Ne? Je v času te mode, ki se spreminja skoraj da iz dneva v dan, iz tedna v teden, težko ostati zvest sam sebi?
1: Da bi rekel, sam sebi jaz to stavim samo, kar se tiče materialov, tehnike in da je stranka zadovoljna. Da bi rekel, svojega stila mogoče imam, malo bolj ekstra, so mi določene stvari všeč, korzeti, vezenine itd.
0: Modni dodatki, tudi danes imate enega čudovitega, oziroma dva čudovita na sebi.
1: To, to ja, ampak drugače pa ostati zvesten sebi, na en način je težko, na drugi ne, ker pa če delaš dobro, če delaš prav, če je na dolgi rok edina možnost, da obstaneš. Pač, da ni tle, kaj se rečem, daj se bi lahko kupil, kako stvar prodal in teda in rekel, da je moja. Ampak na koncu pač to so vsi teki na kratke prohe. Mene je pomembno, ne, da stranka tudi, če kaj narobe, da mi pove, da mi reče tako in všeč, prekinemo projekt, začnemo novo, karkoli.
0: Tako. Z Rokom Čibejem, modnim oblikovalcem, se na Radio Robin, da tokratnih korakih do uspeha pogovarjamo še naprej po glasbenem premoru.

0: Tole so koraki do uspeha na Radio Robin, kjer se danes o umetnosti in podjetništvu pogovarjamo z našim priznanim, mednarodno priznanim modnim oblikovalcem, domačinom iz Sukana, Rokom Čibejem. Še enkrat lep pozdrav. No, prele sva že govorila o ustvarjanju, pa me zanima, kaj je težje, ustvariti dobro in zanimivo obleko ali zgraditi prepoznavno ime?
1: Mislim, da je težje zgraditi prepoznavno ime, oziroma je tesno povezano. Zdaj, kaj pomeni prepoznavno ime? Jaz nisem nikoli imel težnje k temu, da bi bil, rekel, da jaz bi rad bil znan, da bi se zapoznalo moje ime, mene to nikoli ni brihlo, še rajše bi ostal v ozadju. In mogoče pa, recimo, kaj pa zrediš eno dobro obleko in to od tam dobiš potem prepoznavno ime. Logično. Bolj ko reš naprej, večji so stroški, več bi moralo biti samo promocija in tam se rabi tudi pač ime. Se pravi, je ta povezava, ni dovoljno je samo dobro obleko in je tudi treba prodati. Še posebej pa, če hočeš malo razširiti svoj spektr strank in teda, da te prepoznajo z drugih koncev Slovenije, sveta in kakorkoli. Ampak ja, oboje je težko, oboje je povezano.
0: In oboje more imeti dobršno mero potrpežljivosti, kot so danes že večkrat omenili.
1: To, ampak tudi, mislim, konc konca je na moja stranka rekel, da ne veš odgovora na neko stvar, odgovor denar. In dejansko je tako. Skozi leta, recimo, dosti več bi še zdaj lažje delal, ampak tudi ne vem, koliko Chanel je začela, tako zmeraj imela neke mecene, neke sponzorje, neki. Tako da, če mi daš 1 milijon evrov, jaz lahko marsikaj naredim, ne?
0: Na kratko povedano, tako.
1: Itd. Tako. Če ne, pa samo daljša pot in počasi tako. In delat fair.
0: Se vam zdi, da ljudje danes ponovno začenjajo oceniti to unikatnost, kakovost, morda lokalno izdelavo?
1: Zagotovo se več govori o temu, dosti več se ceni to. Koliko se pa na koncu naredi, ne, zato ker pač dejansko marsikdo pač reče, bi ceno, na koncu kupi pač fast fashion, ker je pač lažje in cenejše. Tako da, ja, vrača se za otovo, to je malo je voda na moj mlin, glede tega, da pač ni več toliko šivil, ni več to, tako da bom imel načeloma več dela pole. Ampak drugače pa, ja, počasi se vrača nazaj to, iskaten unikat, biti drugačen in med kvaliteten kos.
0: Že parkrat sva zasledila v najnem pogovoru fast fashion, besedo oziroma hitra moda. Ne? Kakšen je vaš pogled na tole zadevščino? Ste bolj pristaš trajnosti morda ali je treba iskati kakšen balans?
1: Jaz mislim, da pač obstalo bo oboje naprej. Balans je zagotovo treba najti. Zdaj, trajnostno bolj v smislu, da si narediš resen kos, ki ti je všeč, en kos, ki ga boš nosil, en kos, ki se ne bo takoj uničil. To je nekako trajnost. No, ne, zdaj, razne stvari, če malo presedljam na ekomodo in to, ki pravijo trajnostna moda in to, ja, super, tudi jaz sem se trajnostno, ampak tle noter je toliko enega greenwashinga, toliko enih budelaštin, ki se govori o zeleni modi in je to samo en način promocije. Veliki brendi delajo to, majhni brendi delajo to, ampak pač zame pač nima veze. Ne?
0: Podobno najverjetneje kot v prehranski verigi, ne? Kjer se marsikaj skriva za besedami eko, bio in podobno.
1: Zagotovo, pač je stupen, da vsaj v prehrani je malo bolj, kar je, ampak isto za na kožo dati. Mene najbolj pač me razjezi pa se, to eko krzno. Lani se naredil, ne vem, dve iz ekološka krzna, ampak to je, se bolje zanositi, jaz podložim svilen to, ampak to nima veze z ekologijo. To me moti, ne mene. Mislim, več bi imelo dobiti, ne vem, in trajnostno bi bilo star krznene plašče predelati in ko bo star krznen plašče večkrat bi uporabljen karkoli, ali pa bo lahko se uničil. Medtem, ko to, kar se je samo bril, šivo, to letijo posod te dlakce. Jaz sem imel puhan nos, puhne oči, vse deha pač. Tako da,
0: Ja, ampak etiketa je pa bleščeča, ne?
1: Etiketa je, samo sej, ni vse, kar se sveti, ne, zlato.
0: Tudi to je resno. To nadaljevanje se še pogovarjamo z Rokom Čibejem, tudi morda o promociji, oziroma samo promociji, morda samo tako v par stavkih, kako težko je danes modnemu oblikovalcu najti prostor na trgu?
1: Je težko ostati, je težko pač da ceno. Tle je tisti največji problem, kar ima hitro modo in visoko modo, ne visoko modo, ampak pač to pomiri modo, ker je dosti več časa vloženo v to in se pač ne razume. Pri tej hitri modi, kar se pozabi, da pač, da je tako poceni nekje, se more nekaj zalomiti. Enemu je bilo nekaj oduzeto. Uh-huh. Ponavadi je to pač bilo oduzeto materialno na začetku, za najbolj poceni oduzeto ljudem, je oduzeto tistim, ki izdeluje. V tem smislu, ne? Tako da logično, da bo neka stvar poceni, če ne bo ljudje za to plačani. In če bo materiali najslabši. Mislim, za eno stvar, tudi so res faktori, koliko morajo biti cena, da je lahko, ne vem, če 300 evrov reče eden, da je draho, morajo, ne vem, se držati cene blaha 10 evrov, 5 evrov, ampak kako blaho je lahko to?
0: Ja. Tako da, se lahko človek sam pri sebi vpraša.
1: In če pa rečemo, da je končni produkt 10 evrov, kje smo pa tam? Ne. Se ne more biti.
0: Vprašanje na mesto. Tako, z Rokom Čebejem se pogovarjamo še v nadaljevanju, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Rok Čibe je še vedno v naši družbi v tokratnih korakih do uspeha, kjer v 10. jubilejni sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in seveda moda, modno oblikovanje je tudi neka vrsta umetnosti in neka vrsta podjetništva. To stva z Rokom že danes dodelala. Zanima me naslednje. Danes ustvarjalci Rok niste samo umetniki, ampak tudi organizatori, promotori, ne nazadnje, podjetniki pač. Ste tudi sami sicer ugotovili, da samo talent ni oziroma ne bo dovolj?
1: Zagotovo. Talent ni bil nikoli dovolj. Oziroma, ko sem rekel prej, že dosti talentov je bilo, dosti jim je pomagalo, če smo imeli razne v zgodovini mecene in tako. Mm-hmm. Zdaj pa si moraš poiskati, biti sam svoj mecen, sam narediti vse stvari. Tako da talent je daleč od tega. Mora biti pa veselje. Meni, mm-hmm. Hvala Bogu, da mi je všeč čivati, mi je všeč rezati, sem lahko cele noči po konci in delam te stvari. Tako da, če je to talent, mogoče. Vse ostalo pa, valjda, ni samo šivanje, pri meni je tudi zdaj. Jaz probam promovirati, zdaj počasi bom šel v to smer dodatkov in izvezenih stvari k sodelovanju z Indijo in tem, ampak zraven pa valjda delam še milijon drugih stvari. Eno je pač skrbeti za, ne toliko za mojo stranko bom, ampak pomagam recimo drugim podjetjem skrbeti za imidž na Instagramu, video, vsebine in to. Nekaj pač gre tudi za reči, preproste delovne obleke in tako, kjer mora biti tudi nekako ljudje, kako bi rekel,
0: se počutiti komod.
1: Se počutiti komod in se pokazati pač za tisto, kar so obleka, naredi človek, ker na način je vstopnica, da poje nekaj poveš, nekje pokažeš.
0: Da, omenili ste Indijo?
1: Z Indijo pa sem začel sodelovati zdaj že par let, kjer sodelujo tudi na sebi, ker imam to vezanino. Zdaj počasi to visoko modo, probam upeljati, res visoko modo, kjer so ure dela, jih probam upeljati v mojo modo.
0: Kakšen pa je indijski trg? Indijski pristop do umetnosti in podjetništva, bomo rekli. Verjetno se malce razlikuje od našega.
1: Hiter je. Meni je všeč. Indija, jaz sem mislil, da Indija mi sploh ne bo všeč. Jaz sem šel v Indijo prvič, mi je bila čudovita, ker je hitro. Ampak ne govorim tle zdaj fast fashion in te smeri hitro. Hitro. Ti rabiš
0: proaktivno.
1: Nekaj, se proaktivno. Se zgodijo stvari. Rabiš eno stvar, se bo potrudili narediti, narediš prototip. Je pa res, kar je plus, da smo v 2026 dej, imamo dobre telefone, imamo dobro WhatsApp, recimo, ali karkoli povezave in se da marsikaj nadzirati in delati od tukaj tja, da praktično so oni moje roke, jaz njihove oči. Pa ne govorim tle oči, jaz tle govorim vezenje. To so tehnike, kjer se sploh ne gre niti, da bi rekel, o, Indija, zato kaj bolj poceni. Ne. Nima veze, tle cena, ali karkoli tle gre znanje njihove sposobnosti,
0: kvaliteta, ki jih imajo.
1: In niso otroki, so moški, ki so to delali, res že nekaj cate se izobrazili, imajo pa res to tehniko, ker oni imajo v njihovi kulturi, pa imajo res dosti tega bolj etno vzorcu in to, ki jih prenešeš za našo zahodnjaško, ampak še zmeren tehnika ostane tista.
0: Samo implicirani so na drugačen način. Tako. No, vaše delo, ko smo že pri unikatnosti, temelji na tem, pa na osebnem pristopu. Je danes na trgu sploh še prostor za počasno, tako premišljeno modo?
1: Do sebe. Zagotovo se želi imeti, ampak je ratalo res eno dirkanje s teh. Se na koncu je ti malo dvorezen meč tudi bil za velike brende, ker prvo je bila poletje pomlad, zdaj je pa že ne vem koliko sezon, tako se lovi. Dumping se dela tudi in strel v koleno s temi outleti, se

0: pravi ljudje zdaj še čakajo, ko prije kolekcijo čakajo na razprodajah, kar tudi tisto je pač problem. Tako da ja, tiste osebe, ki so pripravljene imeti nekaj lepha in unikatnega, bodo počakale, tudi marsikdo naročil naprej. Mese se pa tako hitro hreleto okolje, tudi če nekaj nadiš proti koncu poletja lahke, a bo pršel že pomlad naslednje leto. Ne? Tak da... Se da.
1: No. Kako vam pa pri prepoznavnosti pomagajo družbena omrežja, recimo v vašem primeru?
0: Malo, ker nisem dovolj prijem na svojem, skoč sem rekel, moj čas izkoristim bolj, da zaslužim v smislu, da pomagam tudi pač drugim za vizualno. Na mojem pa delam, zdaj pač počasi oblikujem ekipo, da bomo delali tudi na mojem.
1: Koliko pa vam pravzaprav ostane časa za obdelavo družbenih omrežij oziroma sploh za samo promocijo, če gledamo vaš celoten delovnik recimo?
0: Zelo malo za moje, zato ker pač, ker delam večinoma vse sam, res dosti. Mi pa pomagajo družbeno omrežje in to pa je ful velik plus, da sem na tekočem stvarmi, res na tekočem. Tako na tekočem, da bo zdaj modna revija, v Lifetimeu bom videl stvari, ko so izdelene istočasno, ker slediš še par proizvajalcem, ki to delajo, vidiš detalje teh oblek in se v tem naučiš in veš naprej, kar se pa ni dalo leta nazaj. Tako da to je ful velik plus.
1: No, Rok Čibej, še v sklepnem delu današnjih korakov uspehov se bova pogovarjala, tudi odgovorili boste na vprašanje prejšnjega gosta, ter tudi vi naslednjemu zastavili svoje vprašanje iz področja umetnosti in podjetništva. Zato ostanite z nami na Robinu še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut na Radio Robin namenjamo korakom do uspeha v moji družbi, naši družbi danes, priznani modni oblikovalec Rok Čibej. Rok, ja, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že vrsto let gradijo svojo zgodbo. Predvsem morda tiho včasih, ne, a zelo ustrajno. In kaj vas po vseh teh letih še vedno žene v ustvarjanje?
1: Na koncu pač rečeš, ok, zdaj smo pa dovolj stari, ni poti nazaj. Tako da moramo ustvarjati, to znamo, to bomo delali. To je najbolj.
0: Kaj pa bi svetovali mlademu človeku, ki danes razmišlja o poti modnega oblikovalca? Kako naj začne? Kaj naj ustvarja?
1: Mu mora biti prvo všeč. Če mu ne bo všeč, ne bo šlo, zato ker je res težko, težko to delati. Provati kamarkoli se nekaj naučiti, ne zahtevati, ko je biti plačan za vse stvari, vsako stvar, ki si narejen. Jaz sem šel marsikam za stojn, marsikam nisem plačal, sem jaz plačal, da sem bil zraven, da sem videl stvari in bil pripravljen videti in se posod nekaj provo naučiti. Tako da, težko, ampak če te všeč, je lahko. Mislim,
0: spet smo pri ustrajanju. Ne?
1: Vse ustrajanje, z vseh je dovolj. Ne? Tako da, se da.
0: No, v letošnji sezoni korakov do uspeha imamo neke vrste štafeto, predajamo si vprašanja od gosta do gosta, torej prejšnji gost naslednjemu zastavi vprašanje z področja umetnosti in podjetništva. Prejšnji torek nas je obiskal digitalni umetnik iz Vrtojbe, Bogdan Soban, in vas Rok vprašal tole.
2: Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
0: Torej, koliko promocije za pojavnost na trgu?
1: Če delaš dober izdelek na začetku malo, bolj koreš naprej, pa zmeram več. Zmeram več, tako kot sem rekel, moje izdelke so se prvo prodajali, jaz sem se prodajal s tem, da so stranke me pohvalili in povedali drugim za me, se pravi, dus do ust. Potle pa, kaj greš na višje nivo in to bo pa potrebno. Tudi jaz bom mogel delati dosti več na promociji, še posebej, ko bom hotel, zdaj, kaj hočem pokazati ene stvari, ki ljudje spoh ne vejo, da so možne v Sokanu. Kaj se rečem pač, dobavljivo ne, v New Yorku, Londonu, Milano in v Sokanu.
0: Odlično. No, kaj pa vi naslednjega gosta, sicer ne vemo še točno, kdo bo vprašali iz tega področja?
1: Naslednja osta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost, svojo umetnost zasluži denar in ostane zvesten sebe?
0: Zanimivo in tehtno vprašanje, zagotovo na mesto. No pa morda še za konec, preden se posloviva. Rok, kaj bi danes svetovali mlademu Roku Čibeju na začetku njegove poti?
1: Zagotovo bi mu svetoval deli manj kampansko, naredi stvari prej, kako to traja tudi še zdaj.
0: To je tudi tak življenjski nasvet, no?
1: In isto pač, ko govorim, da je deli fair in to, večkrat pove tudi, ne vem, doma, da si hvaležen. Hvaležen za, kaj meni res, to je pa velik plus, ker nisem pozabil omeniti, ne. Da jaz res delamo doma, doma so mi omogočili prostore, so mi omogočili vso svobodo, da lahko delam. Tako da, imeti eno fajn mrežo ljudi okoli in delati naprej in ne kampansko, če se da.
0: In biti zvesem sebi.
1: Zvesem sebi.
0: Odlično. Rok Čibej. Za konec. Hvala za obisk in seveda uspešno še naprej. Ko bo kaj novega, se pa vidimo zopet tukaj na Radio Robin.
1: Hvala.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos, kot rečeno, stopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Rasimčič, ki vam voščim prijeten preostanek dneva še naprej.
3: Koraki do uspeha. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacin, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
8: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
9: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
8: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
9: Pasji show in New Game Over v živo.
8: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
9: Vstop prost, več na robin.si.
10: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
11: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Tilčih in Petelini ter Firbci.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
19: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
20: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade, a ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche. Svoj električni avto pa je naposled predstavil tudi Ferrari in privrženci niso navdušeni. Problem pa ni, da ne požira bencina in ne proizvaja oglušujočega zvoka. Če bi z njega odstranili rumeno značko s konjem, bi bil neprepoznaven, na to pa so ga še oblekli v sinje modro, namesto v znamenito rdečo barvo. Odziv je bil celo tako negativen, da so delnice Ferrarija danes ob predstavitvi padle za 6%. Novi luče sicer stane 550 tisoč evrov, tako zunaj kot znotraj pa ga je oblikoval bivši Apple oblikovalec Johnny Ive.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
20: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
21: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
22: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
20: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Nanosu pred Ajdovščino. Cesta Maribor-Ptuj pa pri Grajenščaku ostaja zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno pot!
23: www.robin.si
24: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
3: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
4: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
3: Istarske igre mora, vlekli bomo špah, buž od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
4: DJ Elvis,
3: Grešni Kozli,
4: muzika Sveti Lazar Boršt,
3: Luigi,
4: Stevo Vujić,
3: Oktet Taljaš,
4: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
3: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogen na počes.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
6: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacije na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
4: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
5: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Luješ Saga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
6: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Veliki spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Foti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.